Подарете си усмивка с Радио Шумен.

0: Часът е 4. Новини. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от средствата ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Мира Стефанова с още информация.
1: Над 180 000 евро са предвидени за програмата «Безопасност на движението по пътищата». Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията «Приложен програмист». Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините, Мира Стефанова.
0: По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни местни администрации, университети и държавни институции във всички общини. Това става възможно след като Изпълнителната агенция «Инфраструктура на електронното управление» е приключила проект за подобряване на системите за държавната свързаност. Освен това, страната ни ще има изграден още един защитен интернет възел. Още информация чуйте от репортера Добромир Видев.
2: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
3: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
2: По-бърз интернет

0: администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги. Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 2025 година администрацията е предоставила около 1 300 000 електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините, Добромир Видев.
1: Финансовата полиция в Италия разкри кражба на електричество в североизточния град Тревизо на стойност над 32 000 евро. Подробностите предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Извършителите са двама собственици на търговско заведение край Тревизо. Крали ток в продължение на 5 години, съобщи местното издание Il Gazzettino. Разкритието станало след като електроразпределителната компания отправила жалба до финансова полиция. Проверката установила голям магнитомел, скрит в кутия, поставена над електромера на търговското заведение. Благодарение на това собствениците намалили потреблението си на електроенергия с 97%. Специалисти по потреблението установили, че незаконно изтеглената електроенергия през последните 5 години възлиза на близо 187 000 киловатт-часа, което съответства на финансова загуба за доставчика от над 32 000 евро. Отделно, нелоялното конкурентно предимство от страна на извършителите в предлагането на цени значително по-ниски от средните за услуги, предоставени на обществеността. Двамата бизнес собственици са докладвани на прокуратурата за кражба на електроенергия при утежнени обстоятелства. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. А вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Часът е 5, новини. В телефонен разговор с върховния представител на Евросъюза за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по Иран на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Ще припомня, че вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, а друг беше ранен. Нападението на украинския режим срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаването на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Ислямската република, пише в позицията на иранското външно министерство. Великобритания и Съединените щати ще обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон в началото на следващата седмица за обсъждане на международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Това съобщават британските представители, цитирани от Financial Times. Още по темата чуйте от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ридинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, досега се е фокусирала върху предложение за сценарии след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Ормузския проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните американски щати. Това ще е третият път в рамките на месец, при който така нареченият топлинен купол ще порази страната, съобщават Guardian и Associated Press. Още за ситуацията чуйте от редактора Мария Петрова.
2: Очакват се температури от 35 до 40 градуса, а в някои пустинни райони на югозапад термометрите може да достигнат 48 градуса. Жегата ще се задържи и през следващата седмица заради топлинния купол. Явлението, при което високо атмосферно налягане функционира като капак, който поддържа горещината в даден регион в продължение на дни или дори седмици. Горещите вълни не са новост за американските лета, но честотата и опасните последствия се увеличават заради климатичната криза. Огромен топлинен купол в началото на юли доведе до отмяна на някои събития за Деня на независимостта в източната част на страната. След това гореща вълна порази западните щати, като в Монтана бяха регистрирани температури от 46 градуса. Поредният топлинен купол може да счупи температурните рекорди в района на Денвър, а Националната метеорологична служба излезе с предупреждение за Западна Небраска заради прогнозирани 42 градуса по Целзий. Жегата е най-опасното метеорологично явление в Съединените щати, като възрастните хора, бременните жени, малките деца и всички с вече налични здравословни проблеми са особено уязвими. За новините, Мария Петрова.
0: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 12 минути и залязва в 20 часа и 54 минути. Продължителност на деня 14 часа и 42 минути. Луната в София изгрява

0: В 19 часа и 12 минути. Фаза на Луната 3 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1978 година, 7 градуса, най-високата през 2000 година, 40 градуса. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Там вятърът ще е слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Рано в неделя.
1: Добро утро, неделя, 26 юли. Започва срещата ни рано в неделя, 4 часа, в които ще бъдем заедно. И където и да ни слушате, у дома, на път, край морето, в планината или пък на работа, като нас, Камен Жеков, Христина Янкова и Даниела Якова, благодарим ви, че избирате да посрещнете неделното утро с Хоризонт и добра среща в ефира ни.

0: Цветанов неделя.
1: Животът винаги намира начин да победи. Дали чрез дарено сърце, дали чрез крачка към най-високите върхове на планетата, понякога чрез доброто, което непознати правят за някого в беда,

а понякога чрез песен, книга или учител, който успява да запали любопитството на едно дете. В неделното утро ще ви срещнем с хора, които доказват, че човешкият дух няма граници и наистина. Българските трансплантирани спортисти се завърнаха с медали от Европейското първенство в Нидерландия, а Георги Пеев е единственият българин с трансплантирани сърце и бъбрек, който вече повече от десетилетие печели шампионски титли и защитава каузата «Донорството е живот». Ще погледнем към Хималаите, където алпинистът Георги Колевичин вече уверено върви към мечтата си да покори всички 8000-ници. Ще бъдем свидетели на силата на съпричастността с историята на млади хора от Девин, които организираха благотворителен музикално-поетичен спектакъл в подкрепа на 19-годишно момиче. Ще ви срещнем и с три жени, които независимо къде ги отвежда животът, пазят живи старите песни от Банско и Добринище. Ще надникнем и в Националната библиотека на Израел, където превръщат книгите в истински приключения и печелят децата обратно към четенето. В един от най-важните моменти за седмокласниците ще разговаряме и с един млад преподавател, убеден, че математиката не е просто учебен предмет, а това е езикът на бъдещето. Всичко това в рано в неделя и ние вече започнахме.

0: Рано в неделя.
1: И да погледнем какъв е денят през историята. Избирам едно историческо събитие, което, разбира се, ще ви насоча след това и към разговор с вас, защото предстои

Неделния форум. Онези минути, когато слушателите на Рано в неделя са активни и участват в ефир. И така, денят през историята, битката на Хан Крум на 26 юли 811 година. Крум е един от най-великите владетели в българската история. На 26 юли 811 той постига една от най-големите военни победи в средновековна Европа. Няколко дни по-рано византийският император Никифор превзема и опожарява българската столица Плиска. Според хронистите той избива жители без оглед на възраст и отказва предложението на Крум за мир. Българският владетел организира отбраната, като заповядва да бъдат изградени дървени прегради във Върбишкия проход. На разсъмване на 26 юли византийската армия попада в капан. След ожесточеното сражение тя е разгромена, самия император Никифор загива. Това е изключително събитие, защото за първи път от векове действащ византийски император намира смъртта си.

0: битка, а победата променя баланса на силите на Балканите и утвърждава България като една от големите европейски държави. С победата на Крум се свързва и онази известната легенда в българската история, че от черепа на Никифора е изработена обкована с сребро чаша. За това съобщават византийските хронисти като символ на окончателната победа над могъщия противник. Тази битка, пак ви казвам, е станала на 26 юли 811 година. И сега телефоните отваряме 963-15-65-933-6-743-0889-202-207. И въпросът ми към вас е, коя е битката, която съвременният българин трябва да спечели днес? Не на бойното поле, а в живота. Така ще свържем историята и нашето съвремие. И доколкото виждам вече в Фейсбук, нашите почитатели са будни. Ще направим поздрава след малко, но сега да чуем кой е на телефонната линия. Добро утро!
1: Добро утро, госпожо водеща! Доктор Будуров е на телефона. Хиляди благодарности за това, което казахте преди малко. Ние, българите, е крайно време да разберем, че не сме народ, който можем да бъдем потиснати и унищожени. И това, което припомните за хан Крум, е много на място и много точно. Ние сме силен народ, били сме силен народ, независимо от всички неприятности, които са ни съпътствали, от всички унижения, които се опитвали да ни правят. И е крайно време да разберем, да се вземем в ръце и да се оправим държавичката, защото от цялата тази история, която върви в България, се ползват само хора и мошенници, които искат да разбият нашата мила България. Благодаря ви още един път, бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви за обаждането. Добро утро.
2: Ало.
0: Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Якова, Стани Меркели Мачев. Ами каква битка трябва да водим в съвременния така свят? Ами една от битките, която трябва да водим, да отвоюваме своето право да запазим животноството в България. Ето вижте, две години се води една битка с Байрибан в Велинград. И ето как този човек продължава да го тормозят и крайно време е ние българите да защитим този достоен българин, защото това е един човек, който се бори за своето право, правото да гледа животно, но виждате как успява така държавната машина да го унищожава. Така че е такава битка трябва да водим, да защитим този достоен българин. Искам да поздравя всички българи, които, тъй като на 31 юли започват Богородичните пости, тези, които ще започнат в петък да постят, им пожелавам леки пости, да бъдем смирени и с радост след Богородичния пост на 15 август да посрещнем големия християнски празник Успение Богородично, а на вас, госпожо Якова, да нарадвате с хубавите предавания. Всичко добро!
0: Благодаря ви, всичко добро! Дали имаме слушатели? Говорим си за това, коя е тази битка. Не знам дали битка ви звучи добре, защото нали се битки, се някакви войни, но кое е това нещо, което съвременният българин трябва да спечели, как да го спечели? И не на бойното поле, а в живота. Взимаме този въпрос от историята и от това, че днес е на днешния ден хан Крум разгромява византийски император Никифор и става към този момент единствения владетел, който е победил могъщ противник, който намира смъртта си в времето на тази битка. 963-15-65-933-6-743-0889-202-207. Вече сме в неделния форум и докато ви чакам да помислите и да се обадите, чета поздрави. за всички верни приятели, пише Георги Ангелов.

0: един млад фермер, Павел Павлов. Желая здраве, щастие, любов и спорна неделя и хубав наближаващ ваканционен август. Поздрави и за Атанаска Кръстева, която ни пожелава много радости и се радваме, че отново е с нас. Добро утро!
1: Добро утро! Батомир Колев от град Дупница. Искам поздравим Дара, който от Варна, който нам победи в Евровизията. И тя ни показа тръгнали път на живота и искам поздравим Борис, неговите внуци, като живеят с Канада, Чикаго живеят и готвят кмета на него.
0: Ще ги поздравим. Благодаря ви за обаждането и сега избираме една песен, която да прозвучи за вашите обични хора.

0: 10-65-933-6743-0889-202-207. Говорим си за това, кое е предизвикателството пред нас, като решения, които трябва да вземем, като битки, които трябва да проведем и да спечелим, разбира се, в живота. Добро утро!
1: Добро утро! Може ли преди поздрава, искам да поздравя мои близки, но преди това да се изкажа по темата.
0: Разбира се.
1: Значи, битките, според мен, нали, аз съм неразгладен, може би само за себе си. Битките, които човек трябва да се теле, просто да осъзнае, че има броени дни на тази земя. Нищо повече. И като чверси последния броен ден, и остава само прах. Прах даже няма и илюзия. И ако човек това го осъзнае, това е, може би ще бъде най-голямата битка, и тогава хората ще бъдат добри, няма да бъдат алчни, няма да се мразят, няма да се грабят и така нататък. И да се насят и върви. А сега искам да поздравя с една песен, ясен месец, нещо вирее. Това е странзенския. И не искам да поздравя от село Бродилово, Леля Донка Червените Бузи, Чукиро, Галя, Дико, Динко, Дичка и бата Митко. И Бог ви благослови.
0: Благодаря ви за обаждането. Ще изпратим поздрав до Странджа и Бродилово. Добро утро!
2: Добро утро, госпожо Якова. Казвам се Стоянов, ваш слушател, почитател, и за първи път се обаждам в живота си в вашето предаване. Аз съм вегетарианец, въздържател съм, вярващ в Бога. Обръщам се към книгата на книгите, Библията, в която се казва така: не дейте оставя да ви побеждава злото, но побеждавайте злото чрез доброто, и да не ви умръзва да връщате добро. В моя живот има принципи да не псувам.

0: не кълна и ината с волята, лъжата с истината, не морала с морал и винаги да вършим добро, да пазим Божиите заповеди с Божия помощ, те никак не са трудни да не крадем, да не лъжим, да не убиваме, да пощадим баща си, майка си и винаги от нашите уста да лъхат доброта, мир и спокойствие. Приветствам вашето предаване лично аз като много добра водеща. Поздравявам Кръчкова, Тончо Стоянов, Марин Младен Димов. Поздравявам също Иван Кожухаров, Марчо Димов, Касимир Георгиев и всички, които разбират и четат български език, да четат Библията, да се учат на добро и да вършат само добро. Бъдете от мен поздравени, от Бог благословени. Бог да бъде с вас. Амин.
1: Благодаря ви за обаждането, господин Стоянов, и посягайте към телефона по-често, когато слушате Хоризонт, имате тази възможност. Добро утро! Добро утро!
2: Добро утро, ако съм аз.
1: Вие сте.
2: Ами, добро утро и на целия екип. Добро утро на всички в България и извън нея. Дядо Бошко се обажда един от Добриджа. Добруджа, Добричко съм. Нашият проблем, уважаема госпожо, е, че сме невежи. Че не видяхме, че и Радев ще тръгне с Бойко и Пеевски. Ние сме невежи хора, не се интересуваме от политика. А както е известно, политиката много добре се интересува от нас. Нашия невеж народ не знае, че се водят информационни войни по мрежите, че се водят кибервойни. Точно и ни бие най-много Русия. Нашия народ знае, че тя два пъти ни освобождавала, което е глупост. Втория път тя нахлуха най-вероломно с войските си. Ние въобще не изстреляхме един куршум срещу тях и толкова беше. Беше като беше. Току-що една госпожа по едно друго радио обяснява разни глупости, че Сталин бил върнал Добруджа на България и такива нашия народ не ги знае тия неща. Мир и любов на всички!
1: Благодаря ви за обаждането. Съзнателно мълча и ви оставям да развиете тезите си така както смятате за добре. Само наистина, ако народа е невеж, това е голям проблем. И ако народа е невеж, той няма наистина да знае историята си и да знае историческите факти, ще ги пречупва така, както му е удобно. Добро утро!
3: Ало!
1: Вие сте?
3: Добро утро, госпожа Бореща! Уважда се един фен на вашето предаване, което е мое любимо предаване. Аз не го обичам, просто го обожавам. Казвам се Марчо Димов, град Харманли, сега работя в Пловдив, съм на работа в момента, но слушам предаването и за битката. Битката тя е жестока, битката ще продължи, но е към своя край. Това е битката между Бог и Сатана. И ние всички, които вярваме на Бог, последваме и в скоро време ще завърша тази битка с победата на Бог. Поздравявам всички от тези хора, които вярват, следват Исус Христос. И просто желая да бъда с него на новата земя и новото небе. Това е, което иска да кажа с няколко думи.
1: Благодаря
3: ви. Аз обичам хората.
1: Благодаря ви за обаждането. И сега към поздрава, който ще изпратим в Странджа.

0: важна част от задачите ни, да не кажа най-важната като народ, е паметта ни в всяко измерение. И сега ще ви разкажем за три момичета, които пазят старите ебански песни от деца до ден днешен. Те живеят и пътуват по света, но не забравят корените от Добринище и Банско, а тяхната история днес ще ни разкаже Ева Валентинова.
1: Три певици, хубавици от град Банско, премиерно в ефира на Хоризонт, представяме освен музиката им и тяхната творческа история. Здравейте, момичета!
2: Здравейте! Здравейте.
1: Как се казвате?
3: Казвам се Спасимира Калайджиева, на 26 години от град Банско.
4: Емилия Левтерова съм аз, на същите години.
1: Браво! Отново от Банско,
5: да. Катя Гъркенина съм аз от Банско. Живея в Добринище обаче, но задължително винаги репетициите ни се провеждат в Банско и съм много щастлива от това, че винаги се връщам към родния град.
1: Каква е професията освен песента при вас?
5: При мен разработвам рекламни материали, дървени картички, плексигласови за сватби, за кръщанета и така.
1: Отново арт занимание. При вас какви са?
4: Аз съм сервитюрка.
1: Да, това също е много важно, защото работите с хора, това също изгражда изключително много дисциплина. Защото и песента изисква дисциплина, не само талант, нали така?
4: Така е.
1: При вас?
3: Аз се занимавам с химия. Химик съм в една фармацевтична компания, тъй като дете нашите искаха много да уча, нали, музика и да занимавам с музика, но аз казах, че музиката винаги ще остане в сърцето ми, аз мога да си я практикувам дори без да имам висше и без да се занимавам професионално.
1: Фамилна принадлежност и традиция. От кои фамилии родове идвате в Пиренска Македония? Знаете ли си ги?
3: Ами, фамилията ми е Калайджиева, но мисля, че кубиците ни казват на прякор. Ние си имаме прякори в Банско.
1: Точно така.
3: Защото има няколко вида Калайджиеви, нали?
1: Вашето семейство откъде е? Имате ли села или в Банско и в региона са ситуирани всичките родини?
4: Ами, от Банско са си, да.
1: Местни?
3: Кореняч.
1: Коренячки?
3: Да.
1: При вас?
5: При мен също са кореняци. Юнчова ми е едната фамилия по баща, Осевичина по майка. Познавам и съм слушала за баби и дядовци назад във времето. Всички са от Банско.
1: Имате ли още тези родови срещи, които ги правеха преди години и в Родопите, и в Пиринска Македония, най-ярко?
5: Ами да, има, но все по-рядко, за съжаление, се срещат, тъй като много от роднините, нали, вече и по други градове, по чужбина живеят, така че малко по-трудничко е.
1: Пръснахме се в това глобално село.
3: Да, вече живота е по-забързан и колкото и улеснява технологиите и така нататък, и колкото по-достъпно, нали, вече има самолети, много по-лесно да се придвижват хората и по-трудно.
1: А при вас песента какво ви дава? На вас самата, защо избирате точно фолклор да се занимавате?
4: Дава ми живот, така да го кажа. Изпълваме се с енергия.
3: Да, когато пеем, ние не мислим за нищо, тогава, да, нали, ти рестартираш. Ти като пееш, ти си фокусиран върху песента, върху изпълнението, не мислиш за ежедневните проблеми и така нататък.
1: При вас как е?
5: Връщаме мен назад във времето, тъй като моята баба е била певица и съм захранена с тези песни, дето се казва. Фолклора в Банско, народните мъжки и женски песни съм ги слушала от дете.
1: Браво.
5: Това ми дава и на мен страшно много енергия и така. Чувствам се невероятно, когато съм с момичетата.
1: Вие сте добрият пример за това, че едни млади, красиви жени с професии, разнородни, дори интересите ви са различни, но ето, събирате се в корена, в основата, в носията, в песента. Това е един пример за изключителна родова памет, която предавате и на публиката. Активната публика вие къде я срещате? Защото пътувате изключително много с бански старчета.
3: Ми аз мисля, че

0: където сме ходили, нали, хората винаги не приемат с много така внимание, ние сме интересни, особено като сме и по-млади, нали.
1: Точно така.
0: Те са свикнали да виждат по-възрастни хора и ние сме пример, че може и младото поколение също да запази традициите, и Банско е едно такова, как да кажа, градче с много голям патриотизъм. Значи всеки втори човек Банско или се танцува, или пее, или се облича в кожи, както бабугерите на Нова година, и всеки съхранява по някакъв начин традицията. Това ни е общността.
1: Това е изключително похвално, тъй като е един модерен град с инфраструктура, хотели, бизнес, начинания, но и летните фестивали във всички аспекти на музикалните жанрове обхващате. Да. Фолклора къде намира линия и път в общността в Банско?
0: Общината в Банско също много така подкрепя фолклора, нали, спонсорира различни мероприятия, също така и имаме и много частни събития. Нали, смисъл, някой като си празнува рождения ден без банска песен просто не върви.
2: Много частни мероприятия и се учудвам колко много различни хора има на тези мероприятия. И така, последно бяхме с французи, хората толкова, нали, далече всъщност от нашата култура, а всъщност колко много харесаха, останаха очаровани от всичко, което направихме.
1: На енергийно ниво може би действа песента, някакъв национален код, който при тях се внедрява от слушане и гледане без разбиране дори на езика.
0: Да. Иначе много се впечатлява чужденците, дори играят с нас право хоро.
1: А при вас има ли други певици в рода?
3: Ами не.
1: Вие сте?
3: Няма.
0: Тя, мъчва, ли? Тя е началото.
1: Началото? Браво! Да. От колко години сте част от формацията?
3: Ами от 20. Да, от първи клас.
0: Да, сме били на 6.
1: Ма това е целият съзнателен живот.
0: Да. Не сме
1: това
0: спирали.
1: Това е наистина целият съзнателен живот. Наистина. И минавате през всички трансформации на съставите, през всички трансформации на живота, който така или иначе ни завъртява, особено след COVID-кризата.
0: Да, и особено мислехме, че като пораснем ще ни бъде много по-трудно, нали, защото професия, амбиции, семейство, и че ни е трудно да събираме, но все пак човек като има желание, винаги намира начин и е въпрос на приоритети.
1: Чупихте бариерите в това отношение.
0: Да. Мисля, че се справяме прекрасно все още.
1: Колко момичета пеете в състава, в женската част на формацията? Знаете ли? Има ли 20-тина?
0: Мисля, че са по-малко.
1: По-малко.
0: По-малко са, да.
1: 10? Десетина?
0: Да кажем 10, да. Като ние винаги се събираме 5 или 4. Без значение кои сме, може и 2 да сме, обаче може да изпеем песента по същия начин, да предадем...
1: Ами защото Янчовичин държи на автентичната музика, да. Той предава по най-архичния начин това, което трябва като послание да мине.
0: Да.
1: Диалектната форма трудна ли е за овладяване при песните? Или при вас е просто по естествен път, тъй като
0: от района? Естествено,
1: то
0: си автоматично.
1: Автоматично.
0: Си го казваме, да.
1: Браво. Двугласите ли са най-ярки при вас? Пиринският двуглас?
0: Да, те са най-специфични за региона ни.
1: Трудно ли се изучава като музика?
3: При нас не. С нашия учител мисля, че няма как да е трудно.
0: Да.
1: А от банските старчета, от тези стари песни, какво сте научили като послание? Какво ви идва в съзнанието при първото чуване на тая формация? Бански старчета.
3: За мен е корен. Това е. Корен, на който където и да отидеш по света, винаги те връща там. Откъдето и да те отведе просто живота, винаги те връща там. Чуеш ли банска песен? Аз всъщност чуя ли банска песен. Винаги се връщам към старите къщи, към старите баби, към старите дядовци, всичко, което ме връща към детството.
1: За вас?
0: За мен, като чуя примерно една емблематична песен на бански старчета, Радон Тодев. И това са песни с история.
1: Това са песни с исторически песни.
0: Да, не е просто да си пеем, нали, с някакъв текст. Всеки текст има своето значение и се разказват истории. Примерно Турчин Микара. Това е една много разчувстваща песен.
1: Изключително дълбоки исторически препратки. Това е живата история, която не аз срещам обаче в учебниците. Да. Тя се намира именно в фолклора. Това е силата на вашия регион. Пиринска Македония, банските песни, бански старчета, вие като банска лейки, пазете, предавайте на децата си. Ви благодаря за това участие в ефира на Хоризонт и се надявам все по-често да имаме поводи за сбирки и срещи.
0: Благодаря.
3: Благодаря.

0: Националната библиотека на Израел има целогодишна програма за деца, но летните изненади са най-обичани от всички, казват кореспондентките ни Искра и Феня Декало. Част от публиката е постоянна, порасналите с година деца, участвали и предишното лято, искат да бъдат записани пак, защото което им предстои да видят е уникално и подготвено специално за тях и няма да се повтори никога повече. Пътешествия в пространството и във времето, описани в детските книжки и пресъздадени като игри, които потикват палавниците да прочетат оригинала. Как точно става това, разказва програмният директор в библиотеката Тао Рафаел.
1: Може би не всички знаят, но в нашата библиотека има различни отдели за книги и ръкописи, но се пазят и старинни карти. Тази година направихме и планетариум. Прорисувахме на пода на игротеката 120 метрова цветна старинна карта с много рисунки на морета и суша, а също на обитателите на островите, такива каквито са се ги представили авторите на тази карта. Оказа се, че всякакви варианти на нея са били познати на няколко автори на детски приключенски романи. Част от тях са описали пътя на велики пътешественици от миналото, като Марко Поло, например. Не сочим определена страна, към която пътешествието ни тръгва, а сме нарекли към безкрайността. Наши са автори, са аниматори, илюстратори, кукленици. Всяко дете получава ръководство за своя маршрут и конкретни задачи, които трябва да се изпълнят в различните океани, континенти и острови. Срещат се реални или въображаеми животни, които някогашните хора са вярвали, че са съществували. Ориентира се чрез компас. Преодоляват се тайфуни и цунами. За пътешествието по вода сме направили огромен сал, който може да побере цяла детска група. С помощта на куклен театър Вагон, техен водач става известният пътешественик Марко Поло. Използваме негов пътепис, създаден преди появата на книгопечатането. Намира се в нашите архиви. Независимо, че в цял свят Марко Поло е познат с описанията си на Китай, в нашия ръкопис той разказва за срещата си с велик монголски хан, владетел на най-голямата тогава сухопътна империя. Двамата са жадни да узнаят как живеят хората от далечни страни, но начинът им да го разберат е различен. Марко Поло напуска дома си и избира да види къде ще го отведат пътищата. Великият хан се опитва без да напусне собствената си шатра на базата на разказите на преминаващи през царството му странници да разбере как се живее, например, на другия край на земята. Сега книги и научни популярни филми, а също срещи на живо в мрежата, през които всеки може да посети далечни страни. Последната точка на пътешествието е планетариума в голямата аудитория на библиотеката. Се разглеждат звездни карти, така както са ги виждали астролози, звездобройци, а сега астрономи.

Космонавти, астрономи и космонавти. Децата научават, че светлината, която достига до Земята, е била излъчена от звезди преди хиляди години и че в изместен смисъл тази светлина е бит капсула на времето. В различни дни нашите срещи с децата са с говорещи иврит, арабски или английски, или пък с деца със специални нужди. А в края на посещението на планетариума всеки ученик попълва картичка с личните си данни от местонахождението си, улица, населено място, държава, континент, но там той пише и посланието до тези извънземни, които ще открият картичките, съхранени в Националната библиотека, дори това да е стане след милиони години. Кой знае, между тези деца може да се окаже бъдещ лауреат на Нобелова награда или президент на Израел. Или двете заедно, както вече се е случило с първия президент на възстановената еврейска държава Хаим Вайцман, чието научни трудове и политически речи също се съхраняват в Националната библиотека. Заранов неделя от Йерусалим, Феня и Искра Дъкъла.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 100.

0: 2,4. Коритен крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа. Новините представя Мария Накиева. Добро утро! След като обяви официално, че ще се кандидатира за изборите на есен, президентът Илияна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента. Йотова обясни, че ще се запознае подробно с петицията за налагане на вето върху държавния бюджет. Тя е инициирана от Продължаваме промяната и вече е събрала над 23 000 подписа. Варненският окръжен съд остави в ареста 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние, вече е дало обяснение за случая и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне дома си. В Берлин остава отцепен района около Бранденбургската врата, след като автомобил се вряза в гей парада в парка Тиргартен. Един човек е загинал, 15 са ранени. Полицейският говорител Флориан Нат съобщи, че няколко от оцелелите са сериозно пострадали. Германските власти заявиха, че вече е идентифициран за подозрян за атаката. Мъжът е известен на властите и се смята, че е действал по ислямистки подбуди. Полицията в Берлин е открила изоставена и колата, с която е извършено нападението. Местни медии цитират очевидци, които твърдят, че в тълпата се е врязал бял микробус. Кметът на града Кай Вернер осъди нападението, а канцлерът Фридрих Мерц обеща, че извършителите ще бъдат наказани. Руската армия атакувала тази нощ Киев с балистични ракети, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По информация на властите, при руски атаки са загинали 5 души в източната и южната част на Украина. В същото време украински дронове са нанесли удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщават, че украински удар е отнел живота на 12 души край брежен туристически лагер и на още един човек град, контролиран от Москва, и на двама в руски гранични села. Позовавайки се на разузнавателни данни, президентът Володимир Зеленски обяви, че руския президент Владимир Путин подготвя тази есен разширяване на мобилизацията и няма никакво намерение да сключва мир. Зеленски каза още, че Русия иска да привлече нови 30 000 войници от Северна Корея. Хиляди огнеборци и техника продължават борбата с огнената стихия, опустошила огромни райони в Испания и Франция. Снощи испанската метеоагенция съобщи, че на сателитните снимки димните облаци преди

0: извикани от пожарите край Мадрид, са се слели с тези от пожара в района на френския град Бордо. Испанските и френските власти наредиха евакуацията на повече от 300 000 души. Двете държави поискаха европейска помощ за справяне с пожарите. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разширява обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, вече се включва и провинция Толедо. Междувременно Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс. От 10 дни там 500 пожарникари се борят със стихията. В Съединените щати около 70 милиона души са изправени пред опасно високи температури в южните и централните райони. Това ще е третият път в рамките на месеца, при който така наречения топлинен купол ще порази страната. За времето у нас очакваме информация от Елена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 6 градуса в Драгоман до 16 в Силистра, а по Черноморието от 15 до 17 градуса. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините в 6 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Мария Накиева, ето и водещите новини. В Берлин е в ход мащабна операция по издирване, след като тази нощ един човек загина, 16 са тежко ранени след атака с автомобил срещу гей-парада в германската столица. Над 300 000 души вече са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. В Бордо са блокирани главни пътища. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение и вече е включена и провинция Толедо. Русия извърши поредната атака през нощта с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за още 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. У нас държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции. Останете с новините. Един човек е загинал, 16 бяха ранени след атака с автомобил срещу гей-парада в Берлин. Германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че извършителите ще бъдат наказани. Известното до момента обобщава редактор Мария Петрова.
1: В изявление канцлерът Фридрих Мерц посочи, че заедно с вътрешния министър Александър Добрин ще гарантират, че този ужасяващ акт ще бъде изцяло разследван и наказан. От своя страна кметът на Берлин Кай Вернер обяви в социалната мрежа X, че свободата на града е била атакувана по най-ужасен начин. За сега загинал при инцидента в парка Тиргарта не само един човек, но някои от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но все още не е арестуван, обяви говорителят на полицията Флориан Нат. Нападателят е използвал бял микробус или автомобил с висока проходимост, добави Нат. Операцията по издирването вече е обхванала целия Берлин, като в нея участват хеликоптери и се използват термокамери. Наложило се е гей-парадът да приключи по-рано, като полицейски служители са помолили участниците да се приберат по домовете си. Събитието обикновено събира около 1 милион души, посочва BBC. За новините Мария Петрова.
0: Над 300 000 души вече са евакуирани след горските пожари в Испания и Франция. В района на Валенсия огнената стихия отнела живота на един човек. Испанското правителство разшири обхвата на извънредното положение, въведено заради пожарите, като включи и провинция Толедо. От Испания предава нашия кореспондент Димит.

0: Драганов.
1: Решението за включване на провинция Толедо в област Кастилия и Леон в режима на национално извънредно положение е взето по искане на оперативното командване на спасителните служби. Тази мярка се счита и за най-добрия подход за осигуряване на максимална ефективност при координацията и разгръщането на наличните ресурси. Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Броят на евакуираните се увеличава всеки час. На този фон горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Франция. В най-пострадалия от пожарите район Жирон са затворени главни пътища и префекта призова хората да се доближават до областта само при неотложни ситуации. 1500 военни, 1700 души от силите за сигурност са включени в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети, за да помогнат за овладяване на стихията. Премиерът Себастиан Люкорни каза, че общо 1400 пожарникари все още са в борбата с пламъците, за да попречат на огъня да погълне населени места. Президентът Емануел Макрон благодари на европейските държави, които реагираха с техника и хора, за да помогнат на Франция. Междувременно и Шотландия поиска военна помощ от правителството на Обединеното кралство заради пожара в националния парк Кернгормс, с който от 10 дни се борят над 500 пожарникари. Тази нощ Русия атакувала Киев с балистични ракети, съобщиха от украинските военновъздушни сили. Москва поиска да привлече още 30 000 севернокорейски военни, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
2: Русия отново атакува Киев с балистични ракети ден след като президентът Володимир Зеленски предупреди за масивна ракетна атака срещу украинската столица. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. Междувременно на среща с Путин в сибирския град Омск, президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова конфликтът да бъде замразен.
3: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0. Защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
2: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. За новините Елизабет Гогова.
0: В телефонен разговор с върховния представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас, иранският външен министър Абас Аракчи е осъдил украинската атака с дрон по ирански кораб в Каспийско море. От външнополитическото ведомство на Исламската република съобщиха, че Аракчи е призовал Съвета за сигурност на ООН и международната общност да реагират на инцидента и да бъде потърсена отговорност от онези, които имат отношение към удара по иранския кораб. Вчера украинската армия порази ирански търговски кораб в Каспийско море. На борда възникна пожар, при което един моряк загина, друг беше ранен. Нападението срещу ирански търговски плавателен съд в Каспийско море е признак за продължаване на ирационалния и враждебен подход на украинския режим към Исламската република, пише в позицията на иранското външно министерство. В същото време от Иран обявиха, че са успели да продадат петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. Още информация от Ангел Григоров.
4: Министерството на петрола на Исламската република

0: посочи на уебсайта си, че по време на военните действия е изтъргувало нефт за 11,5 милиарда долара, както и количества за 6,5 милиарда долара по време на примирието. Това покрива над 60% от приходите от петрол, прогнозирани за бюджета през тази година в средата на кризата, допълват от министерството. Американски и израелски удари срещу Иран дадоха началото на войната на 28 февруари, което доведе до ответни удари от страна на Ислямската република срещу съюзници на Съединените щати в региона. Примирието през април в голяма степен успокои ситуацията, но враждебните действия бяха подновени в началото на юли, като Техеран и Вашингтон се борят за контрол на Тормузкия проток, който е жизнено важен за световната петролна търговия. За новините Ангел Григоров.
1: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложения за среща на високо равнище в Лондон за разглеждане на потенциална международна морска коалиция, която да защити корабоплаването в Ормузкия проток, според британски представители, цитирани от Financial Times. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Срещата може да включва министри на отбраната и военни командващи от до 40 държави, които са се срещали преди това в рамките на съществуваща съвместна група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята се е появила след разговор между новия министър на отбраната на Обединеното кралство Уест Ридинг и неговия американски колега Пит Хексет в петък. Двамата са провели много задушевен разговор според човек близък до Стритинг. Коалицията, водена от Лондон и Париж, до сега се е фокусирала върху предложения за сценарии след конфликта, при който умиротворителни многонационални сили биха могли да помогнат за повторното отваряне на протока и възстановяване на принципа на свобода на корабоплаването, едва след като боевете приключат. Уайтхол обаче е все по-загрижен за риска от по-нататъчна ескалация на войната между Съединените щати и Иран. Като служител от Британското министерство на отбраната е заявил пред Financial Times, че хората не си дават сметка колко лошо е положението в Ормузския проток. Все още не е взето решение дали да се проведе срещата следващата седмица, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е поставено в режим на готовност да я организира, съобщиха източниците. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Кипърските гърци и кипърските турци изпратиха общо послание до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш преди пристигането му в Кипър утре. Те го призовават да постави въпроса за Фамагуста и прилагането на резолюциите на Съвета за сигурност за статута на града в центъра на новата си инициатива за решаване на кипърския въпрос. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: В периода на нова динамика по кипърския въпрос, Фамагуста трябва да се превърне в първия символ на нашето общо бъдеще, се казва в меморандума, подписан от кипърски гърци, бежанци и техни наследници от Фамагуста и кипърски турци, живеещи сега в града в северната част на острова. Фамагуста е възможно за сътрудничество и доверие между двете общности в целия Кипър, заявиха инициаторите на документа. Пред генералния секретар на ООН те настояват за прилагането на двете резолюции на Съвета за сигурност, които изискват връщането на кипърски гърци във втората фаза на турската инвазия. До сега, след 52 години, тя остава единствената необитаема градска зона в окупираната северна част на острова. През 2020 и 2021 година Турция и кипърско-турската администрация отвориха за обществеността само части от улиците и плажовете й. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-бърз и по-сигурен интернет ще имат 1200 централни и местни администрации, университети и държавни институции във всички общини, след като Изпълнителната агенция Инфраструктура на електронното управление е приключила проект за подобряване на системите за държавна свързаност. България ще има изграден още един защитен интернет възел. Какво означава това? Ще чуем от репортера Добромир Видев.
4: С промяната 1200 администрации ще имат точки за достъп за скорост минимум 10 гигабита. Сега скоростта е към 100 мегабита. 24 университета ще имат точки за достъп за скорост минимум 200 гигабита за секунда. Георги Цветанов от проекта обясни, че по този начин държавните институции ще бъдат стимулирани да използват капацитета на държавния хибриден частен облак, а и да електронизират услугите си.
5: Наистина се сблъскваме с нуждата на държавната администрация да ползват все повече и повече мрежата на държавната администрация. Тя е затворена. Скоростите в нея са гарантирани. Реализацията на този проект е такава голяма стъпка от това, с което в момента разполага мрежата на държавната администрация, че близките 10 години вероятно няма да е необходимо да се подобряват.
4: По-бърз интернет за администрацията означава и повече електронни услуги за гражданите, посочват експерти. Последните данни за електронните ресурси в администрацията показват, че администрациите сега предоставят около 2600 електронни услуги.

0: Най-малко електронни услуги има в областните администрации. Данните обобщават, че през 25-та година администрацията е предоставила около 1 милиона и 300 хиляди електронни услуги, което е нарастване с 6% спрямо 24-та. Най-често използваните от гражданите и бизнеса са електронните услуги на Пътната агенция, НАП и НОИ. От Изпълнителната агенция инфраструктура на електронното управление посочиха, че ще има още един изграден резервен защитен интернет възел, ще има по-добра защита от кибератаки, а въвеждането на така наречения квантов слой, който би увеличил киберсигурността на системите, е все още голямо предизвикателство и висока топка. За новините Добромир Видев.
1: И още за парите на държавата. В обзорното политическо предаване неделя 150 ще чуем вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутат Радан Кънев. Предаването започва от 9.30 по програма Хоризонт. Държавата финансира програми в образованието с близо половин милион евро. С част от парите ще бъдат изградени площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: Над 180 000 евро са предвидени за програмата Безопасност на движението по пътищата. Със средствата ще бъдат изградени площадки за обучение в почти 90 детски градини и над 70 общински училища. Целта е децата да имат практически умения по пътна безопасност. Над 250 000 евро са средствата за общински училища за подготовката на ученици по професията приложен програмист. Чрез програмата повече ученици ще имат възможност за професионална квалификация, за успешна реализация на пазара на труда или да продължат обучението си във висши училища в направленията информатика и компютърни науки. За новините Мира Стефанова.
1: Сега ред на новините от света на спорта представи ги Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Днес ще си играят два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черно море Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5. Спортист Своге Монтана 2-2. Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1. Фратрия Марек 0-1. Янтра Габрово Спартак Плевен 0-2. Университатия Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университатия приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. Българският шампион при жените Лудогорец загуби от косовския Митровица с 0-2 в квалификациите на Шампионската лига по футбол. Така тимът от Разград не се класира за следващия кръг, след като преди това се наложи над Клакс Викар от Фариорските острови с 3-0. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жребий. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме досега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечка от Чехия. Британецът Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният бивш шампион обаче допусна 2 нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път, след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, което отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните мачове в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-я си нокаут. За Джошуа предстои мач срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата на двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.
1: За времето ще ни информира дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Температурите са от 6 градуса в Драгоман до 17 във Враца и Силистра, по Черноморието около 17 градуса.

0: градуса. В София температурата сега е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 22. И в планините ще е предимно слънчево, оттам вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За улеснение на пътуването в следобедните часове се спира движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението ще действа от 15.30 до 22 часа. През това време шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе под Балканския път. От утре за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64-я километър на автомагистрала Хемост в област София. А сега да си припомним водещите новини от бюлетина. Над 300 000 души са евакуирани заради бушуващите горски пожари в Испания и Франция. В Бордо бяха блокирани главни пътища. Испанското правителство включи и провинция Толедо в извънредното положение. Русия извърши тази нощ поредната атака с балистични ракети срещу украинската столица Киев. Иран обяви, че успял да продаде петрол за общо 18 милиарда долара по време на войната с Съединените щати и в периода на примирието между Техеран и Вашингтон. В Берлин издирват нападателя, който се вряза с микробус в гей-парада. Един човек е загинал, 16 са тежко ранени след атаката с автомобил в германската столица. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Накиева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: последната неделя на юли на 26-ти. Добро утро, Североизток! Добро утро, слушатели и приятели на Радио Шумен, в една спокойна, тиха, кротка неделя, в която се разсъмваме с сравнително ниски летни температури, но денят ще се разгърне великолепен, топъл, типично летен. Добро утро, ви казва екипа на От тук започва денят. Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и аз, Христина Димитрова. До 10 в ефира на вашето радио ви предлагаме изобилие от великолепна музика, любопитна и полезна информация като за неделен ден. Започваме с настроение. Желаем ви хубава неделя.
1: От тук започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: Good. And cut. That's a wrap, baby.
1: Преди да ви споделя акцентите на днешното издание на Отука започва денят, ще започна с щрихи от календара на 26 юли. Днес се отбелязват светите Йоаким и Анна от православната църква, както и западнохристиянските църкви. Както знаем, светите Йоаким и Анна са родители на Дева Мария и дядо и баба на Исус, покровители на бабите и дядовците. Затова на 26 юли се отбелязва и Световния ден на бабите, дядовците и възрастните хора. Той се отбелязва още от 2021 година в четвъртата неделя на юли по инициатива на папа Франциск и чухте свързане с религиозният празник на светите Йоаким и Анна. Днес е и денят на свети преподобно мъченица Параскева Римлянка и също Международен ден на есперанто, годишнина от публикуването на първата книга на доктор Лазар Людвиг Заменхов, създател на международния език есперанто като световен език за сътрудничество и мир, отбелязва се от есперантистските организации.

0: организации по света като Ден на езиковата справедливост, справедливите взаимоотношения между култури, народи и етноси. Денят е още и професионален празник на дирекция Жандармерия в Министерство на вътрешните работи, което е повод да поздравим и всички служители на Жандармерията. На този ден, уважаеми слушатели, се навършват и 1215 години от битката на хан Крум срещу Никифор I Геник във Върбишкия проход. Разгрома на Никифор е едно от най-тежките поражения, които Византия претърпява в многовековните си войни с българите. Той има и голямо значение за утвърждаване на младата българска държава и осъществяване на идеята за обединение на южните славяни. По темата интересни факти и анализи и в следобедното ни предаване «Истории за историята». А сега и към темите в предаването. В «Приказки за вярата» посвещаваме днешната приказка на отец Николай, на лечителят Свети Пантелеймон. Знаете, че утре на 27 юли е неговия ден. След 8 часа за общуването с коне и ездата и ползите им за деца със специални образователни потребности. Среща с Буйно Огнянов, който е създал конюшната Буен Огън в поповското село Гагово и за работата с деца. Международния ден на есперанто. Отживелица ли е изкуственият международен език в епохата на изкуствения интелект? Защо един съвременен човек се хваща да го изучава? Разказва Димитър Димитров. След 9. Кулинарно състезание за готвене на агнешко с ориз е част от атракциите в Дуловското село Прохлада на третият им традиционен събор. Разказва кметът на Прохлада Анна Ананиева. Двудневен международен фолклорен празник «Ритми без граници» се провежда днес и утре в Русе. Градът посреща състави от Колумбия и Казахстан. Още по темата след 9.30 заедно с културните събития в Североизтока днес. Останете за тези и други подробности, уважаеми слушатели. А сега и към прогнозата за времето, защото днес се събудихме с сравнително ниски температури, прохладно е утрото, но какви температури да очакваме, ще ни каже дежурният синоптик Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме слънчево време. В следобедните часове за кратко ще се развива купеста облачност. Вятърът в началото на деня ще е слаб от северо-запад, следобед то умерен от юг-юго-исток. Сутринта ще е прохладно с ниски и минимални температури между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 13. Максималните ще се повишат спрямо предходните дни. Днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, очаквана максимална за Шумен 29.

И така, уважаеми слушатели, сега към неделната рубрика «Приказки за вярата» на великомъченик Пантелеймон са посветени минутите днес в «Приказки за вярата». Един от 14-те свети помощници, Българската православна църква почита паметта му на 27 юли, в утрешния ден, понеделник. Пантелеймон е живял в края на 3-ти, началото на 4-ти век, роден е като езичник, учи медицина при известния по онова време лекар Ефросин и става придворен, т.е. дворцов лекар. Повече за светеца ще чуем от разговора на Росица Рабаджиева.

0: лекар Ефросин и става придворен, т.е. дворцов лекар. Повече за светеца ще чуем от разговора на Росица Рабаджиева с отец Николай от църквата Свети пророк Илия в квартал Дивдядово.
1: Един от най-обичаните и търсените, може би, светци ще честваме в понеделник, Свети Пантелеймон. Всъщност, защо толкова често хората се обръщат към него?
2: Защото обикновено българите винаги си пожелаваме живот и здраве, защото здравето винаги не достига. Няма човек, който да е съвършено здрав. Така че с повод или без повод ние винаги имаме нужда от това някой да се помоли за нашето здраве. Той е един от големите целители, безсребърници, живял на границите между 3 и 4 век. И към него се отправят молитви във всички части на православния свят. От най-северните полярни до най-южните тропически. Предполагам, знаете, че един от атонските манастири носи неговото име. Той е светец не по-малък от свети Георги, от свети Димитър. Между другото, той умира и в една и съща година заедно с тях, защото това е времето на големите гонения, които император Диоклециан обявява срещу християните. Така че около 80% от известните ви светци умират именно в тези години между 302 и 306. Така че чисто исторически има памет за този човек. Той е бил полухристиянин, полуязичник в този смисъл, че един им родител бил християнин, другия язичник, отраства като криптохристиянин, получавайки добро медицинско образование, укривайки вярата си, до момента в който трябва да избере между бляскавата кариера и смъртта за вярата. Той избира второто, но междувременно върши неща, които никой лекар, освен Христос, не може да извърши. Тоест,
1: правил е чудеса?
2: Точно така, да. Отвъд медицинската си образованост той върши неща, които са свръх компетентността на един лекар. И това съответно предизвиква големи дебати в това общество. Как той прави невъзможното? Мнозина от колегите му, които завиждат, са го обвинили в това, че прави магии. Но всъщност факт е, че в тези години, подарение на вярата, на подвиг, на тези, които изборихме, римското общество постепенно се християнизира и вече повече от 50% от населението приемат християнската вяра. И всъщност това е и причината за големите репресии, които император Диоклециан обявява. Но става така, че колкото повече християни изпиват, толкова повече хора приемат християнството. И Свети Пантелеймон е човек, който и до ден днешен върши чудеса. Не случайно толкова много болници носят неговото име. Паракли се най-вече в онкологично отделение, в хирургични отделения, в неврологични отделения. Така че историята е все още жива и тя все още продължава, защото поне аз познавам минимумството на човека, които могат да кажат, че по молитва на Свети Пантелеймон живее втори живот.
1: Пантелей пътник, има ли нещо общо със Свети Пантелеймон?
2: Ами има, да. Защото в това време, когато хората не са били с този уседнал начин на живот, когато лекарите са били малко и не чак толкова голям процент от тях са били добри, много често се налагало на един лекар да пътува десетки, понякога стотици километри. Така че той е роден в Мала Азия, лекува в Рим, връща се в родния си град, пак отива в Рим. Между другото, подобна е и съдбата на Свети Трифон. И сега лекарите, които са все по-малко, също пътуват все повече, защото, как да кажа, необходимостта от това да бъдеш на няколко места едновременно става все по-голяма. А иначе името, с което е роден, е Пантелеон, т.е. лъв във всичко, а Пантелеймон означава милостив във всичко. Т.е. една дума, половин сречка, които показват разликата между елинското и християнското мислене и как Божията сила в него се проявява.
0: И така, уважаеми слушатели, след малко един специален поздрав на вечерието на Свети Пантелеймон. А сега да ви кажа, че започна, т.е. проведе се първата смяна на православния летен лагер за деца, организирана от Русенската митрополия и Сдружение Теосис. Де-факто тази смяна приключи вчера. Тя събра деца от неделното училище, както и много нови участници, които за първи път се потопиха в атмосферата на православния лагерен живот. През годините православните летни лагери се утвърдиха като една от най-успешните инициативи на Русенската митрополия за работа с деца и младежи. Те предлагат балансирана програма, която съчетава духовно израстване, забавления и активен отдих сред природата. Участниците се включват в молитви и беседи, опознават

православната вяра, участват в спортни игри, походи, творчески работилници и разнообразни екипни занимания, които изграждат приятелства, чувство за отговорност и уважение към другите. Организаторите съобщават, че все още има свободни места за следващите две инициативи от лятната програма на Русенската митрополия. Православният лагер за младежи от 27 до 31 юли, поход Свети Йоан Рилски от 3 до 7 август. Организаторите канят всички родители, които желаят децата им да прекарат част от лятната ваканция по смислен, активен и вдъхновяващ начин, да се възползват от възможностите. Лагерите предлагат съчетание от духовно развитие, нови приятелства, игри, приключения в безопасна и подкрепеща среда. Има и телефон за записване, който лесно ще откриете в страницата на Сдружение Теосис, което знаете, че работи към Русенската митрополия. И така, 7 минути преди новините в 8, тъй като великомъченик Пантелеймон е покровител на лекари, медицински сестри, акушерки, нека в аванс да поздравим всички тях, сред тях е и нашата редовна слушателка, дългогодишен здравен работник Радка Димова. Поздрав за всички слушатели, които са на вълните на Радио Шумен, свързани с благородната професия.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Часът е 8, слушате новините на Радио Шумен, Сейшелят и в добро утро. Започна изграждането на полуразрушената подпорна стена на манастира Свети Пантелеймон край Велики Преслав. Ремонтът обаче ще продължи и след храмовия празник, който ще се отбележи на 27 юли. Това каза за Радио Шумен игуменът на манастира отец Константин. Той призова всеки, който желае да се включи в почистването на светата обител, да отдели време. Днес на празничното богослужение в манастира ще присъства негово високо преосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, а утре на 27 юли се очаква на храмовия празник да присъстват и кметът на община Шумен Христо Христов и заместник кметът Даниела Русева. Общо 353 са свободните места в паралелките за 8-ми клас на гимназиите в Шуменска област след приключилото второ класиране на седмокласниците. Учениците могат да проверят кои са училищата със свободни места в сайта на Регионалното управление на образованието в Шумен. На 27 и на 28 юли седмокласниците, които все още не са записани в 8-ми клас, следва да подадат заявления за участие в третия етап на класирането. Това става по електронен път или в училище Гнездо, където комисия от учители помага при попълването на заявлението. За Шуменска област е определено по едно училище във всеки общински център, припомня Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
2: За община Велики Преслав училището Гнездо е професионална техническа гимназия Симеон Велики. За община Венец средно училище Никола Вапцаров. За община Върбица средно училище Свети Паисий Хилендарски. За община Каолиново средно училище Георги Стойков Раковски. За Каспичан средно училище Панайот Волов. За община Никола Козлево средно училище Цанко Церковски. За община Нови Пазар средно училище Хани Спирих. За община Смядово средно училище Свети Свети Кирил Методи. За община Хитрино средно училище Доктор Петър Беро. И за община Шумен средно училище Сава Доброплодни.
1: Заявления за участие в третото класиране се подават в понеделник и вторник на 27 и 28 юли, а резултатите ще бъдат обявени на 29 юли. Третият традиционен събор, посветен на Деня на селото, се провежда днес в прохлада от община Дулово. Организаторите от кметството и читалището обещават музика, веселие и състезание по готвене на агнешко сурис. Село Прохлада има около 350 жители, но през лятото се изпълва с хора,

0: които се завръщат от чужбина за ваканцията, каза кметът Ана Ананиева. Макар да няма училище, преди две години е възстановена дейността на Народното читалище Васил Левски, което дава възможност за изява на местните жители. Заради поредица от трагични събития през последните години, природни бедствия и тежка катастрофа, по идея на кметството тази година на събора ще бъде направен курбан за здраве. Ред е на спорта. Около 20 състезатели от 7 клуба в страната участват в държавното лично отборно първенство по колоездене на писта за юноши младша възраст и девойки старша възраст, което се провежда на градския колодрум в Разград. Надпреварата започна вчера с дисциплините летящ старт, индивидуално преследване и четвъртфиналите в бързината. Днес състезанието продължава от 9 часа с отборното преследване, полуфиналите в бързината, стартовете на 500 и 1000 метра от място Искра, а от 16 часа с отборния спринт, издържливостта по точки и финалите в бързината. По време на първенството ще бъдат определени държавните шампиони за 2026 година, като победителите ще получат титлата Държавен шампион на България, а първите три в класирането – медали. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Вяра Рафайлова.
1: Днес очакваме слънчево време. В следобедните часове за кратко ще се развива купеста облачност. Вятърът в началото на деня ще е слаб от северо-запад, следобед то умерен от юг-юго-исток. Сутринта ще е прохладно с ниски и минимални температури между 12 и 17 градуса, за района на Шумен 13. Максималните ще се повишат спрямо предходните дни. Днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, очаквана максимална за Шумен 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Вие сте с Радио Шумен на 26 юли, последната неделя на седмия месец. Добро утро, Североизток, добро утро, слушатели и приятели на радиото. От Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор. И от мен, Христина Димитрова, продължава среща

Тук добро утро, слушатели и приятели на радиото, от Бояна Петрова, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен, Христина Димитрова. Продължава срещата ни до 10. В оттук започва денят. Доброволци от Българския младежки червен кръст в Разград осигуриха чрез благотворителна кампания средства за топъл обяд на деца от уязвими семейства в областта през предстоящата учебна година. Кампанията бе организирана в рамките на панаира на киселото мляко. В продължение на трите фестивални дни гостите имаха възможност наред с останалите търговски шатри да посетят и благотворителния щанд на младите червенокръстци. Срещу символични дарения посетителите можеха да получат разнообразни сувенири, част от които бяха изработени от младежите на Българския младежки червен кръст. Събраните средства от инициативата, която премина под наслов «При нас и с нас винаги има място и време за добро дело», ще бъдат използвани за осигуряване на над 300 топли обяда за деца, включени в трапезариите на БЧК в областта. Допълват от БЧК в Разград. От хуманитарната организация благодарят на всички дарители за подкрепата и на община Разград за ежегодната възможност да участват в празника. През 2025 година 251 ученици в 13 трапезарии в област Разград са получили подкрепа за редовното си участие в учебния процес.

0: Тази неделя, уважаеми слушатели, продължаваме с още една разходка из Североизтока, която е до поповското село Гагово, за да ви разкажем за конюшнята Буен огън, която е добра възможност на деца със специални потребности да подобрят състоянието си чрез хипотерапия. Това е терапевтична езда. Около 50 деца и младежи с различни здравословни проблеми идват годишно тук, разказва Буйно Огнянов. Самия той през 1967 година възсяда един от отглежданите в близкото стопанство коне и се влюбва. Макар и още дете тогава, едва на 6-7 години, и въпреки родителските забрани, язди винаги, когато намери удобен случай. Буйно Огнянов вярва, че когато отдаваш любовта си на коня, той те пази. С времето и житейските предизвикателства разбира, че общуването с конете и ездата са много полезни, затова отваря конюшната за деца със специални потребности от различни центрове за подкрепа, които идват в Гагово, за да усетят биоенергията, излъчвана от конете. Според него, най-напред децата усещат благоприятното психическо въздействие. Среща на Розалина Чернева с Буйно Огнянов.
1: Каква е историята на хипотерапията и изобщо на тази ваша конюшня в Гагово?
2: Много се коментира хипотерапията. Но защо пък да не предложа и хипотерапия? И тъй, от около 20-21 година започнах да предлагам езда за начинаещи, за развлечение и за хипотерапия.
1: Разбирам, че всичко се случва стихийно, неочаквано, може би както го подредила съдбата или живота, но какво е за вас тази работа, тази част? Със сигурност много усилия се изискват да поддържате базата.
2: Честно да ви кажа, това са ми живота. Те ме държат като личност и като човек и изобщо като същество. Любовта към конете и тяхната обич към мене. Постоянната грижа за тях.
1: Колко животни гледате? Колко коня има в вашата конюшня?
2: Ами в момента имам 4 големи кобили, които трите са ездитни, едната сега я обучавам и едно малко жребче. 5 кончета си имам. Малко трудно успявам да се справя, но все пак успявам. Нямам много желаещи, много клиенти. Имам едно единствено редовно момиче, което излиза да язди. Туристическа така, полска езда, както му казваме. Треми на време идват. От любопитство веднъж. Имам там още едно две деца, индивидуално с родителите си идват за хипотерапия, аутисти.
1: Аз ви намерих чрез Фейсбук. Как да ви намерят хората?
2: По-пуските групи съм пускал почти редовно покани. Просто усещам, че културата в нашия град прямо тия дейности е много слаба.
1: Тази хипотерапия всъщност, как я развивате вие? Какво предлагате на децата? Преживяването за тях?
2: Ами чувствам, просто аз предлагам коня, грижа се за него, водя го, а пък вече родителите или пък от центровите тия психотерапевтите, които работят с децата, те се занимават с тях. При мен е само допира и общуването с животните.
1: А как се чувстват децата? Сигурно имате наблюдения. Как реагират?
2: Ами, децата се чувстват перфектно. Много са щастливи. Особено едното момченце, което е от града и идваха редовно. Миналата година беше хубаво времето. Майка му казва, той е хиперактивен. Когато дойде да поязди един час, 3-4 дена е много спокоен. И като минат тия няколко дена, пак вика става хиперактивен. Действа е много благоприятно, особено пък на детската церебрална парализа им укрепва структурата, опорно-двигателния механизъм. Също и психически ги укрепва много, вестибуларния апарат развива.
1: Много се ползвате от хипотерапията. А защо Буен огън? Защо така кръстихте тази конюшня?
2: Ами защото името ми е Буйно Огнянов.
1: А откъде пък идва това ваше име?
2: Защото корените ми са от Дранска Македония, долу в Гръцко. И моя дядо на времето е бил Пиренски кумита, понеже селото е между Славянка, Алибутуш и Старгач, две такива планини. И имал един съратник Александър Буйнов, и понеже доста време, 15 години, моите родители са нямали дете, след брат ми, и решават да ме кръстят така, на това е Александър Буйнов.
1: А откъде е фамилията Огнянов?
2: Ами, понеже прадядо ми са били много беднички, а пък имали една приказка «Огън да ти изгори, огън да ти изгори» и оттам идва огненовите топки, огненовите топки и оттам идва фамилията Огнянови.
1: Много интересна история, господин Огнянов. Благодаря ви, че споделихте.
2: Нямам какво да крия. Радвам се, че ви е интересно и ще се радвам да дойдете лично, да се запознаете и да усетите удоволствието от допира с животното и от ритъма, който предава. Конското сърце излъчва на 15 метра радиус биоенергия, докато човешкото сърце само на 5. И когато при допира с коня се срещнат двете биоенергии, са още по-лековити и полезни.
0: Общуването с коня по чуден начин успокоява, както чухте, и хиперактивни деца, и то за няколко дни. Хипотерапията оказва положително влияние и на вестибуларния апарат, казва още той. Самият аз имам дископатия от дълги години и дори да ме боли, докато изкарам конете на поляната, 5-600 метра разстояние, и ме облегчава, споделя той. В конюшнята си в Гагово стопанинът отглежда 4 ездитни кобили, най-възрастната е на 15 години, а най-младата й предстои да навърши 2 години. Това е историята за изключително положителното въздействие на конете върху здравето и психиката ни.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. Bye.

Ние постоянно ви така афишираме, подчертаваме, апелираме да посещавате безброй красиви дестинации в България. Ние буквално изобилстваме от възможности не само за летен, за целогодишен туризъм. И не случайно ви водим на най-различни места чрез нашите радиоразкази. Но тъй като интересът към южната ни съседка Гърция, особено лятото, е огромен, нека да кажа на тези, които тепърва ще почиват, особено пък през август, когато е най-отпускарския месец, какви нови санкции са предвидили нашите съседки.

ще почиват, особено пък през август, когато е най-отпускарския месец, какви нови санкции са предвидили нашите съседи за туристите? Гърция затяга мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите си. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Например, играта с плажни ракети е позволена само на места, където не създава неудобство за останалите почиващи. В противен случай, глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Задължително е и пълното спазване на правилата за безопасност при използване на падълбордове. С тях е забранено да се влиза в морето през нощта. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията в Гърция и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Целта на този контрол е да осигури спокойствие на хората, почиващи на плажа, и да се предпази околната среда от замърсяване. Нека да уточним, това са обаче нови санкции, новообявени, тъй като за движение по пътищата Гърция отдавна има наложени доста солени глоби и най-различни други санкции за реда и за спокойствието на всички, които посещават южната съседка. Така че четете, информирайте се преди да пътувате, за да не бъдете неприятно изненадани по време на отпуска си.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
3: И така, уважаеми слушатели, продължава срещата ни в оттука, започва денят с следващата тема. Както вече ви казах по-рано, днес е Международният ден на есперанто. Не случайно посвещаваме тема на това, защото знам, че сред нашите слушатели, особено редовните участници във вечерния блок на предаването, има няколко големи приятели, почитатели, ценители, хора, които говорят есперанто. Сред тях е и нашият уважаван слушател от Самоводене, Великотърновско, Ангел Маглов. Използвам възможността да го поздравя. Макар никога да не се превръща в универсален световен език, есперанто и до днес има своето място. Смята се, че до 2 милиона души по света го владеят в различна степен, като точният им брой не може да бъде установен. Езикът продължава да се използва в международни срещи, културни прояви, литературни и онлайн общности, а неговата идея да свързва хора от различни народи чрез неутрално средство за общуване остава жива близо 140 години след създаването му. Впрочем, до година ще се навършат тези 140 години от създаването на есперанто. Сред нашите слушатели, както казах, има много ревностни почитатели и хора, които владеят есперанто. А в следващите минути ще чуете Димитър Димитров от полски тръмбеж, когато попитах, не е ли отживелица есперанто във века на изкуствения интелект и има ли надежда за този език?
4: Да, има надежда за този език. Ще кажа това, че хората, които контактуват, срещаме сред тях млади хора от различни страни, както в Европа, така и извън Европа. Дори си пиша с един японец, който е на моята възраст, с псевдоним Фаро, а истинското му име е Цукуро Харада. И той е също така с неравностойно положение и от 20 години пътува, е обиколил доста страни в Европа и света. Има много приятели. Има млади и контактуваме и с хора с различни възрасти. Има и така общо разбиране и всеки споделя за трудностите, които среща в ежедневието.
5: Като казвате контактуваме, по какъв начин го правите? По интернет?
4: Да, разбира се, по интернет, чрез електронна поща и по скайп, и мисля, че от това по-хубаво няма.
5: Знаете ли колко човека наброява в момента есперанската общност у нас?
4: С течение на времето доста намаляват хората, за съжаление. В цялата страна като статистика нямам точна представа, защото не съм се и добрал, за съжаление, до тази информация. Ако говорим за есперантисти от колегите по съдба с увреждания, с зрителни увреждания по-точно, нали, от различните страни, грубо казано са към над 400.
5: Вие как се запалихте по есперанто?
4: По-точно мен ме запалиха доста по-рано. Истинската разгара започна през 2010 година, когато моята преподавателка Маринка Маринова от град Горна Оряховица, която е с нулево зрение,

0: започна да ми преподава есперанто. То се случи в момент, в който и предстоише на нея да пътува в чужбина. Аз до последния момент дори не знаех. Тя, когато дойде и им съобщи новината, защото трябваше да изсканирам едни документи за самото пътуване, самото заявление за пътуване, като разбрах, че ще пътува за Австрия и някак си настъпи в момента едно вълнение в мен. Това беше в началото на май 2010, както казах. И реших, времето няма за какво да ме чака повече и трябва да действам, да наваксвам. Просто отвътре ми дойде така едно вдъхновение.
1: За колко време го освоихте?
0: Близо година. Изпита го проведох в град Варна. Съчетахме повода нашата среща в училището за деца с нарушено зрение. Професор доктор Иван Шишманов, където ежегодно се провеждат срещи на слепите аспирантисти в България. И там проведохме изпита. Изпита мина много добре. Връчиха ми дипломата. Оценката ми е 5,50. Всички се отнесаха към мен много добре. Нямаше никакви проблеми.
1: Аз никога не съм се докоснала до есперанто. За мен то е като тъмна джунгла. Така, откровено приятелски го споделям. Как звучи? Трудно ли е? Лесно ли е?
0: Самия език бързо се усвоява. Даже ние с нея започнахме, нали, с Маринка Маринова, започнахме да работим, нали, по същество. Аз в този момент някой може би ще се очудят, че азбуката най-напред започнах да я уча от интернет.
1: Латински ли са буквите?
0: Да, латински са буквите. Бързо бих казал, усвоих азбуката и числата. След това същинския материал, той ми изпращаше аудиокасети, в които започва самите основни уроци. Оттам започнахме изцяло по същество.
1: Каква е граматиката на този език?
0: Лесно се усвоява граматиката, като във всеки един език има се винителен падеж, съществителните, прилагателните, инфинитива, заповедната форма и така нататък.
1: Добре, вие можете ли нещо да ми цитирате на есперанто?
0: Да, разбира се.
1: Например, да се опитате така на есперанто да ми кажете: здравейте, аз съм Димитър Димитров, живея в полски Тръмбеж, моята голяма страст, нещо да ми кажете за себе си.
0: Салутон, мия номо естас Димитър Димитров, ми лоджас ен урбо полски Тръмбеж, Българио, ми естас ен урбо шумен ен ла моменто.
1: Бихте ли ми казали на есперанто защо слушате радио Шумен и защо харесвате нашите предавания?
0: Ми аудас регуле радио Шумен, кай ми трешатас виан атенте. Аз слушам редовно вашето предаване и ми трешата с вия на радио. Аз съценя вашето радио. Ми кореспонда с кун ви. Аз кореспондирам с вас. Този език е смесица от испански, италиански, малко румънски и португалски.
2: Да, така звучи наистина. Димитър Димитров е член на Асоциацията на незрящите есперантисти в България към Българския есперански съюз. Те редовно организират срещи, имат конгреси и много събития. През септември в Русе по време на празника на Торта Гараш предстои и Дунавска приятелска среща на есперантистите, ми съобщи Димитър Димитров. Няма съмнение, че всеки език разширява начина, по който човек мисли, общува и разбира света. Той отваря врати към други култури, знания, приятелства и възможности, както чухме и от разказа на нашия събеседник.

speak my language surprisingly well. Say.

0: wall. Say, I'm a world citizen. I don't believe in borders.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36, Шумен. Сигурният път започва от тук.
4: Осем минути остават до 9, когато е поредната емисия новини в програмата на Радио Шумен. Не пропускайте и третия час на срещата, когато ще ви отведем до Дуловското село Прохлада, където днес ще има състезание по готвене на агнешко сурис. Там се провежда традиционният им събор, трети поред. След това ще отидем и до Русе, за да се потопим в феерията на двудневното международно събитие Ритми без граници. На финала ще ви споделим и други събития в Североизтока днес. Продължава срещата ни с още и хубава музика за всички, които са на вълните на Радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Девет часа новините представя Мария Янакиева. В Берлин полицията продължава издирването на нападателя, който снощи се вряза с микробус в тълпата близо до парка Тиргартен. Един човек е загинал, 16 са ранени след атаката срещу гей-парада Кристофър Дей Стрит. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозрения, тъй като може да е въоръжен и опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Заради продължаващите горски пожари над 300 000 души са евакуирани в Испания и Франция. В района на Валенсия един човек загина заради огнената стихия. Испанското правителство включи и провинция Толедо в обхвата на извънредното положение. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Хиляди хора продължават да напускат домовете си, бягайки от мащабния горски пожар с множество фронтове, който обхваща периметър от над 200

0: 200 км и засяга приблизително 45 000 хектара в района на провинция Авила в област Кастилия и Леон и област Мадрид. Горски пожар край град Манисес в област Валенсия отне живота на един човек. 78-годишният мъж е открит от пожарникари в колата му в обрасла с растителност зона близо до дъното на дере. Общинският съвет на Манисес официално обяви двудневен траур. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-пострадалия район Жирон, са затворени главни пътища. Близо 3000 военни и хора от силите за сигурност се включиха в спасителните акции в района на Бордо, заедно с военни самолети. Шотландия поиска военна помощ също от самолети от правителството на Обединеното кралство, за да се справи с пожара в националния парк Керн Гормс, с който от 10 дни се борят над 500 души аварийни екипи. Русия атакувала Киев тази нощ с балистични ракети, съобщиха украинските военновъздушни сили. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините, Елизабет Гогова.
1: Дали България ще успее да изпълни проектите по плана за възстановяване, за да получи европейски пари? Отговор на този въпрос очакваме в обзорното политическо предаване на Дел 150 от вице-премиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов. На въпросите на Явор Стаматов за бюджета ще отговаря и председателя на парламентарната икономическа комисия Стефан Белчев от Прогресивна България. За предстоящите на есен президентски избори ще говорят бившия служебен премиер Андрей Гюров и евродепутата и лидер на ДСБ Радан Кънев. Предаването започва в 9.30 по програма Хоризонт, както и на БНР Нюс БГ и на страницата на предаването във Фейсбук. Със спортните новини продължава Антони Йорданов.
3: Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в Черноморе Спартак Варна, а от 21.15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Никола Цолов ще потегли от 12-то място в основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Българинът бе наказан с 5 места заради изблъсък с колумбиеца Себастиан Монтоя във вчерашния спринт. За гран-при на Унгария във Формула 1 от първа линия потеглят Ландо Норис с Макларан и Шарл Леклер с Ферари. Изтеглен бе жребец за основната схема на турнир от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико и Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг. Срещата е в понеделника, французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Елехечко от Чехия. Изабела Шиникова започва срещу италянката Мириана Тона в първия кръг на квалификациите за турнира от веригата Чаленджер в Турго Мъреш, Румъния. С българско участие продължава световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Днес са финалите на сабя и жени и шпага мъже индивидуално. На европейското първенство по баскетбол за юноши до 18 години в италианския град Трентино българите ще играят срещу тима на Литва. След обяд е финалът в обиколката на Франция по колоездене. В генералното класиране лидер е словенецът Тади Погачър с аванс от 6 минути и 26 секунди пред белгиеца Ремко Евенепол. В Макао за титлата в Лигата на нациите по волейбол при жените ще спорят Бразилия и Турция, а за третото място Италия и Китай. У нас на стадион Васил Левски приключва държавното първенство по лека атлетика, а на плувния маратон Галата Варна с международно участие днес се очакват около 300 състезатели.
1: За времето ще ни информира Виктория Клещанова. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 17 градуса, относителната влажност на

0: е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 26 и 28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса. В планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И път на информация от граничната полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и на Калотина. След обедните часове се спира движението на тежкотоварни камиони по магистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Ограничението действа от 15.30 до 22 часа. Така завършват новините в 9.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Прекрасна неделя, както чухте, очаква ни хубав летен ден, затопля се времето, по всичко е ясно, а Тутракан още е под впечатленията на завършилият голям летен фестивал Огнения Дунав. И преди малко ми направи впечатление един факт, така любопитен, от завършилото състезание за най-вкусна рибена чорба, едно емблематично събитие на Огнения Дунав. Отново наши добри познайници от село Шуменци, редовните ни слушатели Калина и Михаил Михайлови от въпросното село Шуменци, са заели първото място в конкурса за най-вкусна рибена чорба. Честито казвам на фамилия Михайлови. Вече направо се ми замислих по темата. Там, където има състезание за мамалига и рибена чорба, има ли кой да им се опре? Честито на фамилия Михайлови казваме и дано продължават да ни радват с вкусните си традиционни гозби по събори и фестивали.

Уважаеми слушатели, вие сте с неделното издание на Оттука започва денят. С нас Бояна Петрова и Христина Димитрова, които ви желаем прекрасно.

0: Летният сезон, летният период се усеща и все по-малко събития се случват през почивните дни. Днес обаче можем да кажем, че имаме няколко причини да ви отведем в различни точки в Североизтока и следващата е събитие, което предстои в село Прохлада, община Дулово. В 17 часа там започва традиционният събор. От поканата разбираме, че освен музика и веселие, предстои състезание по готвене на агнешко с ориз. Не сме ви разказвали за това селище и живота в него. И това събитие бе повод да се свържем с кмета на Прохлада, Ана Ананиева, за да научим подробностите за събитието днес.
1: Поздравявам ви за страхотното радио и за това, че благоволихте да се свържете с мен.
0: Госпожо Ананиева, от кога се празнува по този начин традиционно?

0: традиционният събор на село Прохлада.
1: Съборът го празнуваме Ден на селото, т.е. вече трета година. Това е новата дата, която с решение на Общински съвет и разрешение от Общинският кмет Нефис Мустафа направихме промяна, понеже предишната дата, която беше 21 септември, то няма хора на този ден. Сега през този сезон идват хората от чужбина на екскурзия и тогава имаме повече хора в селото и това е една от причините да избереме тази дата.
0: Колко са жителите на село Прохлада днес? Вие казахте, че лятото е по-оживено.
1: Село Прохлада по настоящ адрес с регистрация от 346 човека. В момента тези хора може и да са тук. По принцип през летния период всички се прибират, но през останалото време са около 40-50 домакинства само имаме, които се равняват на около 200 човека.
0: Има ли работещо училище, читалище? Какво друго поддържа живота в селото, освен ето тези постоянно живеещи, защото разбирам, че другите са по чужбина?
1: Въпреки малкото население, което имаме, ние имаме много деца. Поне около 40-50 деца имаме учащи в съседното село Секулово. Имаме училищен автобус, който ги извозва всяка сутрин и след обяд. Имаме и деца, около 15 деца, които учат в Дулово. В детската градина също имаме около 10 деца, които тази година ще почват да я посещават. Имаме и народно читалище. Вече 2 години. Между другото, аз съм кмет трета година в селото и едно от първите неща, които се бях заела, беше читалището. То беше пред закриване. Направихме ново настоятелство и имаме библиотека. Имаме вече читалище, в което се изпълняват мероприятията, празниците и така имаме и читалище и училище.
0: Поздравление за това, защото едно село без читалище и без училище е буквално загубено. Сега вие заедно с новосъздаденото читалище организирате третото издание на събора. С какво ще привлечете жителите и гостите на Прохлада?
1: Знаете ли, тук допреди 2 години, понеже аз съм много суеверна и все така се случиха нещата, че 2 години подред имаше бедствен случай, дали ако си спомняте това с района, когато имаше една огромна буря с дъжд, счупени дървета, стълбове бяха паднали навсякъде и след тази година, 2 години поред, се случиха и други бедства. Имахме една катастрофа и си помислих, че не е излишно, даже е в голяма полза, ние като вярващи хора, да се дават курбан. И този курбан определих да бъде в денят, в който се събират всички хора и това ще е съборът на селото. И този курбан, за да не бъдат ощетени нито читалище, нито община, да бъде даден лично от лични средства от кмета. Дали съм аз или след мене други кметове, този курбан да бъде даден за здравето, за берекета на селото и е така Всевишният да пази всяко едно домакинство в селото. И си мислих как да го раздам, нали? Той е един курбан все пак за 200-300 човека е много малко и аз няма да имам и тази физическа възможност да го сготвя, за да мога да нахраня всички хора. И тогава ми хрумна и мисълта да го обърнем в състезание. Имаме много добри домакини, и млади, и по-възрастни, които готвят страхотно. И казах, ще го обърнем на състезание. И в същия момент ще се възползваме от това тази почерка с ориз, която ще бъде агнешкото с ориз. А след награждаване на победителя ще бъдат почерпени всички гости на събора. И така се съчета полезното с приятното.
0: Какво още в музикалната програма? Виждам, че началото е 17 часа в парка на село Прохлада. Какво още предстои?
1: Знаете ли, на този събор няма да бъде толкова шумно,

отколкото може би изглежда на поканата или обявата, която сме направили в интернет. Миналата година искахме да изявиме всички деца, които сте от селото. Имаме много талантливи деца. И благодарение на Никола Попов, местният бизнесмен, успяхме да наградиме всички деца. Но тази година читалището нямахме възможност да бъдем толкова щедри, понеже старото настоятелство, т.е. бившото настоятелство,

0: настоятелство на читалището е със задължения и трябваше да ги изплатим от средствата на читалището. Но тази година господин Никола Попов, за което и от тук искам да му благодаря, и разбира се, и с подкрепата на община Дулово, госпожа Нефис Мустафа, ние успяхме пак да организираме нашия събор. Ще имаме диджей, който беше и миналата година. После от Дулово ще дойдат певческа група от три момиченца, които пеят страхотно. Обещаваме страхотна музика. Агнешко сурис, приготвено от четири дами, които готвят разкошно. Обещаваме усмихнати лица. Нека да заповядат, нека да дойдат, да видят проклада, да се позабавляват с нас. На хапнат Агнешко. Ще има хора и после ще има дискотека под лезите.
1: Тук започва денят с Радио Шумен.

0: сега към събития днес, уважаеми слушатели, в Русе. Днес и утре Русе е домакин на двудневно международно събитие «Ритми без граници», което ще представи пред жителите и гостите на града фолклорни и инструментални състави от далечни и екзотични държави. Проявата се организира от община Русе съвместно с българската секция на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства. Съкръщението е ЦИОФ и може и друг път да сте го чували. В продължение на две вечери централната градска част на Русе ще се изпълни с музика, танци и багри от Южна Америка и Централна Азия. Още за събитието от Галя Савова и нейният събеседник.
1: Една от мащабните културни летни събития в Русе, сцена под звездите, тази година ще завърши на 25 юли. Веднага след това обаче от община Русе имат нова покана за русенци и гости на града. На 26 и 27 юли ще гостуват големи фолклорни ансамбли от Казахстан и Колумбия. Те пристигат по покана на ЦИОФ, Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства, секция България. Двата дни ще включват пъстри шествия по централните улици и концерти на открита сцена до Съдебната палата. В програмата ще се включат и фолклорният танцов театър на Еден Киров, както и детски състави от Русе, съобщи заместник кмета по култура Енчо Енчев.
2: На 25-ти приключва сцена под звездите и точно на 26-ти и на 27-ми имаме още две интересни събития. Юли. На 26-ти и на 27 юли сега много скоро сме договорили в нашия град да бъдат два големи ансамбъла от Казахстан и от Колумбия, които двата дни от 19.30 часа ще проведат шествия. На 26 юли шествието ще тръгне от професионалната гимназия по дървообработване, на 27 юли шествието ще тръгне от площад Батенберг към централния площад. На сцената, която е до Съдебната палата, ще се проведе и концерт. Около 80 човека са общо те, много шарени състави, много интересни, все пак танцови състави, както от Казахстан, така и от Колумбия, не знам дали са идвали в нашия град. Надявам се да ни бъде интересно. Всичко това нещо ще бъде, разбира се, със съдействието и на фолклорен танцов театър Найден Киров, които също ще участват в програмата, а също така и по-камерни изяви на нашите детски ансамбли.
1: През втората половина на октомври Русе ще бъде домакин и на втория етап от националния преглед на представителните ансамбли на ЦИОФ. Тогава се очаква в него да се включат около 15 състава от страната, съобщи още заместник кмета Енчо Енчев. От Русе – Галя Савова.
0: И още едно събитие в Русе от 12.30 до 18.30 часа днес в скейт зоната в Младежкия парк в Русе продължава двудневният гейминг фестивал с турнири, демонстрации и свободна игра за почитателите на стратегическите и колекционерските игри. През целия уикенд в Русе може да разгледате и три изложби. Фотографската изложба «Поправи земята», открита експозиция с отличени фотографии, посветени на опазването на околната среда. «Младите жени в науката», фотографска изложба в художествената галерия в Русе и още една там. Любомир Янев «Между видимото и забравеното», изложба с графики. Още културни събития след минути.

И сега, уважаеми слушатели, към още едно събитие, което продължава трети ден в архитектурния комплекс Кольо Фичето край град Бяла Русенско. Там, както нееднократно вече ви информирам,

0: се провежда редовният, традиционният, вече ежегодният празник на житото и хляба, в който имаше много атракции, много гости, шеф, готвачи, баба, дешка, готви с децата, прави гюзлеми, играха игри и така нататък. Днес е третия ден на събитието, а какво могат да очакват посетителите, ще ни припомни кмета на Бяла Димитър Славов.
1: А в неделя, понеже акцентираме на тази рецепция за домашен хляб. Тие всички кулинарни отбори имаме потвърдени от нашите, от Ботров, от Ломчарковна, от Косово, Копривец, от нашето читалище, от нашата кухня майка, община Бяла има кулинарен отбор. Всички те, освен че готвят с тия майстори, кулинари, Дешка и Цветомир, всички те ще донесат и продукти по специални домашни рецепти. Различни хлябови с квас, без квас, всичко ръчно умесено, и тия хлябове ще бъдат оценявани от журито на въпросните така кулинари. И тези, които не успеем да се изведе в събота, в неделя ще бъде отново кулинарни така изложба и ще пуснем и много от тави от нашата традиционна макарина за така безплатна дегустация на всички гости на архитектурен комплекс.
0: Вчера в Кубратското село Горичево се проведе весел селищен празник. Там винаги има състезание с мотофрези и велосипеди, след което събитието продължи с едно от най-очакваните събития, инициативи, конкурса за най-вкусна баклава. Включиха се общо 17 участнички. Първо място и отличието за най-вкусна баклава за тази година спечели 62-годишната Невджихан Бедри от Горичево. Имаше и категории за традиционна, модерна, иновативна и най-добре сиропирана баклава. Извън регламента, участничка със скъпана баница пък почерпи гостите, посрещна гостите на събитието. Празничната програма в Горичево продължи с футболен двубой между ветерани и младежи, завършил с 4-1 за младите футболисти, а на финала имаше дискотека и заря. Това в Горичево с нощи. А сега за предстоящи и текущи събития. Народно читалище Светлина в търговишкото село Пресиян кани деца и младежи да участват в общинския конкурс на тема «Моето село». То е за деца и младежи в две възрастови групи от община Търговище, от 5 до 10 и от 11 до 18 години. Участието е индивидуално. Рисунките трябва да представят селото, в което участниците живеят, учат или прекарват летните си ваканции. Те могат да изобразяват природни и архитектурни забележителности, бит, местни традиции и обичаи, занаяти или ежедневието на хората. Всеки може да участва с една рисунка формат А4 или А3 с техника по избор, а крайният срок за изпращане на творбите е 22 август. Те ще бъдат оценени от жури, предвидени са първа, втора и трета награда във всяка категория. А най-добрите рисунки ще бъдат подредени в изложба. Читалището в Пресиян подготвя и традиционния събор на селото, който е на 2 август. И за още две предстоящи събития, на 15 август на брега на Дунав в село Попина ще се проведе 26-то издание на празника на реката под мотото «Попина празнува и спортува». В концертната програма ще се включат певчески и танцови състави, както и групи за автентичен фолклор. Организаторите отправят покана към изпълнители и самодейни колективи да станат част от събитието, което вече за 26-та година събира на една сцена самодейци от различни населени места. Попина, 15 август. А село Брашлен отново ще се превърне в столица на дунавските кулинарни традиции. На 12 септември парка до туристическия център ще бъде домакин на 9-то издание на Рибен фест Брашлен, празник, който се утвърди като една от емблемите на община Сливо поле и ежегодно събира стотици любители на рибните специалитети, фолклора и доброто настроение. и тази година

посетителите ще могат да наблюдават и да участват в кулинарни конкурси за най-вкусна рибена чорба, печена риба, рибен деликатес, домашни сладки, тестено печиво, най-бързо чистене на риба и най-добра домашна ракия. То може ли без ракия? Желаещите да участват в 9-то издание на Рибен Фест Брашлен могат да подадат заявки до 9 септември тази година.

0: И така, уважаеми слушатели, това е краят на срещата ни на 26 юли. От тук започва денят. Последната неделя на юли започна заедно в нашата и ваша компания. Благодарим ви, че споделихте изминалите 3 часа с нас, Бояна Петрова и Христина Димитрова. След 7 минути с новините в ефира на Радио Шумен ще ги представи Айше Летиф, а след това на вълните на вашето радио изобилие от хубава музика за неделен релакс и настроение. Не пропускайте и следобедните предавания от нас. Хубаво неделя и до нови срещи.
1: Тук започва денят. С Радио Шумен.
2: Вкусната подкрепа на Олио Плиска. Олио Плиска. Във всяка рецепта.

0: В 10 новините на Радио Шумен с Еше Латиф. Работна среща с ръководството на ГЕРБ Шумен проведе лидерът на партията Бойко Борисов. На нея бяха обсъдени състоянието на общинските структури, организационната работа и предстоящите задачи. Това пише Борисов в публикация в една от социалните мрежи. Разговорът е бил насочен към обновяването на местните организации и укрепването на доверието към партията. Срещата се състоя в двора на Кирилицата в Плиска, културно-исторически комплекс, който Борисов определи като уникално място за популяризиране на българската азбука. Той припомни, че по време на управлението на ГЕРБ са осигурени средства за подобряване на инфраструктурата в района с цел улесняване достъпа на туристи. Борисов подчерта, че комплексът има потенциал да привлича посетители от цял свят и трябва да бъде част от туристическите и образователните програми. Крос-разходка заедно за Бузлуджа ще се проведе от 11 часа днес в Русе по повод 135 години от създаването на Българската социалистическа партия и 130 години от основаването на БСП Русе. Инициативата няма състезателен характер и е отворена за всички желаещи. Участниците ще тръгнат по улица Църковна независимост, през площад Свобода и улица Александровска, а финалът ще е в парка на младеща при паметната плоча на младежкото социал-демократическо движение. Събитието цели да обедини хората от различни поколения и да отбележи годишнините. Доброволци от Българския младежки червен кръст в Разград събраха средства за топъл обяд на деца от уязвими семейства през предстоящата учебна година. Кампанията се проведе по време на панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти, съобщава БТА. Посетителите подкрепиха инициативата чрез символични дарения, а част от предлаганите сувенири бяха изработени от младежите от организацията. Събраните средства ще осигурят на 300 топли обяда за децата, включени в трапезариите на БЧК в областта. Трети традиционен събор, посветен на Деня на селото, организира днес в прохлада от община Дулово. Организаторите от кметството и Народното читалище Васил Левски са подготвили състезание по готвене на агнешко сурис, каза за Радио Шумен кметицата на село Прохлада Анна Ананиева.
1: До преди две години, понеже аз съм много суеверна и все така се случиха нещата, че две години подред имаше една огромна буря с дъжд, счупени дървета, стълбове бяха паднали навсякъде. Имахме една катастрофа и си помислих, че не е излишно, даже е в голяма полза, ние като вярващи хора да се дават курбан. Този курбан да бъде даден за здравето, за берекета на селото и е така Всевишният да пази всяко едно домакинство.
0: За да се подготви храна за над 300 души, Анна Ананиева организира състезание за готвене на агнешко сурис, в което ще се включват домакини от всички възрасти. Предвидени са и награди. Съборът в прохлада започва в 17 часа на площада в селото. Вторият ден от международния турнир по ускорен шах и блиц Open Шумен се провежда в зала Арена Шумен. Над преварата събира състезатели от България и чужбина и включва турнири по ускорен шах за възрастни и деца, както и международен блиц. Церемонията по награждаването е предвидена за тази вечер след финалните партии. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. С информация за времето в региона слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: Днес очакваме слънчево време. В следобедните часове за кратко ще се развива купеста облачност. Вятърът в началото на деня ще е слаб от северозапад, следобед до

0: по-умерен от юг и юго-исток. Максималните температури ще се повишат спрямо предходните дни. Днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Шумен 29.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприетия бюджет. Нов механизъм за минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. И още в бюлетина. Полицията в Берлин обяви за подозрян за снощното смъртоносно нападение по време на гей парад в германската столица. Иран твърди, че договаря с Оман съвместно управление на Ормузкия проток. Продължаващите пожари в Испания и Франция налагат евакуация на все повече хора от засегнатите райони. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Партия ГЕРБ смята новоприетия бюджет за тази година за противоречащ на основния закон и ще сезира Конституционния съд. Това обяви във Варна лидерът на партията Бойко Борисов. С подробностите на пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
1: Добър ден от Варна. Борисов присъства на среща на младежката организация на ГЕРБ на слов новите умове, тъй като каза той, ГЕРБ отново се подготвя за властта, само че с нова армия. По повод противоконституционния бюджет, той обоснова това с 3%, които са задължителни, включително и според европейските стандарти, а сегашният бюджет е с 5,7. Чуйте го.
2: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
1: Ще стане ясно решението на Конституционния съд, каза Борисов, и очаква да види как то ще бъде обосновано. Той коментира също и кандидатурата на президента Илияна Йотова за президентските избори, като каза, че да, тя е силна кандидатура, много опитна и в сравнение с предишният президент Радев, тя е отворила президентството и му създава друг имидж. Освен това, има това, че не е обявила кандидатурата за вице-президент, отваря врата за обединение на лявата общност. Според него, ако дясната общност не се обедини около една кандидатура, това означава подаряване на победата на Илияна Йотова и Румен Радев. От Варна, Даниела Стойнова.
0: А сега отново към бюджетната тема. В интервю за Българското национално радио вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към новоприетия редовен бюджет за тази година.
3: Ами, той бюджетът е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкръщения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: В предаването неделя 150 по Хоризонт, Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването на тази заплата до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите, като от КНСВ призоваха националния омбудсман да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Заяви пред Българското национално радио вице-премиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов.

0: не го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Заяви пред Българското национално радио вицепремиерът, който отговаря за европейските фондове, Атанас Пеканов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че все още не е решил дали да се кандидатира за президент. В интервю за Българското национално радио той каза, че решението трябва да бъде взето, цитирам, внимателно, а не припряно.
2: Като цяло това е едно наистина отговорно решение, най-вече защото не става дума за мен, става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. И ако трябва да бъдем честни и мъдри, е задължително да кажем, че тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път, те не са целия път. Затова това решение отнема време, трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Заяви Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по Хоризонт. В същото време лидерът на партия Демократи за силна България Радан Кънев очаква Гюров скоро да бъде издигнат за независим кандидат за президент от Граждански инициативен комитет. За Кънев това, че Илияна Йотова е обявила кандидатурата си за президентските избори на есен, не е изненада.
3: Нито представлява особен интерес, защото тя просто потвърди, че ще следва политиката на Румен Радев да подкрепя безконтролната политика на това правителство. На нашата задача като демократична опозиция е по-сложна, защото трябва да гарантираме това, че в България ще има коректив на властта, че ще има баланс в управлението на този силов апарат, който конструира модела Пеевски, който продължава и без Пеевски.
1: Думи на лидера на ДСБ Радан Кънев в предаването Неделя 150 по Хоризонт. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Иран заяви, че е постигнал напредък в преговорите с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. През последните дни в Техеран са проведени преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми, за да бъде осигурено безопасно преминаване на корабите през пролива, обяви говорителят на иранското външно министерство Есмейл Багаи. Тази новина идва след като Съединените щати подновиха ударите си по цели в Иран в опит да прекратят контрола на Техеран над протока. Вашингтон се противопоставя и на евентуално налагане на такси за корабоплаването през протока, стъпка, която Оман и Иран бяха заявили, че обсъждат. През изминалата нощ няма съобщения за нови военни действия от страна на Съединените щати и на Иран. Техеран заплаши, че ако Съединените щати продължат ударите си по Ислямската република, войната ще се разшири географски. Това предупреждение беше отправено преди утрешното посещение на израелския премиер Бенемин Нетаняху в Вашингтон. Украйна твърди, че Русия няма намерение за мир и че Москва е поискала от Северна Корея още 30 000 войници. Размяната на удари продължава, като Украйна обяви, че снощи столицата Киев е била обект на руски атаки с балистични ракети. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че паднали отломки са причинили пожари в три различни райони на украинската столица. Засегната многоетажна жилищна сграда. Съобщава се за експлозии. По-рано украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. Във вечерното си видеообращение президентът Зеленски заяви, че Русия иска Пхенян да изпрати още 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна. По думите му, подготовката за приемането им във Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да предаде на Русия пускови установки за балистични ракети. Като се позова на разузнавателни данни, Зеленски обяви, че руският президент Владимир Путин подготвя разширяване на мобилизацията тази есен и няма никакво намерение да сключва мир. За новините Елизабет Гогова.
1: Германската полиция издирва нападателя, който снощи вряза микробус в гей-парада в Берлин. Загина един човек, а 16 са ранени. Кореспондентът ни Капка Тодорова обобщава.
5: Стотици хиляди души участваха в мирното и цветно шествие на Кристофър Стрит Дей в Берлин, посветено на демокрацията, толерантността и многообразието. Празничната атмосфера обаче внезапно беше прекъсната снощи, когато бял ван се вряза в множество хора близо до Потсдамер плац. Една жена загина, 16 души са ранени. Трима от пострадалите са с опасност за живота, 8 са тежко ранени, а петима са с по-леки травми. Всички тежко пострадали са откарани в болници. След удара шофьорът е изоставил автомобила и е избягал. Полицията обяви, че е идентифицирала за подозрян 21-годишния Абдула Б. Той е известен на полицията и според говорител на силите на реда е свързан с ислямистката сцена в Берлин. Властите предупреждават гражданите да не се приближават до заподозренията, тъй като може да е

въоръжение опасен. Полицията проверява информация за възможни нападения с ножове и дали след прегазването имало втора фаза на атаката. Над 2200 полицаи са мобилизирани в Берлин. Районът около парка Тиргартен и правителствения квартал е отцепен. Канцлерът Фридрих Мерц определи случилото се като отвратителен акт. Кметът на Берлин Кай Вегнер заяви, че

0: Свободата на града е била ужасно атакувана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради продължаващите мащабни горски пожари в Испания. Пламъците вече са изпепелили над 45 000 хектара в няколко области на страната. С последна информация, кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. Намаляването на интензивността на пожара в района на Сиера Оесте де Мадрид през нощта е позволило на огнеборците да действат по различни фронтове и да подсилят линиите за ограничаване на огъня. Въпреки това, според правителствената делегация в района на Мадрид, пожарът остава активен и не е овладян. Условията днес отново ще се определят от високите температури, ниската влажност и вятъра – ключови фактори, които ще повлияят на поведението на огъня. В рамките на деня се очаква в битката с пламъците да се включат и двата самолета Канадеер и самолет за поддръжка, изпратени от Гърция по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души персонал. По този начин международните сили ще бъдат напълно разгърнати. Екипите от Италия вече започнаха операциите си с 14 служители и 2 самолета Канадеер, докато Португалия участва с 129 служители и 41 противопожарни автомобила на терен. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция, в най-засегнатия от пожарите район Жиронд, са затворени основни пътища. Военни самолети, както и хиляди военнослужещи и представители на силите за сигурност, както и пожарникари, участват в спасителните акции за овладяване на стихията. Шотландия поиска военна помощ от правителството в Лондон заради пожара в националния парк Кеърн Горнс, с който от 10 дни се борят стотици пожарникари. У нас през последното денонощие е имало повече от 100 пожара. Някои от тях са нанесли и щети, включително в жилищни сгради, но няма пострадали хора. Огнеборците са били вдигнати на крак по близо 150 сигнала, като 9 от тях са били фалшиви и излишно са ангажирали ресурсите на пожарната. 18-годишният Калоян Захариев от Варна победи в 86-тото издание на международния плувен маратон Галата Варна. Подробности за най-старото плувно състезание у нас от редактора Таня Иванова.
3: Състезателят на плувния спортен клуб Черно море Калоян Захариев измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева, на която плуването я отне 1 час, каза за БНР директорът на маратона капитан първи ранг Камен Кокуров. Стартът на надпреварата беше в 9 часа от местността Карантината, нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване е по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях е и 68-годишният Кирил Досков, който през 1984 година, като част от първата национална експедиция до Еверест, изкачва върха по така наречения жесток път, най-трудния маршрут до там. Той обаче не е най-възрастният участник в плувния маратон Галата Варна. По информация на БНР, сред пловците има 73-годишна жена. За новините Таня Иванова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър ден.
4: Добър ден. Григор Димитров ще играе срещу Моис Куаме в първия кръг на тенис турнира от ниво 250 в Лос Кабос, Мексико, отреди изтегленият жреби. Срещата е в понеделник, а французинът е номер 212 в ранглистата. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме до сега не са се срещали в официален матч, като и двамата получиха покана от организаторите за основната схема, в която номер 1 е Иржи Лехечка от Чехия. Антони Джошуа нокаутира Кристиан Пренга във втория рунд на матч от тежка категория и основен на боксова вечер в Джеда, Саудитска Арабия. 36-годишният британец обаче допусна 2 нокдауна срещу 35-годишния албанец, първият от които само 20 секунди след началото на битката. Джошуа излезе на ринга за първи път след като оцелява в автомобилна катастрофа в Нигерия през декември, която отне живота на двама негови близки приятели. След един от най-драматичните боеве в кариерата си, британецът вече има 30 победи и 4 загуби, като записа 27-ми нокаут. За Джошуа предстои матч срещу неговия сънародник Тайсън Фюри, като договорите са подписани, но мястото и датата за двубоя, подготвен повече от десетилетие, все още не са известни.

0: Вторият кръг на Първа футболна лига продължава с два мача. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт Черно море Спартак Варна, а от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Снощи Локомотив София загуби от Левски с 1-2, а преди това ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1. Университетът Крайова допусна тежка загуба от Динамо Букурещ с 1-5 във втория кръг от първенството на Румъния по футбол. В сряда университетът приема Левски в реванш от втория кръг на квалификациите за Шампионската лига, като първият матч завърши 1-0 за българския първенец. Срещу Динамо треньорът на румънците Филипе Коелю направи 9 промени в стартовия състав в сравнение с двубоя в София. В футболна контрола Ливърпул победи с 4-2 Съндърланд в първия матч на новия мениджър Андони Ираола. Срещата е от летните серии с английски отбори и се играе в Нешфилд, Съединени щати. За Ливърпул предстоят проверки с Рексъм и Лийдс преди първият двубой за сезона в Висшата лига, гостуване на Нюкасъл на 23 август. Националът Илия Груев не бе в групата на Лийдс при загубата от Рексъм с 2-3 в контрол от същите серии, играна в Тампа, Флорида, Съединените щати. Българинът се възстановява от контузия в коляното, получена на тренировка през април, която го изведе от игра до края на миналия сезон.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. В Югоизточна България вятърът вече се ориентира от югозапад и е слаб. Температурите сега са предимно между 22 и 27 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 15 на връх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до средното за месеца и слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево с развитие на незначителна купеста облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от югозапад. С него температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има над северо-западните райони, но само на отделни места там ще превали. В Източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре в страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в Източна България от юг-юго-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Само за последното денонощие при катастрофи са ранени 33 души. От началото на юли тежките инциденти на пътя са близо 600, с 40 загинали и над 700 пострадали хора. От началото на годината жертвите на войната по пътищата в България са 258. За пътната обстановка в момента, Жанет Николова от Националния център за координация на безопасността на движението.
3: Цел повишаване на безопасността и улеснение на пътуването за времето от 15:30 часа до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле, отсечката от пътен възел Симитли при 376 км до ГКП Кулата. Водачите на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи от и към Бургас, могат да ползват като алтернативно трасе по Балканския път. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона и половина. Движението по главен път Бяла Полски Тръмбеж в участъка Бяла Полско Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме

0: например, за останалите участници в движението.
1: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Партия ГЕРБ ще сезира Конституционния съд заради новоприятия бюджет за тази година, обяви лидерът на партията Бойко Борисов. Нов механизъм за определяне на минималната заплата ще бъде прият за до година, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Кандидатурата на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент да бъде издигната от инициативен комитет, очаква лидерът на ДСБ Радан Кънев. Самият Гюров все още не потвърждава дали ще се кандидатира за държавен глава на есен. Иран заплаши да разшири войната географски, ако Съединените щати продължат ударите си по цели в Ислямската република. За снощното нападение срещу гей парад в Берлин, при което загина един човек, а 16 са ранени, полицията издирва 21-годишен мъж, свързан с ислямистки среди. Още десетки хиляди хора са евакуирани заради продължаващите пожари в Испания и Франция. Според синоптичната прогноза, у нас следобед ще бъде слънчево с по-високи температури от вчера, между 28 и 33 градуса, по Черноморието 26-28. В планините на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/

0: Музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Часът е 13, слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Екипите на ВК Шумен продължават работа по отстраняването на аварията в района на булевард Мадара, съобщиха от дружеството. Освен в жилищните блокове с номера 19, 23 и 28, пред които от вчера е осигурена водоноска, водоподаването вече е прекъснато и в част от булеварда, както и на улица Добруджа. Очаква се проблемът да бъде отстранен в следващите 2 до 3 часа. Понижение в цените на голяма част от плодовете и зеленчуците през тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени отбелязва лек спад, което показва общо поевтиняване на храните на едро. При зеленчуците поевтиняват домати, чушки, моркови, лук, краставици и тиквички. Картофите са сред малкото продукти с минимално поскъпване, а зелето запазва цената си. При плодовете най-голям спад има при кайсиите и прасковите, докато ябълките леко поскъпват. Намаление се отчита и при част от основните храни – брашно, олио, масло, прясно мляко и замразено пилешко месо. Киселото мляко, оризът и захарта са сред продуктите с леко повишение. Русе е домакин на международен фолклорен празник «Ритми без граници» днес и утре. Събитието, организирано от общината, събира танцори и музиканти от Колумбия и Казахстан. В продължение на 2 вечери централната градска част ще се изпълни с музика, танци и багри от Южна Америка и Централна Азия. С още подробности слушаме кореспондента ни Галя Савова.
1: Двата дни ще включват пъстри шествия по централните улици и концерти на открита сцена до Съдебната палата. В програмата ще се включат и фолклорния танцов театър на Айден Киров, както и детски състави от Русе, съобщи заместник кмета по култура Енчо Енчев.
2: Два големи ансамбъла от Казахстан и от Колумбия, които двата дни от 19.30 часа ще проведат шествия. На 26 юли шествието ще тръгне от професионалната гимназия по дървообработване, на 27 юли шествието ще тръгне от площад Батенберг към централния площад. На сцената, която е до Съдебната палата, ще се проведе и концерт. Около 80 човека са общо те. Много шарени състави, много интересни.
1: През втората половина на октомври Русе ще бъде домакин и на втория етап от националния преглед на представителните ансамбли на ЦИОВ. Тогава се очаква в него да се включат около 15 състава от страната, съобщи още заместник кмета Енчо Енчев. От Русе, Галя Сабова.
0: По света над 120 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари в Испания. Пламъците са изпепелили повече от 45 000 хектара в няколко области. Пожарникарите продължават битката с огненото бедствие в областите Мадрид, Кастилия и Леон и Валенсия. В рамките на деня се очаква в гасенето да се включат и въздушни екипи от Гърция, изпратени по линия на Европейския механизъм за гражданска защита. Гръцкият контингент се състои от 33 души. Международната помощ вече е напълно разгърната. Екипите от Италия започнаха операциите си с 14 служители, а Португалия участва с 129 служители и 41 специализирани автомобила на терен. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
3: Днес очакваме слънчево време. В следобедните часове за кратко ще се развива купеста облачност. Вятърът в началото на деня ще е слаб от северозапад, следобед то умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще се повишат спрямо предходните дни. Днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, за Шумен 29.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

малка нощна музика ви посрещаме във времето на предаването Неделни импровизации в програмата на Радио Шумен. Здравейте от мен, Яна Косева. С познати теми и с прочутата серенада на Моцарт ви подготвяме за днешната ни среща, в която ще чуем някои от най-ярките произведения на детето чудо, родено в Залцбург, точно преди 270 години. Неговият огромен каталог от произведения включва творби в различни жанрове, опери, духовна музика, симфонии и концерти, както и някои прекрасни произведения за соло пиано. Да изберем само няколко опуса от композитор с такъв огромен и почти универсален каталог от произведения е наистина трудна задача, но днес ще се опитаме да поставим акценти на някои от най-изпълняваните му композиции, както в концертните зали, така и при озвучаването на филми, а като вдъхновение използваме класацията от 11-те най-вдъхновяващи творби на Моцарт, публикувани в дигиталното издание на BBC Music. Започваме с шедьовър в жанра на траурните меси. Произведение, което макар и да е предизвикателство за изпълнителите и диригента, се отличава с несравнима красота, сила и внушение. Моцарт оставя реквиема си незавършен, но до последно пее теми на ученика си Франц Ксавер Зюсмайер, който дописва партитурата. За определената като най-трогателна част Лакримоза се предполага, че Моцарт е автор само на 8 такта от нея. И нещо любопитно, преди да я чуем, според каталога на Internet Movie Database, части от реквиема са използвани в официалния саундтрак на 19 филмови ленти. Започва Лакримоза и с реквиема на Вольфганг Амадеус Моцарт.

Оставаме в партитурите с духовна музика, завещани ни от Моцарт, Веспера Соленес де Конфесоре, опус 339, е 6-частна хорална композиция, чиято пета част, Лаудате Доминум, отдавна се изпълнява самостоятелно и често звучи в програмите на оперните диви. Ще чуем солиращата партия в изпълнението на една от гранд-дамите на световната музикална сцена, Рене Флеминг, заедно с London Voices, Кралски филхармоничен оркестър и под палката на немският диригент Андреас Делфс.

Във времето на неделни импровизации на вълните на Радио Шумен продължаваме заедно разходката ни и с най-прочутите партитури на Моцарт, най-изпълняваните по сцените и във филмовата индустрия. Стигаме и до последният от шесте квартета, композирани от Моцарт и посветени на Йозеф Хайден. Днес е известен с програмното си заглавие «Дисонанс», заради авантюристичният за времето си хармоничен ход в началото на първата му част. Шестият квартет остава най-известен в отклоненията си, хармоничните, както и решението първата част да започне с бавно встъпление.

Днес във времето на неделни импровизации ви разказваме за някои от най-изпълняваните произведения на Моцарт, публикувани в статия на Classical Music под шапката на BBC Music Magazine. Пиано концертите на Моцарт са сред най-големите му постижения, разкриващи както оркестровите му умения, така и чувството му за драма. Има много акценти, но нека започнем с концерта номер 21, с радостната и вълнуваща първа част и почти свръхестествено спокойната бавна част. Използването и във филма Елвира Мадиган е спечелило на концерта едноименният прякор и със сигурност е една от най-ефектните употреби на класическа музика във филма. Забележителни са и концертите на Моцарт под номерата 17, 19, 22, 23, 25, а номерата 20 и 24 са особено трогателни. Според изследователите, 24-тият концерт по-специално носи романтично настроение заради изразителният си клавирен рисунък и бурното на моменти настроение. Внимание и акцент задължително трябва да поставим и на концерта под номер 20. Той е представител на изключителна поредица от шедьоври, каквито са късните клавирни концерти на Моцарт. Всеки един от тях може да бъде избран за най-великият клавирен концерт на Моцарт. Започва втора част от концерта за пиано и оркестър номер 21 на Волфганг Амадеус Моцарт. Ще чуем аранжимент за виолончело и оркестър. Солист е Степан Хаузер. Припомняме ви, че точно тази част е използвана във филма Елвира Мадиган, откъдето получава и прякора си.

0: Неделни импровизации.
1: Написано едва когато Моцарт е на 17 годишна възраст, симфония номер 25 е една от само двете симфонии, за които той избира минорна тоналност, другата е номер 40. Наистина, 25-та симфония наистина често е наричана малката в сол минор, за разлика от номер 40, написана в същата тоналност, но в много по-голям мащаб. Слушаме сега първа част от симфония номер 25 в сол минор и брилянтните инструменталисти от Академията Saint Martin in the Fields под палката на сър Невил Маринър.

сред която включва и известната Айне Клайне Нахт Мюзик, с която открихме днес предаването Неделни импровизации. Гранд партита звучи във великият филм, посветен на композитора Амадеус от 1984 година. В сцена от филма Салиери разказва за първата си среща с партитурата на Гранд партита и това е моментът, когато наистина се впечатлява от таланта на Моцарт. Това не беше композиция от маймуна изпълнителка, размишлява Салиери и продължава. Това беше музика, която не бях чувал досега, изпълнена с такъв купнеж, такъв неизпълним купнеж. Струваше ми се, че чувам гласа на Бога.

Най-известната клавирна соната на Моцарт започва с тема и вариации, лирична и грациозна тема, последвана от 6 нейни вариации. Всяка от тях изследва мелодичните и хармонични възможности в рамките на основната тема по красиви и изобретателни начини. Втората част е Менуети трио. Завършва с известното Рондо ала турка, част от алегретото, което имитира оживеният перкусионен звуков свят на турските военни оркестри, мотив изключително популярен в европейската музика по онова време. Всички познавате турският марш на Моцарт, слушаме го сега в прочита на Ланг Ланг, който често го изпълнява като бис на своите рецитали и концерти.

как да изберем любима измежду оперите на Моцарт. Вие имате ли отговор на този въпрос? Коя да изберем наистина? Вълшебната флейта, Дон Джовани, така правят всички в скоби жени или Идоменей. Всички те са силни кандидати, но ако сме принудени да избираме само една, ще се спрем на произведението, което много почитатели на класическата музика определят като най-великата опера на всички времена. Може би заради нейният сюжет и характер. Разбира се, това е Сватбата на Фигаро. Комичният шедьовър на Моцарт често е предизвиквал противоречия, но и до днес славно шества по оперните театри. Слушаме увертюрата на операта Сватбата на Фигаро.

Както често се случва с Моцарт, трудно е човек да избере сред творбите му, особено когато говорим и за фаворит сред петте му концерта за цигулка и оркестър. Лесно бихме могли да изберем популярният и изключително мелодичен концерт за цигулка номер 3, но всъщност днес ще чуем последният, номер 5. Защото тук ролята на оркестъра е особено ярка, докато в останалите 4 той до голяма степен акомпанира партията на соло инструмента. Финалът, несъмнено, е запомнящ се с неговите така наречени турски елементи. Намигването към тогавашното модно влечение към екзотичните култури.

На финала на предаването Неделни импровизации днес ще чуем 41-ва симфония Юпитер на Моцарт с нейната забележителна четвърта част. Преди това обаче нещо любопитно. Във връзка с 270 годишната от рождението на вторият виенски класик, посетителите на родният му град могат да видят композитора в миниатюра, докато Залцбург отбелязва годишнината от рождението на гения. Но не бива да чакаме твърде дълго. Фондация Моцартеум представи наскоро 300 златни статуетки на Моцарт, високи около 50 см, проектирани от немският концептуален художник Отмар Хьорл. Не исках да правя паметник на Моцарт, вече има достатъчно такива, но исках да покажа човешката му страна, че той е бил нормално човешко същество, въпреки гения си, казва Хьорл пред Associated Press. За да предаде човешки штрих на статуите, Хьорл изобразява композитора с любимото му куче Пимперл. Моцарт и семейството му са били известни с това, че са се разхождали дълго с кучетата си в градината Мирабел до мястото, където са живяли. Мини Моцарт статуетките красят днес не само градината, но и бившите жилищни помещения на Моцарт, както и няколко павилиона. Общо са направени 400 статуйки, но само 300 са изложени в момента. Останалите се държат в резерв в случай на кражба. Две вече бяха откраднати през последните няколко часа веднага след тяхното поставяне, съобщава Линус Клюмпнер от фондация Моцартеум. Но статуите са предназначени да привлекат по-широк кръг посетители и да ги закачат за музиката на Моцарт. За Хьорл кражбата на негови произведения на изкуството не е нещо ново. По време на негова инсталация в Байройт, Германия, цял набор от статуетки на Рихард Вагнер е била открадната в рамките на 10 дни. Това е просто природата на публичното пространство. Това означава, че когато работиш като художник в публично пространство, не трябва да се оплакваш от случващото се там, казва още концептуалният

концептуалният художник. Статуите на Моцарт ще бъдат изложени в родният му град до 30 август, а тези от вас, които искат да притежават такава статуетка, но предпочитат и да не я крадат, могат да си закупят такава за 100 евро до изчерпване на количествата. А сега ние оставаме в плен на 41-а симфония на Моцарт. Започва първа част – Алегро Виваче. Берлинска филхармония под палката на Херберт фон Караян.

Неделни импровизации завършват. Оставаме в топлата музикална прегръдка на Моцарт. От мен Яна Косева, прекрасен ден. Отдайте се на любимите си летни занимания и останете с програмата на Радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 15 слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Великопреславският манастир Свети Пантелеймон се подготвя за своя храмов празник. В двора на Светата обител вървят последни приготовления за утрешната църковна служба. На 27 юли манастирът ще посрещне миряни от целия североизток, които традиционно идват да се поклонят пред мощите на Свети Пантелеймон, светеца лечител. От няколко дни доброволци помагат за възстановяване на падналата част от подпорната стена до пътя към храма. Пълното укрепване ще бъде извършено след празника, каза за Радио Шумен игуменът отец Константин. С доброволен труд се извършват и дейности по почистване и освежаване в двора и параклиса, както и подготовка на продуктите за празничния курбан, който ще бъде приготвен утре рано сутринта. Агнетата за курбана са осигурени от дарители. Земеделски производители у нас продължават да се сблъскват с редица трудности от липса на работна ръка до ниски изкупни цени и нерегламентиран внос. Проблемите засягат различни сектори, но най-силно се усещат при малките стопанства. При зеленчукопроизводителите недостигът на работници вече води до свиване на производството. По думите на Калина Димитрова от шуменското село Мараш, интересът към тази професия намалява, държавната подкрепа достига основно до големите стопанства. Малките производители се нуждаят от по-целенасочена помощ, за да продължат да се развиват.
2: Преди години, когато сеяхме всичките тия 40 декара с зеленчуци, да, имахме работна ръка, но вече няма. Хората не искат да работят тази професия. Тя е

0: на тях вече не е професия, дето се казва. Затова и намаляме. Всяка година намаляме производството, колкото да можем да се справим с съпруга ми.
1: Недостигът на работна ръка засяга и стопаните, които отглеждат тютюн. Въпреки че повечето производители разчитат основно на семейния труд, те се надяват да успеят да приберат цялата реколта. Това каза за Радио Шумен председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев.
2: Въпреки това, че в сектор тютюн освен наемна работна ръка, самите земеделски стопани с семействата си, с фамилиите си, участват в целия процес от тютюнопроизводството. Искрено се надявам да не се стигне до там, да остане непребрана тютюнева реколта. Даваме всичко от себе си като сектор да се справим и с това предизвикателство, но дали ще успеем на 100% да приберем реколта, да се справим на 100% с този феномен, липсата на наета работна ръка, предстои да видим в края на месец октомври, когато ще сме приключили с прибирането на реколта.
1: Цветан Филев посочи, че стопаните настояват за държавна помощ, която да компенсира увеличените разходи за торове, препарати и горива. Асоциацията на тютюнопроизводителите вече преговаря с Министерството на земеделието, като очакването е до края на годината да бъде договорена нова форма на подкрепа, подобна на украинската помощ. Проблемите в сектора се появяват и по друг начин, чрез недоволство от ниските изкупни цени и нерегламентирания внос. Зеленчукопроизводители от Хасковска излязоха днес на протест край село Конуш и временно блокираха движението към Маказа. Те твърдят, че фабриките отказват да изкупуват българска продукция, защото предпочитат по-евтин внос от трети страни. Според тях цените са толкова ниски, че не покриват разходите за труд и напояване. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Доротея Колева е дежурен синоптик.
3: До края на деня над Североизточна България ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще има слънчеви часове, но по атмосферни смущения в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Със слаб до умерен вятър от юг и югоизток ще нахлува по-топъл въздух, но утре вятърът постепенно ще се преориентира от северозападна четвърт. Минималните температури ще са предимно

0: 32 градуса.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Календара показва неделя, 26 юли 2026 година. Стрелките на часовника ни напомнят, че е време да се насочим към онова време, което е преди нас. Радвам се, че отново сме заедно в ефира на Радио Шумен, за да споделим следващите часове с поредното издание на Истории за историята. Знаете ли, че казват, историята не е просто сбор от сухи години, страници и паметници. Историята е жива, тя пулсира в стените на старите къщи в Шумен, крие се в горите на Шуменското плато и диша земята на древните ни столици тук. Тя е създадена от истински човешки съдби, от любов, смелост, тежки избори, мечти, които са били точно толкова силни, колкото, надявам се, са и нашите днес. В Истории за историята ще оставим на заден план скучните хроники, заедно ще разгърнем онази книга на времето, за да съживим забравени легенди, да чуем гласовете на хората, които са били преди нас, защото за да разберем кои сме днес, понякога просто трябва да се научим да слушаме разказите на миналото. А нашия разказ започва сега. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката до 18, която също е част от историята, избира Розалина Райчева.

След минути тръгваме след последите на чешките архитектори Тома Върхота и Ероним Боготински. Дългогодишният екскурзовод от Шумен ни Светлана Джанкова ни повежда на разходка из тайните на красивите градски къщи, вдъхновена от последната си книга. 1215 години по-късно връщаме се и към битката при Върбишкия проход, къде точно се е състояло решителното сражение между хан Крум и император Никифор I Геник. Отговорите търсим в интервюто с доцент Николай Хрисимов, преподавател в Великотърновския университет. В търсене на общия прочит Станислав Буковалов разговаря с академик Блаже Ристовски. Едно интервю от фонда на Радио Шумен за вечния въпрос: кога историците на Балканите ще говорят на един език, ще чуем и една провокативна теза. Избягали ли са светките Климент и Наум от Велики Преслав, за да създадат независим духовен и книжовен център в Охрид и Кутмичевица? Спасителката на писменото слово, как се консервира паметта върху хартия? С помощта на етерични масла, реставратора Галина Якимова от Регионалния исторически музей в Шумен ни допуска до тайнствата на своята лаборатория. И гласа, който докосна небето, на финала ще се поклоним пред паметта на незабравимата Ева Георгиева от легендарното трио Българка. Ще си спомним за златния глас от Омуртаг само два дни преди рождената й дата. Останете с нас!

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Вапцаров, Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36, Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

Душата на града е последната книга на дългогодишния екскурзовод от Шумен Светлана Джанкова. Зад формалното иначе под заглавие, че това е практическо помагало по екскурзоводство, стои задълбочено изследване на историята на шуменските стари сгради. Миналата неделя ви разказахме за старите шекерджийници и сладкарници, като вторите са посрещали своите клиенти с богат асортимент от пасти през 30-те години на миналия век. Днес ни предстои среща с две фигури, които изиграват фундаментална роля в преобразяването на Шумен от традиционен възрожденски град в модерен европейски център в края на 19-ти и началото на 20-ти век. И това са чешките архитекти Тома Върхота и Йероним Ян фон Боготински. Боготински носи благороднически корени, роден е в град Хинава, Чехия, като неговия дядо е бил кмет на Прага. Преди да дойде в Шумен, работи за кратко в София. След пристигането си в Североизтока става главен архитект на Шумен. Боготински твори основно в класически и неокласически стил, като залага на строга симетрия, масивни корнизи и изискана градска монументалност. Като окръжен инженер и архитект, той контролира и ръководи едни от най-големите обществени строежи. Заедно с архитект Евгений Г.

0: Никола Петров. По покана отново на архитект Геслер се мести в Шумен, където работи в градската техническа служба между 1906 и 1909 година, след което става частен архитект. Той е автор на близо 40 сгради в града, които се отличават със специфичен самобитен стил, смесица от сецесион, необарок и фини неокласически елементи. Кои са най-известните сгради в Шумен на двамата чехи? Сега ще чуем от Светлана Джанкова един разказ, който започва с Тома Върхота.
1: Това, което аз чета в чешката литература, защото по съчение на обстоятелства да се налага и там да се ровим, думичката, с която той е пристигнал в България, е наречена кондуктор. Но всъщност така са се наричали всички, които са завършвали политехниките, Прашката политехника, който е завършил, така се е наричал кондуктор. Това са всъщност строителните инженери.
0: Инженер, да.
1: Не е точно техник, значи той не е архитект. Когато видим негови сгради, той има сгради Тома Върхота в Видин. Има сгради в Белоградчик. Една от най-красивите църкви в България от началото на 20 век, построена в Видин, също е негово дело. Так като видим всичко това, не може човек, който няма нужното образование, нали, може, защото майстор Кольофичето е бил също самоук, нали, който има добра математическа мисъл, но е бил невероятно талантлив. Тома Върхота в Шумен има 30 сгради, които аз знам.
0: Кои са най-характерните и къде можем да ги видим сега, като вървим по улиците в Шумен?
1: Точно по вашата уличка. По вашата уличка, като слезе човек надолу...
0: Улицата на Радио Шумен,
1: Добри Войников. Продължава надолу посока полицията, това е старата община. Там има две сгради, които архитект Венелин Иванов пише, че са сгради, построени от Тома Върхота. Едната от тях, която в момента е тип заведение за настаняване, е била собственост на Йордан Чалъков. Сега, Йордан Чалъков е една също много популярна личност. Благодарение на Стела, историческия музей, успях да открия негова снимка.
0: Славчева.
1: Да, Стела Славчева. Успях да открия негова снимка, но всъщност само това. Той е бил и депутат, и съсобственик на акционерното дружество Шуменско пиво. Къщата е невероятна. Тя има такава фасада, но е малка. Няма нищо общо с големите красиви къщи, които ние очакваме за един богат човек. Най-емблематичната сграда на Тома Върхота, това е Гранд Хотел България или за повечето от нас Девятката или Хотел Тич. Това е сграда класик. В непосредствена близост до нея има една малка сграда, която е собственост на мефтюйството. Тя също е негова. И ако тръгнете по посока Кристал, има една до друга, може би, три къщи, които са негово творчество. Едната включително съм виждала проекта, където стои неговия подпис. Но има такъв документ, в който се вижда неговия подпис. Това е на самият Кристал, ъгловата сграда на семейство Бъдбарве. Тя е от 909 и 11, така е написан на плана. А тези проекти, които те са правили, това са си направо картини. Невероятно
0: прецизна работа.
1: Прецизна работа с детайли, с най-малките подробности, с украса, с всичко. Друг тип проектиране, друг тип мислене. Пропуснахме други две къщи, които са малко по-нагоре.
0: На Тома Върхота.
1: Да, които са на Тома Върхота и са малко по-нагоре от тази на Брадваров. Там, където беше Аговата фурна, в непосредствена близост до Аговата фурна, има една къща, в която всъщност е било проектантското бюро на Тома Върхота. Това е на учителя Кунев, също от 912 година, с много красиви маскарони. А в една уличка съседна е от малко по-друг тип проектиране, вече под влиянието на Арт Ново, на учителя Дюкмеджиев. Неговото творчество в Шумен приключва 26-та година. След 26-та година поне аз не съм открила сграда, за която да се споменава, че е част от неговото творчество.
0: Да.
1: Ироним Богатински приключва някъде, може би, 17-18-та година и Тома Върхота 26-та година.
0: На Богатински е сградата на архива днес?
1: Да.
0: А други негови сгради къде има в града?
1: тази сграда.

0: сграда, която е на Червения кръст в момента. Тя е негова. Сградата на така нареченото околистко управление, което също е срещу банка ОББ, също е негова. Негова е сградата на Христо Ботев 9, която е била община. Там стои плочата с Шуменската комуна. Това е негово творчество. Сега спорен е въпроса за една аглова къща, много хубава, също на шапкарката Дюлгерова. Там просто Валин Иванов не е уточнил кой от двамата е автор. Дали е Тома Върхота или е Йоранин Боготински, но по маниера няма е тая пишна украса, която е характерна за Тома Върхота, или пък този балкон с дървената веранда, които са характерни за по-късния период от творчеството на Тома Върхота, както е примерно срещу хотел Шумен, къщата на друг кмет на Шумен, Добри Добрев.
1: Ако отидем на улица Любен Каравелов, там също има едни красиви сгради. Какво се крие зад фасадите на тези
0: сгради? Ами пак ще се поговорим за Тома Върхота, за любимата на тази улица сграда, която е много добре в днешния си вид. Сградата на семейството Смядовски, която е построена в началото на 20 век. Всъщност това е един район по това време, в който е имало лозяй и овощни градини. Много малко къщи е имало. И за своя син Руси Смядовски поръчва на Тома Върхота една прекрасна сграда, която използва, нали, терена от към страната на Любен Каравелов е едноетажна, от към страната на днешния булевард Славянски е двоетажна, с много красива аркада, с колони, които държат аркадата, и с много любопитни факти. Освен че е много красива като архитектура, сградата е използвана и за снимачна площадка. Един от филмите, които се снимат в нашия град, Искам Америка, през 1994 година със Стефан Данилов и Нивяна Коканова. Макар че филма, нали, който специално сцени с тях няма тук в нашия град, те са снимани в Бълчик, но те участват в този филм. Та тогава има един също много любопитен факт, освен че цялата улица виждаме как изглежда Любен Каравелов, освен че виждаме фасадата, влизаме вътре в самата къща, виждаме разположението на стаите, огромния салон, който е притежавала за посрещане на гости и, разбира се, за балове. Тези неща са били много характерни също в началото на 20 век. Имаме този любопитен факт. Лъвовете, които стоят пред Дения Шумен, изчезват 1994 година. Знаете, шуменци са едни много будни граждани и веднага се сигнализират в полицията, че те липсват. Но всъщност те са свалени и са използвани като добавка към интериора на тази къща, за да бъдат част от снимачния декор. Има и такива неща, които могат да възбудят любопитството на преминаващите.
1: Ако останем в района на Любен Каравелов, каква е историята около къщата на доктор Сакелариев? Една също емблематична за Шумен сграда.
0: Да, ама тя не е на доктор Сакелариев.
1: На
0: Христо Герчев. Не, на неговата съпруга Ана. Тя е подарък за сватбата от вуйчето на съпругата на Христо Герчев, Ана. Там може би трябва да кажем нещо друго. Там не можахме да открием. Знаем, че е 26-та година. Тя също е с два излаза. Официалният от към страната на реката някога и от към улицата, този, който се ползва в момента. Не можахме да открием с покойната доктор Сакелариева. С нея си говорих аз преди 10 години. Кой е архитекта? Тя не можа да се сети, знае само, нали, че това е подарък за сватбата на нейната майка Ана от нейния вуйчо. Христо Герчев е една позабравена личност в нашия град. Той има много такива, не само той. Да. Слава Богу, там поне плочи има. По тази улица, по Любен Каравелов, има една къща също много красива, която аз наричам аристократката на улицата. Тя е триетажна, всъщност строена е първо за доктор Михайлов, той е продава на доктор Янков, те явно са били със студенти в чужбина заедно. Архитект на тази къща е Георги Кунев Вълканов. Всъщност интересното за тази къща е, че колоните, които са на двете тераси,

0: си на първата, където е бил кабинета на лекаря, и на втория етаж, който е бил жилищна площ, са с различни капители. Изключително пишна фасада, както от източната страна, където е количката с шпила, където е картуша, на който вероятно е било, са били инициалите на първият собственик. Знаем, че тогава, когато доктор Янков е на фронта по времето на Втората световна война, в тази сграда се настанява един от щабовете на Червената армия. По-късно къщата не остава в семейството, била част от жилфонд и сега е върната на собствениците. Аристократката наистина си аристократка. В съседство на тази къща се намира дома на фамилия Пушкови. Любопитен факт от историята на тази къща е, че всъщност доктор Янков сключва брак с своята годиница, която доста дълго време го е чакала, защото той е бил на фронта.
1: Ако отидем малко по-на запад, има още една сграда, още една къща, в която са живели изтъкнати шуменци. Това са семейство Спирови, известни цигулкови педагози, Веселин и Здравка. Там каква е тяхната история, въпреки че аз сравнително наскоро минах и видях, че е запустяло. Обрасъл е двора с трева.
0: Доколкото знам, наследниците на тази фамилия живеят в Пловдив. Нямам представа защо е така, но на практика семейство Спирове купува, тя не е строена за тях.
1: Една от сградите, която не е свързана с шуменска фамилия, е известна, но пък много липсва на шуменци. Това е сградата на Стария театър. И това, което аз съм чувала от моите родители, баби и дядовци, че най-хубавото на тази сграда е била акустиката.
0: Акустиката, да.
1: Какво се случва с нея?
0: Ами всъщност, както от шума започва летоброенето на нашия национален театър, така шуменските театрални трупи всъщност не са имали собствена сграда. Използвана е сградата на читалището.
1: Добри бойни по филия Архангел Михаил.
0: Използвани са всякакви други помещения. На 17 януари 1946 година се създава един комитет, инициативен, в който влизат доста известни шуменци, след които и двама бивши кметове, Крум Арнаудов, Димчо Попов, Никола Джанков, народен представител от БЗНС, доктор Медникарова, Сулейман Мимишев, Ангел Видинов и небезизвестният Марк Маркарян. Има и други личности, не съм изброила всичките. А по-интересното за изграждането на този театър е, че комисията прави едно издание на марки. Марките са с различна стойност от 1, 2, 5, 10 и 20 лева. Автор на тези марки е художникът Любен Петков. Една личност, за която също разказваме по време на пешеходните обиколки, и то по улица Любен Каравелов. Аристократката на страничните улици. Нали така я наричаме?
1: Бащата на днешния общественик Николай
0: Точно
1: Кале.
0: Точно така, да. Доста дълго време се строи тази сграда, като идеята всъщност за построяването на театър принадлежи на Стилиан Челенгиров, но парцелът е разделен между три институции. Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието, със служба водно стопанство и сградата на театър това представлява. Първата сграда. Главен архитект е архитект Банков, но има и шуменци, които работят. Това са инженерите Сурилов и Тосузов. Като от тази сграда, поне това, което аз помня от нея, защото аз съм влизала като дете, имаше невероятни полюлей. Много красиви от чешки кристал. Внесен е специално за нуждите на тази сграда. Нямам представа къде останаха при събарянето. Виждала съм такъв полюлей в сградата, където беше Шуменска заря, в една от залите. След това нямам представа къде отиде. Невероятна красота. Освен това, самите столове бяха безкрайно удобни. Имаше особена атмосфера. Това беше един от първите театри в нашата страна, ако не първия, с въртяща се сцена. И столовете бяха с много фин небесно-син плат, който наподобаваше кадефе, но в никакъв случай не беше такова. По-скоро нещо вълнено имаше в него. Беше невероятно красиво. Сградата беше много красива с едни колони, които бяха на парадния вход с огромни прозорци, където стояха рекламите с театралните постановки. Разбира се, е свързана с много имена тази сграда до момента, в който трябваше да бъде

0: отборът, за да се построи тази, която имаме в момента.
1: В чест на събитията около 1300-та годишнина на създаването на България.
0: Доста неща се случиха тогава в нашия град. Откри се алуминиевия комбинат, откри се сградата на библиотеката на музея, направи се реконструкция на тогавашният котел Мадара и разбира се, беше издигнат монумента създателя на българската държава.
1: На който тази година честваме 45 от неговото откриване. Но за него по-нататък ще говорим във времето. Още е рано, тъй като това се случва в края на ноември, откриването на този монумент, който си остава един от най-забележителните паметници в Шумен. Емблемата на Шумен, онова, което виждаме първо, когато се прибираме от някъде при добра видимост, дори на 30 км. Чак настръхвам, когато говоря за този наистина изумителен паметник. Паметник на съвременното изкуство. Най-големия. Все още.
0: Да. Бих могла да кажа, че с параметрите на мозайката просто е един от ненадминатите в това отношение в Европа.
1: Благодаря на Светлана Джанкова и за това, което тя ни разказа за душата на града в Шумен, плод на проучванията и на нея, и на нейните колеги през годините.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Наближава 16 часа и след този час

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Германските власти определят като ислямистка терористична атака с нощното нападение в Берлин, където мъж се вряза с микробус в участниците в гей парад. Това обяви министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт. Нападателят е идентифициран като 21-годишен на име Абдула. Мъжът е атакувал хората и с мачете, след което е избягал и до момента не е заловен. При нападението загина един човек, а ранените по последни данни са 29, като някои от тях са в тежко състояние, обяви германският вътрешен министър. Петролен танкер, излязъл от очертания от Иран маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток, се е натъкнал на морска мина и се е взривил, съобщи иранската агенция Тасним. Инцидентът е станал преди няколко часа. Техеран често предупреждава, че плавателните съдове носят отговорност, ако се отклонят от определения коридор. По-рано от иранското външно министерство обявиха, че е постигнат напредък в преговорите с Оман за съвместно управление на Ормузкия проток. Проведени били преговори на ниво заместник-министри по общи принципи и оперативни механизми с цел да бъде осигурено безопасно преминаване на кораби през пролива. Цената на дизеловото гориво в Гърция ще бъде намалена и през август по споразумение на държавата с петролните рафинерии. Целта е да бъде подкрепен туристическият сезон, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: От началото на юли гръцкото правителство въведе временно намаление на цената на горивата. Субсидира с 10

0: евроцента цената на бензина и с 5 евроцента цената на дизела. Напрежението в Персийския залив обаче неутрализира това намаление, защото на международните пазари петрола се покачва отново. Днес средната цена на дизела е 1 евро и 85 цента, а на бензина е над 2 евро. Премиерът Мицотакис съобщи за нова мярка по субсидиране на дизела. От началото на август цената на литър дизел се намалява с още 10 евроцента. Общата корекция на дизеловото гориво е 15 цента на литър. Мярката ще е временна само за месец август. Намалението е резултат от споразумение между правителството и двете основни рафинерии за по-евтино гориво. От Гърция Катя Паева.
1: У нас пожар гори в землището на Луковит, близо до имоти, обявиха за Хоризонт от полицията. Огънят е обхванал сухи треви. На мястото са изпратени два противопожарни автомобила. Сигналът за пожара е подаден към 15 часа. Властите уверяват, че огънят е под контрол. 68-годишният алпинист Кирил Досков, който през 1984 година изкачва Еверест, успешно финишира плувния маратон Галата Варна. Над 200 души от 10 държави участваха в най-старото плувно състезание у нас. Подробностите от редактора Таня Иванова.
2: Стартът беше в 9 часа от нос Галата, а финалът пред втора буна на Варненския плаж. Стилът на плуване по избор, но без плавници, помощни средства или чужда помощ. Победител в 86-тото издание на Международния плувен маратон стана 18-годишният варненец Калуян Драгнев от клуб Черно море. Той измина близо 5000 метра в открити води за 57 минути. Сред жените първа финишира 16-годишната Петра Захариева с време 1 час, каза за БНР директорът на маратона, капитан първи ранг Камен Кукуров. Участниците трябваше да минат през задължителен медицински преглед. Сред тях беше и героят от Еверест 84 Кирил Досков, заслужил майстор на спорта по алпинизъм, сега пенсионер на 68 години. Той преплува дистанцията за 1 час и 38 минути.
3: За мен това не е състезание, просто преплуване на залива на Варна за удоволствие, пенсионерски занимания. Не съм се готвил специално.
2: Кирил Досков не е спирал да спортува през десетилетията след Еверест. През 2003-та на дългата дистанция на престижния триатлон в Ница, кръг от Световната купа, става шести при ветераните над 45 годишна възраст. Казва, че за тази година планира още една спортна проява – направата на нов маршрут за скално катерене. За новините Таня Иванова.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Христо Христов.
4: Утре на страната ще бъде предимно слънчево и още по-топло. От северо-запад на юго-исток ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг-юго-запад. Максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен.
7: Радио Шумен.
6: Точно и на време.
8: Истории за историята. Откъдето започва България.

0: истории за историята по Радио Шумен. Аз съм Миглена Стефанова. Музиката избира Розалина Райчева. А днес на 26 юли се навършват точно 1215 години от една нощ, в която гордостта на Византия е прекършена в теснините на Стара планина, а Хан Крум се превръща в най-големия кошмар на Константинопол. През лятото на 811 година император Никифор I Геник влиза в България с огромна армия, опожарява столицата Плиска и с надменност отхвърля всяко предложение за мир. Той вярва, че е ликвидирал държавата ни завинаги. Но на връщане към Константинопол, византийците попадат в гениален капан. Българите залостват планинските проходи с масивни дървени прегради и ровове. Осъзнавайки, че е хванат натясно, ужасения император възкликва: дори крила да ни израснат, никой да не се надява, че ще се спасим. В ранното утро на 26 юли българите се спускат от склоновете и разгромяват ромеите. В прохода загиват света на византийската аристокрация, заедно с самия Никифор, чието череп по-късно е обкован със сребро за прочутите на здравици на Крум. Макар традицията да нарича това събитие битката при Върбишкия проход, учените и до днес спорят за точната локация на голямото сражение. Къде всъщност се е разиграла тази драма, за хипотезите и историческите загадки, разговаряме с доцент Николай Хрисимов от Великотърновския университет.
1: Първото, което е съвременната историография, наистина проблема около битката стои много, много сериозно. И от тази гледна точка, наистина, по-скоро нещата са това, което знае обикновения българин за битката, по-скоро едно наслояване от училище. Там навсякъде от деца сме свикнали за чутовната победа на Крум над византийците, за това как взел главата на Никифор и така нататък. Тоест, все едни славни такива неща, които говорят за наистина големите възможности и голямата сила на българската войска по времето на Крум. И оттам нататък, всъщност, не знам защо, не знам как се е случило, но от времето на Възраждането до сега повтаряме един и същ модел. България по времето на Крум победи Никифор и взе главата му във Върбишкия проход. От тази гледна точка и на база това може да кажем няколко неща. Първото, особено във Възраждането и веднага след освобожденските години, българите въз основа на това, което научават в училище, обичат да създават легенди за това как са изглеждали нещата и на местно ниво, как съответно местните хора са се включвали в нещата, които са се случвали в далечното минало. От тази гледна точка са се нароили множество легенди за това къде, как царя, именно този цар е свършил това в нашия край и именно нашите хора са тези, които са свършили това.
0: Ще ви прекъсна, за да спомена една такава легенда и тя е свързана с шуменското село Кюлевче, където на 3 км от него има една местност, наречена Гръцка Сеч, и местните смятат, че именно там е била битката между Крум и Никифор.
1: Ами, от тази гледна точка пък предполагам, знаете, че една от легендите за капанците, да речем, в Разградско и Търговишко е това, че името капанци идва от това, че те направили капана на Никифор.
0: Точно така, да. Добре, нека да се върнем все пак към това, което е по-категорично за локацията на тази наистина паметна битка от 811 година.
1: От съвременна гледна точка, вие като тръгнете към Южна България от Шумен, мисля, че най-прекият ви път е през Стрезришкия проход. Всъщност, ноември месец с професор Пламен Павлов и още един наш колега от Полша си направихме една такава мини-експедиция в района, да изследваме как изглеждат нещата и с Върбишкия, и с Ришкия проход. Та от съвременна гледна точка много по-проходим, много по-лесен заминаване е Ришкия проход. Имайте предвид, че същото е било и преди 1000 и повече години. От тази гледна точка, първо, че е много по-пряк, другото, което е надморската му височина и по-лесен за минаване, по-лесен за като проходимост се оказва, че е рижкия проход. От тази гледна точка мястото, което е свързвало севера и юга, т.е. Византия и България по това време, т.е. двете столици, айде по това начин да го кажем, Приска или Преслав и съответно Константинопол, това най-вероятно е бил рижкия проход. Най-поддържания и от тая гледна точка, съответно, византийците или българите съответно са предпочитали него. Освен това, пък той точно излиза от другата страна на Маркели, което е любимото място да се устройват битки българи и византийци по това време.
0: А има ли реална археологическа следа, масови гробове, въоръжение, конски амуниции, които да доведат в полза на една или друга географска хипотеза, къде точно се е случила битката?
1: Масов гроб има един единствен открит и тук се връщам към Кюлевча. 70-те години Живка Важарова, една от най-добрите ни тогава средновековни археолошки, разкопава един некропол в, мисля, че е край селото, и открива един масов гроб на войни. Тоест от тая гледна точка може да се върнем към тази хипотеза, че именно там е мястото с гръцката сеч и така нататък, само че има един друг момент. Отивайки към изворите, в изворите си пише, че Крум изпраща преди да навлязат в България, именно в проходите, една елитна българска част, която да ги спре. И от тая гледна точка това място си се намира в проходите, тези хора са си добре въоръжени, така че от тая гледна точка напълно е възможно те да са били пожертваните, за да спрат навлизането на византийците в българските земи. Okay. И пак говорейки за изворите, може би трябва да направим няколко уточнения за това какво се говори за самата битка.
0: Като изворите всички са византийски?
1: Безспорно. Просто друго си нямаме. Основният извор, който разказва за събитията от това време, от 811 година, това е Теофан Изповедник, един много добре познат сред изследователите писател. Между другото, творящ точно по това време и много добре виждаш буквално с очите си какво се е случило. Не е участник в битката, той си е духовно лице, така че тук не е присъствал, но от разкази възстановява това, което се е случило. В неговия текст накратко пише, че това нещо се е случило в теснините. Обикновено, когато се говори в неговия разказ за теснините, теснини

обикновено са планински проходи. И всъщност на база това най-ранните ни изследователи тръгват и възстановяват тезата. Византийците идват тук, побеждават Крум и съответно по пътя обратно той му строива засада и съответно се случва това, което е станало и за което толкова много разказваме. Само че, винаги има едно само че, 1936 година един от световните познавачи на Ватиканската библиотека и тук за радост трябва да кажем, че това е българин Иван Дуйчев, ровейки се из нея попада на нещо, което никой до сега не е познавал. Един разказ тогава се е смятало, че е на очевидец, на участник в събитията. От съвременна гледна точка този разказ е наречен анонимен ватикански разказ. Това е човек, който не от първо лице, но от второ лице, т.е. някой му разказва какво се е случило и изключително обстойно разказва за съдбата с полетяла византийците в българските земи по това време. Той пък от своя страна, след като Крум се оттегля, съответно описка е превзета, опожарена, опустошена и така нататък, буквално в този текст пише следното. Проче, като все пак не мислял скоро да излезе, това става дума за Никифор, той преминал през средата на България, желайки да стигне Сердика,

като смятал, че е завладял цяла България. И тук все си говорим за проходите в източна Стара планина, защото са най-близко до Плиска. Само че всъщност цялата тази война, нещо, което винаги се забравя в този контекст, е, че когато се говори за нея, всъщност император Никифор я започва, защото Крум му превзема Сердика. Сердика е ключова крепост, която всъщност нейното владеене води до там, че който владее Сердика, владее Централните Балкани. Та от тази гледна точка всъщност Крум иззема възможността на Византия да овладее Централните Балкани и оттам нататък да тръгне в гръб на България. И следвайки този текст, преминал през средата на България, желайки да стигне Сердика. Говорейки за това, всъщност разказа, мисля, че е достатъчно ясен. Вървейки през средата на България, по това време Южна България, която познаваме, не е българска. Както казах преди малко, българи и византийци обичат да си устройват дуели някъде около Маркели. Та от тая гледна точка, това по-скоро е ничията земя. Та вървейки през средата на България, гледайки България от гледна точка на Византия, по това време всъщност е Дунавската равнина. Вървейки през средата на България, т.е. тръгвайки от Шумен по посока София, щем не щем от съвременна гледна точка си хващаме недовършената магистрала Хемус. Тогава я няма тая магистрала, но има много остатъци от римски пътища. Всъщност, още Паисий казва, че битката е била при Никопол. Дали е била там, не знам. Само, че по това време Никопол все още го няма като град. По-скоро, преди повече от 20 години, един колега от Търновския музей предположи, че всъщност става дума за Никополиса Дистро. Много по-различно, поне 70 км разлика. То от тази гледна точка, средата на България, възможно и да е Никополис. И пък от тук трябва да се позова на един колега нумизмат, Александър Пейков, който пък специално се зае да прегледа находките от монети на Никифор I и съответно малко от императорите преди него, които са управлявали в района тук на Търново, и се оказа, че находките не са никак малко. Дали са старопланинските проходи или по-скоро източните старопланински проходи, не знам. Но със сигурност се оформя един район, в който излизат доста монети на император Никифор тук в централна северна България. От тази гледна точка не мога да кажа дали мястото е тук, но както преди време беше казал един политик, имаме основателни подозрения.

0: с доцент Николай Хрисимов от Великотърновския университет. Преди секунди говорихме къде са възможните локации на битката, известна като при Върбишкия проход между българския хан Крум и византийския император Никифор I Геник. Оказва се, че това решително сражение е възможно да е било и край римския град Никополисът Иструм, където Василепс се е срещнал с българите на път към Сердика, превзета по-рано от Крум. Във втората част от интервюто специалиста по средновековна история и по-точно по история на първата българска държава обяснява защо Крум успява да победи в тази битка, какво е нейното значение и защо прави сребърна чаша от черепа на победения Василепс.
1: Връщайки се пак на този колега Евгений Дерменджиев от Великотърновския музей, той предположи, че всъщност малко нещата са по-скоро импровизация, т.е. на база това, което се е случило, на база разлива на реката, става дума за, според него, мястото, където в момента се вливат една в друга Янтра и Русица. И двете реки са достатъчно големи, а пък във време на проливни дъждове, на по-така обилни от към влага години, съответно целият район става доста блатист. В Върбишкия проход това, което забелязахме, също и на рекичка, но тая рекичка, тя си е Геренце. То от тая гледна точка по-скоро са използвали това, което имат на терен и са харесали мястото, където да се случи. Тоест, възползваш се от терена плюс, разбира се, възможностите си, тъй като по това време

0: както и пак, връщайки се към този разказ, и още един, който се появява пак по това време и е много кратък, нещо като, даже някои го наричат памфлет, говори за това, че за първи път българите наймат авари във войската си, но подчертавам и плащат. Тоест, това е наемане, наемни войници. И другото, което е въоръжили жените по мъжки. От гледна точка на Византия това е нещо изненадващо, обаче пък българките в крайна сметка по това време във всеки номадски народ и мъже и жени общо взето вършат едни и същи неща. Та всъщност споменаването на тези неща, на участието на аварии на българки, говори за малко екстремната ситуация. Тоест използваш терена плюс събираш всички възможни, за да се свърши това, което трябва да се свърши, а то наистина е изключително и в крайна сметка резултата го знаем всички. Тоест от тая гледна точка, избягвайки от съвременността, трябва да кажем, че женският принос в победата е немалък.
1: Кажете ни, доцент Хрисимов, от гледна точка на средновековното военно изкуство, тази битка, при която загива византийския елит, това тактическо обкръжение ли е класическа засада при отстъпление или нещо друго?
0: Независимо от това, че анонимният ватикански разказ е много изчерпателен в това, което ни засада, в крайна сметка българите обичат да правят засади, така че от тая гледна точка явно си е в техните похвати и съответно действат по един познат за тях начин. Хайде по този начин да го кажа. Независимо от малко екстремната ситуация, в крайна сметка това е изцяло да действаш в собствения си тил.
1: Превръщането на императорския череп в обкована с сребро чаша често се дава като пример за варварство. Какъв обаче е истинския символ за този акт на българския хан? Триумф, легитимация, отнемане силата на врага?
0: Първо трябва да кажем, че това е една много древна традиция в степите, което за първи път е споменато за такова действие, за такъв случай в Херодот. Тоест поне 5 век преди Христа имаме такъв случай при скитите, по-скоро при савроматите, както ги нарича той. И оттам нататък пък, въртейки лентата напред, стигаме до там, че последните случаи в далечна Азия, далеч-далеч на изток, на такова правене на чаша от череп датират към времето на границата между края на 19 и началото на 20 век. Това си една типично степна традиция, която от съвременна гледна точка може би изглежда варварство, но от гледна точка на тогавашната съвременност си е нещо, което е съвсем в реда на нещата. И да, оренда е, т.е. по този начин ти показваш най-големият си враг, че по никакъв начин той не може да бъде равен на теб и всъщност по този начин ти отнемаш цялата му сила, като тази сила, посредством магически действия, преминава в теб. Та от тази гледна точка българите по никакъв начин не се различават от останалите степни народи, които живеят в цяла Евразия по това време.
1: Как тази грандиозна победа на Крум променя картата на Европа в началото на 9 век?
0: Първо трябва да кажем, че картата на Европа започва да се променя от Крум доста преди това. България е увеличила обемите си поне два пъти преди това за сметка на аварския каганат, като съответно България и франките си поделят аварската държава. Преди малко споменахме за аварите, че ги наемаме, т.е. вече малко по малко ги приобщаваме към нас. Освен това, пък от своя страна, прибавянето на Сердика към българската държава отваря вратите към целите Западни Балкани. Именно от този момент нататък, съответно Омуртаг и всички останали владетели след Крум ще се възползват от неговите победи и ще направят България такава, каквато я познаваме в 9 век, приблизително около 300 000 квадратни километра. Така че наистина тая победа е част от множеството победи, които Крум постига, но заедно с това самия Крум най-вероятно е искал нещо много повече. Искал е да бъде император, като другите двама, които съществуват в това време в света. Той е човек, който няма равен на бойното поле, но заедно с това познава и, както е забеляза един мой колега Момчил Младенов, че той познава много добре античната митология, познава и християнството, така че от тая гледна точка имаме един

0: наистина не варварина, който познаваме, а всъщност варварин, който ни е представен от византийците, малко или много да го очернят. Но заедно с това и варварина, който ни представят те, е човек, законодател. Така че Крум е една комплексна личност, за която може да говорим само единствено суперлативи. Човек, който отваря вратите на останалите към това, което ще се получи като крайен резултат. Това е Симеонова България.
1: Доцент Николай Хрисимов, историк, преподавател във Великотърновския университет, и неговия прочит на битката при Върбишкия проход.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Виж го, той е подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Амя, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от търговище?
2: От Нови пазар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.

0: поглед към календара в предаването Истории за историята. Утре на 27 юли Православната църква чества паметта на светите седмочисленици, седем велики мъже, светите братя Кирил и Методий и техните най-верни ученици Климент, Наум, Сава, Горасти, Ангелари. 27 юли не е избран случайно, това е и деня на успението на свети Климент Охридски, най-близкия съратник на славонските братя. Историята на седмочислениците е разказ за смелост и мисия, по-силна от преследванията. След смъртта на Методий в Моравия, учениците му са подложени на жестоки гонения, хвърляни са в тъмници и са прокудени. Трима от тях, Климент, Наум и Ангелари, стигат до бреговете на Дунав, търсейки спасение в България. Княз Борис I ги посреща не просто като бежанци, а като дългоочаквани спасители. Той прозира, че техните букви са най-мощното оръжие, с което България може да защити своята независимост от Византия. И тук, по нашите земи, и по-конкретно в Велики Преслав и в Охрид, тези мъже създават първите големи книжовни школи, превеждат свещените книги и обучават хиляди ученици. Във фонда на Радио Шумен се пази интервю на Станислав Буковалов с академик Блаже Ристовски от Македонската академия на науките и изкуствата за това, кога книжовниците и историците на Балканите ще имат общ прочит на миналото ни. Според него, свети Климент и Наум са избягали от Велики Преслав и са създали свой духовен, независим от българите, център в Девол, Кутмичевица и Охрид. Да чуем още от интервюто.
1: Преди няколко години негово светейшество Павел II обяви свети Кирил и Методий за общоевропейски закрилници, а ние, славяните на Балканите, даже и днес сякаш не можем да разберем техните послания. Не може ли точно те да ни обединят нас? Те са извор на нашата култура и на сърби, и на македонци, и на българи?
2: Па тие, ако гледаме така, си извор на културата на сите славени, пред се на православните славени, посебно. Меѓутоа, тие не можат да не обединуваат, ако ние меѓу себе не се обединиме по другите прашања. Зашто имаме многу поклучни прашања, што се многу поважни, посуществени, па ако сакате, дури и современи.
1: Кои са најсложните современи проблеми в областта на културата и политиката, които според вас треба спешно да бъдат разрешени?

0: Русите, че ги найдете дори по 10-тият век.
1: Кога вие, учените в Македония и България, ще намерите общ език за нашето минало?
0: Па тогаш, кога ще се смират страстите, кога ще ги вземеме историческите споменици и заеднички, че ги разгледуваме, че ги читаме, че ги просудуваме, тогаш няма да имаме спорови. А сега вака секој во своето чоше и пукаме во најтешки, со најтешки орудија, а ништо не уцелуваме.
2: Академик Блажи Ристовски в интервю на колегата Станислав Буковалов от Историческия фонд на Радио Шумен с неговото тълкование за мисията на двамата братя Кирил и Методий и техните петима ученици. Ден преди да честваме паметта на светите седмочисленици. Едно интервю, което и днес би звучало актуално, без никаква корекция. Защото и днес и политиците, и историците не намират обща интерпретация на миналото на двете съвремени държави, България и Република Северна Македония. Страстите още не са се смирили.

7 минути до 17 часа и новините на Радио Шумен в неделния 26 юли. Днес емисиите подготвя и представя Айше Латиф.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 17 емисия новини на Радио Шумен са Ишел Атиф. За два дни петицията, с която се призовава президентът Илияна Йотова да наложи вето на държавния бюджет 2026, събра над 26 000 подписа. В подкрепа на искането на Продължаваме промяната за президентско вето са се подписали български граждани от над 440 градове и села у нас. Срещу бюджета, приет с гласовете на Прогресивна България, са се подписали много българи, живеещи извън страната. Петицията е подкрепена на 4 континента от над 160 населени места в чужбина, информира БНТ. От ГЕРБ ще подадат жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов във Варна. Според него дефицит е 5,7 на 100, т.е. над 3%, може да се допусне в три случая, сред които са война и епидемия. По думите му, нито една от тях не е на лице и поради тази причина ГЕРБ ще внесе жалба пред Конституционния съд. Социалните дирекции приемат заявления за отпускане на еднократна

0: лева помощ за посрещане на разходите при постъпване на учениците от 1 до 4 клас и за осмокласници. Документите се подават до 15 октомври в дирекциите по настоящ адрес на родителя. За отпускането на този вид подпомагане няма подоходен критерий, каза за Радио Шумен директорът на регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен Мартина Драгнева.
1: Единственото изискване при първокласниците и осмокласниците, ако желаят да подадат заявлението преди 15 септември, да предоставят удостоверение, с което да окажат, че детето е записано в съответния клас, в съответното училище. Това, което искам да обърна внимание, основното е средствата са само за това децата да постъпят в училище. Ако се окаже, че те не са постъпили или не са продължили втори срок в съответната учебна година, сумата трябва да бъде възстановена.
0: Към момента в дирекциите социално подпомагане на Шуменска област са постъпили общо около 400 заявления на ученици от начална степен на образование. Паралелно с приема на заявления за ученическите помощи, социалните служби напомнят и за друг важен срок, този за енергийните помощи. Целевата помощ за отопление през предстоящия зимен сезон ще бъде 64 евро и 39 цента месечно или 321 евро и 95 цента за целия период от 1 ноември до 31 март до година. Сумата е определена с заповед на министъра на труда и социалната политика. Идеята е средствата за първите два месеца, ноември и декември, да бъдат изплатени до края на тази календарна година, а за останалите три месеца през януари до година. Документи за отпускане на така наречените енергийни помощи се приемат в дирекциите социално подпомагане по настоящ адрес. Крайният срок за подаване на заявления декларации е 31 октомври. Третият традиционен събор, посветен на Деня на селото, започва в този час в село Прохлада от община Дулово. Организаторите от кметството и Народното читалище Васил Левски са подготвили състезание по готвене на агнешко с ориз, каза за Радио Шумен кметицата на Прохлада Ана Ананиева.
2: До преди две години, понеже аз съм много суеверна и все така се случиха нещата, че две години подред имаше една огромна буря с дъжд, счупени дървета, стълбове бяха паднали навсякъде. Имахме една катастрофа и си помислих, че не е излишно, даже е в голяма полза, ние като вярващи хора да се дават курбан. Този курбан да бъде даден за здравето, за беликета на селото и е така Всевишният да пази всяко едно домакинство.
0: За да бъде осигурена храна за над 300 души, Ана Ананиева е организирала състезание, в което ще се включат домакини от всички възрасти. Предвидени са награди за най-добре приготвено ястие. Празникът се провежда на площада в селото и вече събира жители и гости на Прохлада. Остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме синоптиката Ротея Колева.
3: До края на деня над Североизточна България ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще има слънчеви часове, но по атмосферни смущения в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Със слаб до умерен вятър от юг и югоизток ще нахлува по-топъл въздух, но утре вятърът постепенно ще се преориентира от северозапад на четвърт. Минималните температури ще са предимно между 14 и 19 градуса, а максималните ще достигат 29-34 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 32 градуса.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 17 часа.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Истории за историята. Откъдето започва България.

0: Вие сте с Истории за историята по Радио Шумен, предаване, в което в следващите минути ще ви срещнем с един от хората, които също разказват истории, като помагат те да бъдат запазени. Близо 20 години Галина Якимова работи като реставратор и консерватор в Регионалния исторически музей в Шумен. Така тя е посветила ежедневието си на една изключително трудна и финна мисия да консервира и спасява паметта. Работата на реставратора е удивителна смесица между дълбока наука, прецизна хирургия и чисто изкуство. Трябва да притежаваш хладнокръвието на изследовател и търпението на бижутер, за да върнеш блясъка на предмет, прекарал векове под земята или забравен в прашните архиви. Днес Галина Якимова, която е завършила биология и химия, ще ни допусне до своята най-строго пазена територия, за да ни разкаже за един необикновен, почти алхимичен метод. Ще разберем как с помощта на изцяло естествени съставки етерични масла се консервира и лекува старата и болна хартия. Но преди това да чуем за началните крачки в професията, за хората, които се е подкрепили и за участието на Галина Якимова в няколко големи европейски проекта за реставрация и консервация.
1: Реставрацията и консервацията е наука, която обхваща знанията на много специалисти, но за да работиш като реставратор и консерватор, освен много знания и умения, е нужно и много желание и много старание. Защото допира с всеки един материал те отвежда в епохата и това те прави отговорен. Отговорността е не само материална, но и морална. Твоята намеса трябва да е прецизна и компетентна, така че материала да бъде опазен, съхранен за идните поколения. Това наистина е много сложна задача и още при самото ми постъпване аз осъзнавах тая отговорност и подходих с голямо желание, когато видях огромния фонд на Регионален исторически музей.
0: Един от най-големите в страната.
1: Един от най-големите в страната на книги, тъкани, дърво, метали. Аз си поставих за цел да направя всичко възможно да ги съхраня тези материали. И 2008 година бях изпратена на специализация в Националния исторически музей София, където специализирах етнографски и археологически метали. Но по време на почивките аз се отбивах при реставраторите на хартия и ги подпитвах. А вие с какво лепите? Как ги лепите? Правях снимки и записвах си при следващата почивка при реставраторите на икони. А клечките за уши, така вие как сваляте лака? Защо така, а не иначе? Правях снимки и си записвах. След това при реставраторите на тъкани. И така от всеки го си взех по нещо. Когато се върнах от Националния музей, аз всъщност занесах 3 пафти да ми покажат как се обработват етнографски материали. Обработихме ги прекрасно, изработихме изкуствени камъни, отцветихме ги, получих служебна бележка за специализацията, подписана от Божидар Димитров. И тогава споделих на заместник директора, че съм разбрала как се реставрира хартия, мога и икони, те могат да се намеся. И така започна моята работа не само за металите, но полека-полека започнах да подлепям

0: Харти първоначално ми дадоха оригинали от времето на Войников. А след това бившата библиотекарка правеше изложба. Нейните книги реставрирахме и подготвихме в експозиционен вид. И лека по лека, освен металите, между другото, почнах да реставрирам и хартия.
1: За този чисто ваш метод за възстановяване на хартията с етерични масла,
0: да,
1: ще говорим малко по-късно. Аз бих искала да ви върна наистина в самото начало. Вие не сте завършили реставрация.
0: Ами аз съм по някаква стара програма, където по длъжност характеристика си иска биология, химия и физика. Аз съм завършила биология и химия и бях назначена на длъжността химик-реставратор. И след това вече промениха закона и вече се иска консервация и реставрация.
1: И затова ходихте на тези курсове в Националния исторически музей?
0: Да, ходих на тези курсове в Националния исторически музей. И така постепенно започнах да работя и други материали. По време на специализацията ми в Националния исторически музей сприятелих с реставраторката на икони Ели Йолович, която на тръгване ми даде един голям куп ксерокопия и две дипломни работи за реставрация на икони. Така стана, че моя колежка, вече професор Стела Донча, ме похвалила на отец Димитър и отец Димитър ме извика в църквата
1: Светово
0: Възнесение. Първоначално да обезпаразитим иконостаса, защото беше нападнат от дървояди. И като разбра, че имам някакви познания за икони, направо ми даде три икони. Значи, толкова отговорно подходих към тези икони. 2-3 месеца четох, питах, правих снимки.
1: Каква е спецификата при реставрацията на иконите?
0: Последните тенденции е минимална намеса. Работи се с материали, които са близки до състава на изработка на иконите. Примерно, лепилата са желатин, туткало, това са използвали и старите майстори на икони. Когато нанесеш боята, работи се с специални бои, темпери, които не избледняват с времето, на специална марка. Отгоре се слага яйчен жълтък, това е свързвателя. В миналото също се използвали яйчен жълтък за свързвател, за да не се боите да не се
1: разпаднат.
0: Да. И това са последните тенденции. И направих тези три икони, остана много доволен от тези Димитър и след това 2011 година, когато промениха закона за културното наследство и се искаше реставраторите да притежават лиценз и да бъдат вписани, отец Димитър беше един от хората, който ми написа препоръка за Министерство на културата.
1: И вие сега имате лиценз благодарение и на него.
0: И благодарение и на него, на Красимира Александрова. 11 препоръки изпратих към документите на Министерство на културата. Много хора ми помогнаха. Консервацията и реставрацията са интердисциплинарни дисциплини. Те включват съвместната работа на много специалисти. Като начало най-много получих подкрепа за моето развитие от бившия заместник директор на музея Асен Йорданов и от професор вече Стела Дончева и Милена Андреева. Те първи повярваха в мен и започнаха да ми дават материали. С Стела Дончева работихме през 2010 и 2011 година по голям европейски проект съвместно с доцент Илия Пенев от Институт

0: С Стела Дончева работихме през 2010 и 2011 година по голям европейски проект съвместно с доцент Илия Пенев от Института за ядрени изследвания, който в този момент беше преподавател в Шуменския университет. Участвахме в голям европейски проект Каризма за опазване и съхранение на европейското културно наследство. Ние бяхме единствените българи и направихме елементен анализ на средновековни археологически материали от производствените центрове в околностите на Преслав, където археолог професор Стела Дончева е ръководител. Следващата година, 2011 година, беше прецедент. По принцип, една институция, която участва на следващата година, не я избират, но те ни харесаха и ни казаха: подайте документи, пак ще ви одобрим. Втората година, през 2011 година, проекта, който представихме в Дебрецен, беше свързан с християнските символи на средновековието на България. И аз, когато отидох и занесах нашите кръстове медальони, бяха поставени след египетските пирамиди. Аз бях толкова горда, просто че нашите българските християнски символи са оценени от средновековието. Това е на 9-10 век е бил този производствен център. Толкова горда бях, че представям точно този проект. И след това, през 2016 година, пак бяхме одобрени по този проект. През 2012 година с доцент Илия Пенев, този път с доцент Павел Георгиев, представяхме археологически материали, на които им беше извършен елементен анализ в Букурещ. Резултатите от анализа бяха представени на международна конференция в Белгия.
1: Как се промениха технологиите и методите на работа във вашата лаборатория от първия ви ден в Шуменския музей до днес?
0: А когато постъпих на работа, нямаше кой да ме въведе на работата. Дадаха ми два ключа и ми казаха: това са твоите лаборатории. И това, което разбрах, че в миналото са се използвали химични методи, но химични вещества. Но консервацията е динамична наука и тенденцията е минимална намеса в структурата. А химичните препарати са агресивни, те свалят патината. Затова от 20-на години и малко повече говорим за механични методи за отстраняване. Работи се под микроскоп с скалпел или с зъботехнически машини и мини моторчета. Това е тенденцията при препаратите и технологиите. По принцип, в миналото сами си приготвяхме препаратите. Видни български реставратори, като Инкова, Веселина Инкова, например, са въвели технологии за обработка на желязото с танин. Сега вече навлизат нови методи, готови препарати, които в Националния музей работят с тях, и ние също взаимствахме от тях този метод. Непрекъснато се правят изследвания. Това, което се знае, че корозията се развива в кисела среда и не трябва препаратите да са киселинни. В старите методи, когато се използваше фосфорна киселина за консервация на желязо, вече се отрича точно заради този момент на присъствието на киселина в разтвора.
1: Кой е предмета, находката, пристигнали при вас в такова състояние, че колегите ви да кажат, че това е невъзможно да се спаси, а вие успяхте да го възкресите?
0: Има много материали, които съм работила. Аз по принцип работих и дърво. Преди да постъпя на работа в музея, докато бях студентка, работих в едно тапицерско ателие като шивачка и там просто наблюдавах как работят. И това, което си мисля, че през цялото ми време всичко ме е подготвило за тая професия, докато учех, имах такъв кръжок сип-изип, оператор в шивното производство. Мога да шия, учила съм материално знание и тъканите са ми много близки. Много малко ми трябваше само да разбера как подлепят тъканите, просто защото познавам тая материя. И наистина много материали
1: са минали през ръцете ми.
0: Да, работила съм с археолози на Плиска, на Преслав, с професор, покойната вече професор Маргарита Ваклинова.
1: Така, в истории за историята прекъсваме за момента разговора ни с Галина Якимова, реставратора и консерватора в Шуменския музей, за да чуем музика.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
2: Графичен дизайн, реклама и анимация.
3: Мултимедия и визуални изкуства.
2: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
1: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
2: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
3: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
2: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: на хартия, хартията, която е най-уязвимия материал, който се разпада под зъбите на времето, влагата, гъбичките и бактериите. Тя залага на напълно естествена, екологична и щадяща алтернатива. Метода се основава на мощните антибактериални и противогъбични антиоксидантни свойства на етеричните масла и още от Галина Якимова и нейния начин да пази паметта.
1: През 2011 година от регионална библиотека ме потърсиха за съдействие. След един теч на покровите, фондохранилище първо ниво, където се съхраняват периодичните издания, беше цялото покрито с плесени. Бившата директорка на библиотеката Красимира Александрова ме помоли за съдействие. В същото време се обърнахме за съдействие към Земеделския институт, град Шумен, където фитопатолог-асистент Марила Андреева взе проби и направи видов анализ на плесените, които се развиват в библиотеката, и се оказа, че плесените, които се развиват върху книжните материали в библиотеката, са същите, които се развиват в складовете на Земеделския институт. През последните години са направени много опити на фитопатолози с растителни извлеци и етерични масла. Резултатите на някои от тях са идентични с фунгицидите. Химичните препарати, които са отровни, с които ръсим против плесени. Години наред фондохранилищата на музея два пъти в годината се обезпаразитяваха, идваше фирма и ги обезпаразитява, затваря се помещението, изнася, всички знаем, че това е отровен химичен препарат, и след това проветряваме хранилището и вече може да се работи в него. Но фитопатолозите от Земеделския институт съвместно с доцент Красимира Танова от Шуменския университет ни предложиха да третираме тези плесени с масло от чайно дърво. Известно е, че маслото от чайно дърво е естествен антибиотик. Механизма на неговото действие, то разгражда клетката на плесените гъби, като потиска дишането и не може да се поддържа хомеостазата на клетката. Това води до нейното разрушаване на клетката на плесените гъби. Доцент Ана Драганова нарича маслото от чайно дърво аптека в един флакон или бърза помощ. В съвременната медицина се е мощен имуностимулант, използва се срещу всички видове бактериални инфекции по кожата и лигавиците. Използва се при дихателни инфекции и за дезинфекция на средата. Тествахме маслото от чайно дърво в лабораторни условия. Там теста се извърши от фитопатолог Мария Андреева. Получихме много добри резултати. След това на мене ми беше възложена задачата да наръся фондохранилището с масло от чайно дърво. Осъзнава голямата отговорност. Всичко в лабораторни условия на теория се получи. Но ако нещо не сме отчели, ако вреда цялото хранилище, тогава аз взех решение да обработя материалите по стандартния метод с химични препарати на първо ниво. Използвах тимол в спирт, почистих всяка книга механично и наръсих само средата, като на първи етап. И на следващата получихме много добри резултати. Оказа се, повторно взехме проби, че този метод е 94% ефикасен при унищожаването на плесените. На следващата година вече имах повече смелост и същите методи използвах само с масло от чайно дърво, към което прибавих и масло от лавандула, за което се знае, че е успешно средство в борбата с домашния морец и насекомите. Красимира Александрова след това отиде преподавател в Унибит. Там спечелихме проект и изнасях лекции за етеричните масла. След това тя стана директор на Народната библиотека Свети Свети Кирил Методи и разбрах, че тя е въвела в Народната библиотека стилажите на книгите да се почистват с разтвор на масло от чайно дърво. Това е много добро решение, защото убива спорите на плесените. И вече ги поставяш в стерилна среда. Почти да. Стерилна среда.
0: Има ли интерес от страна на младите хора към вашата професия?
1: Ами, има интерес.
0: Макар че в Шумен

0: в миналото уроци с учители по история Делина Пенева от икономическия техникум разработихме специален урок за археологически урок, където искахме да покажем на децата, че археологията не е просто копаене, ами в една огромна тава сложихме пясък, разчертахме квадратни с канапо квадратни мрежи, нумерирахме ги, във всяко квадратче сложихме по една находка, която е масов материал и не са инвентирани просто. На тези уроци се провеждаха в къща музей Панайот Волов, занесах и микроскопа. Децата бяха толкова развълнувани. Дайте да видим сега в квадрат номер едно какво ще изи. Пръстенчете първо се докосват, може да е счупен материала, докосват, имат възможността да се докоснат. После бутат се на микроскопа, дайте и аз да видя, и аз да видя, и аз да видя. Още говорят учителките за нашите уроци по археология. С госпожа Дима Рачева от Юат Екзер работихме по проект Успех преди години. Темата беше как да пазим старите книги. Децата толкова ентусиазирани с маски, с ръкавици, четкат, стараят се и научихме ги как да пазят старите книги, които евентуално биха могли да намерят на таваните на своите баби и дядовци на село. С главен асистент Милена Андреева от къща музей Панайот Волов имаме такива съвместни уроци. И много добре работим с доцент Константинов от Шуменския университет. Работила съм с реставратори на камък, като Йордан Млеканов, който реставрира триумфална колона на Крум, която в момента е експонирана пред входа на главния вход на музея. Но от всеки го си вземам по нещо, което допринася за моето. Всеки реставратор си има някаква малка тайна. Дали метод, дали четката му ще е по-различна, дали острието нещо. И от всеки го си вземаш по нещо.
1: Открадваш си.
0: Да, то за нея се краде.
1: Да.
0: Така улесняваш работата си. Миналата година пак ходих на специализация в Националния музей. Там специализирах хартия. Изключително много, сърдечно ме приеха колегите, добронамерени, заляха ме с информация и непрекъснато се консултирам с тях, защото при реставрацията това е новото, че има индивидуален подход на работа. Всеки материал, всеки предмет, примерно дърво, е изработен от различно дърво. То е износено по различен начин, съхраняем по различен начин, т.е. щетите са различни и метода на консервация е различен, подходът е различен. Преди само обмазване, при други дървояди, при други трябва реставрация. Но винаги консервацията предхожда реставрацията. Първо приключваме консервацията, се стабилизираме теря и тогава, ако е необходимо,
1: възстановяваме. Чухме Галина Якимова, страната на реставрацията и консервацията и гост в предаването Истории за историята по Радио Шумен. Интервюто с нея можете да намерите от утре в сайта на Радио Шумен.

След два дни, на 28 юли, е рождената дата на една космическа жена, чийто глас прослави България по целия свят. Обръщаме поглед към Муртак, за да си спомним за невероятната Ева Георгиева, златния алт и основател на легендарното трио Българка. Заедно с Янка Рубкина и Стоянка Бонева, Ева Георгиева представи магичността на нашия фолклор, влюбвайки в него световни рок и поп величия като Кейт Буш и Джордж Харисън.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Завършва последното юлско издание на Истории за историята. Хубава и спокойна неделна вечер от мен, Миглена Стефанова. Останете с Радио Шумен и музиката, която избира Розалина Райчева, защото тази музика, която слушахте досега, също

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. В началото чуете накратко част от по-важните новини в неделя, 26 юли. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристските формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши с разширяване на бойните действия. Ислямистки терор срещу гей парада в Берлин. Германските власти издирват последовател на Ислямска държава, който се вряза с нощи с микробуз в множеството, загинал един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари там. Останете сега с подробностите. Два дни след като президентът Иляна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се спряга като евентуален кандидат, подкрепен от десните формации, заяви, че още не е решил дали да участва в изборите на есен.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимание.

0: внимателно и премерено, а не припряно, и когато имам какво да кажа, ще го кажа.
1: Това каза днес Андрей Гюров в предаването Неделя 150 по програма Хоризонт. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване скоро кандидатурата на Андрей Гюров да бъде издигната от Граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили, силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат 90-100% с тези на правителството и затова според лидера на ДСБ не остава никакво съмнение, че целта на издигането на Йотова е управлението да няма коректив през следващите близо 4

0: години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
1: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Борисов обяви днес, че ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
1: И понеже това е противоконституционен бюджет, законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%. Когато внасяш закон за 5,7, ти нарушаваш друг закон. Те до толкова не мислят, че не промениха и закона. Сегашният действия закон, който между другото е в договора за функциониране на Европейския съюз. Над 3% дефицит, уважаеми, се допускат само при война и епидемия.
0: В неделя 150 вице-премиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щях да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкръщения можеше да се направят, но решихме да не ги да правим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, каза още вице-премиерът Пеканов.
2: По отношение на корпоративния данък, да, за момента все още няма постъпление той да се повишава. Всичките ни срещи с всякакви международни инвеститори, те за момента, за съжаление, виждат това като едно от големите предимства на България, така че за момента там няма да има промени.
0: Промени обаче се подготвят за данъчно облагане на хазарт.
2: По отношение на данъка за хазарта се работи именно за изсветляване и за по-големи приходи от този сектор, който трябва, моето лично мнение, трябва да бъде минимизиран в България. Всички тези реклами, които наблюдаваме, трябва да спрат. Дали ще са по билбордове, дали ще са по медии. Говорим с министри какво да се случи, за да се намали ролята на хазарта в България. Това е една от най-големите бичове в обществото ни.
0: И по още една тема от Атанас Пеканов, правителството няма за цел закриване на въглищни централи.
2: България никога не е поемала ангажимент, дайте да ги затворим въглищните централи, но пое ангажимент, ако дългосрочно те не се справят на пазарен принцип, трябва да има някакъв вид оптимизации. И всъщност именно това се търси сега с парите по Фонда за справедлив преход, тези оптимизации да се случат, част от хората да бъдат прехвърлени в дейности, които имат бъдеще. Това не означава напълно затваряне на централите, а всъщност целта те да бъдат печеливши.
0: Земеделски производители от Хасковско блокираха днес за кратко пътя Русе Маказа край Хасковското село Конош в знак на протест срещу ниските изкупни цени на продукцията им и нерегламентирания по думите им внос от трети страни. Зеленчукопроизводителите се оплакват, че изкупната цена на корнишоните е 50-60 цента на килограм, което не е достатъчно, за да покрият дори направените разходи и ги обрича на фалит. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: Спирането на движението по пътя за Маказа, макар и за кратко, предизвика опашки от автомобили заради натоварения трафик от и към гръцкото море. В знак на извинение за причиненото неудобство, протестиращите подариха на принудените да чакат шофьори пакетирани краставици и чушки. Митко Дерменджиев и Румен Росенов от село Конуш са сред протестиращите.
4: Понедълна чуя да се спре в носа, да се спре. Тая сметка няма да спрем, докато не се оправи. Това не може така България с бедния народ да се подиграва. Това е срамота. Ние толкова затрудиме качествени, хубави зеленчуци и изкарваме, носят ги тук за безценица, а наши да се останат по нивите. Защо затрудиме? Затова се надяваме за тези краставици оттам да изкараме, да съберем някъде зимата да изкараме, а те ни се подиграват направо.
3: Александър Ангелов отглежда 5 декара корнишони и 15 декара пипер.
5: Трябва да плащам само на работниците и за нас също не остават. Това внос, дето влиза от чужбина и така не ни изкупи.

0: купувате, защото на хубава цена. Само първо купуват, второто не го изкупуват въобще. Хвърляме го на животните.
1: Екатерина Симеонова също е сред протестиращите, тъй като цялото и семейство се изхранва с производството на зеленчуци.
2: Погледнете, това е първо качество и се хвърля. До миналия ден на 50 цента това е срамота. Една лимонада от цветена вода е 1 евро, а краставицата без пари. Не може да хванем работници, наницата е 30 евро. Ние нямаме пари за прехрана, цялото семейство берем. За без пари да даваме. Не та година затънахме. Вложих 12 000, аз не мога 1000 да изкарам, не мога.
3: Искат младият народ да седи в България. Как да седи? Аз съм млада, няма да седя в България. Той не си струва. Работиш за без пари.
1: Зеленчукопроизводителите от Хасковско настояват за справедливи изкупни цени на продукцията им и се заканват, че ако не спре нерегламентираният внос на зеленчуци и консерви от Северна Македония и Турция, отново ще блокират пътя за Маказа за по-дълъг период. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
4: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 е успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат, всъщност над румънските териториални води в Черно море. На 12 км североизточно от градчето Сулина, в окръг Тулча, в Дунавската делта. Президентът Никошор Дан съобщи, че сваленият дрон е тип Шехет, с каквито руснаците бомбардират Украина. Дан беше категоричен, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. Руският посланик беше привикан в Министерството на външните работи в Букурещ, за да даде обяснение. Русия нанесе въздушни удари в Киев, Харков и други градове в Украина, а украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва е поискала допълнителна военна подкрепа от Северна Корея. Георги Петровски информира.
5: Руска крилата ракета Бандерол е попаднала в частно жилище в един от кварталите на Харков. По последни данни, 40-годишна жена е загинала, 16 души са пострадали. Един човек е загинал и шестима са ранени при руска атака с дронове в Запорожие. Нанесени са щети на няколко сгради. Двама души са загинали, 7 са били ранени, след като дрон е попаднал върху магазин за хранителни стоки в Чернигов. Трима са пострадалите при нощните атаки срещу Киев, според кмета Виталий Кличко. В различни части на града са причинени разрушения и пожари. Украинските военни съобщиха, че са нанесли удари срещу съоръжения на Черномор нефтегаз, ретранслатор за управление на дронове и други руски военни обекти. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Пхеньян да й изпрати 30 000 севернокорейски военнослужащи, които да се сражават на нейна страна.
6: Ми бачимо и співпрацю Росії.
7: Виждаме и сътрудничеството на Русия със Северна Корея. Русия иска да доведе още 30 000 севернокорейски войници. Подготовката за приемането им в руската Воронежка област е в ход от юни. Освен това, Северна Корея се готви да достави на Русия нови пускови установки за балистични ракети.
5: По-рано президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев призова за замразяване на конфликта в Украина.
8: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
5: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед позицията на Киев. За новините Георги Петровски.
4: Новият британски премьер Анди Бърнам заяви, че не би се поколебал да критикува американския президент Доналд Тръмп, ако смята, че той греши. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълонов.
9: Говорейки ексклюзивно за BBC, Бърнам каза, че е имал добър първи разговор с Тръмп. Но на два въпроса дали би се доверил на американския президент, той не отговори пряко, отбелязвайки, че светът се променя и очевидно просто трябва да се преценяват нещата в момента, в който се развиват. В никакъв случай не мога да кажа, че няма да приема различно мнение от Тръмп, че ще трябва да изразя различна идея, която е правилна за Великобритания. Трябва да защитите собствения си национален интерес преди всичко друго, каза Бърнам. На въпрос дали би критикувал Тръмп, ако смята, че това е правилно, той отговори утвърдително. Премьерът допълни, че е имал притеснение за това, че Тръмп е започнал конфликта с Иран и че няма да се въздържи да каже това, което смята за правилно. Бърнам не се ангажира с дата, кога правителството ще изразходва 3% от брутния вътрешен продукт за отбрана. От Лондон, Веселин Пълунов.
4: Затишие в Персийския залив. Втора поредна нощ Съединените щати се въздържаха от въздушни

0: удари срещу Иран, ракетите и дроновете от Техеран също замъкнаха, след като вчера войната се разрасна в Червено и в Каспийско море. Повече чуйте от Ивайло Василев.
1: 13 нощи продължи последната за сега серия от американски удари срещу Иран. И въпреки, че в петък президентът Доналд Тръмп заплаши с още по-мащабни бомбардировки, те поне за сега не се материализират. CNN и New York Times цитират източници от Белия дом, според които вице-президентът Джей Ди Ванс и председателят на съвета на началник щабовете генерал Дан Кейн са изразили загриженост пред Тръмп, че наличните в Близки изток боеприпаси за отбранителните системи в американските бази и в арсенала на съюзниците там са на изчерпване. Иранското командване обяви публично, че също спира с контроударите си. Военен говорител в Техеран предупреди обаче, че при подновяване на американската офанзива, войната ще се разпростре по-широко в региона.
2: От две нощи американците спряха атаките си. И тъй като нашата стратегия е само да отвръщаме на техните удари, ние също спряхме огъня. Ако обаче американците пак се поддадат на ционистка заблуда и решат все пак да продължат с войната с нови въздушни удари, тя непременно ще се разшири географски.
1: Ормузкият проток остава блокиран. Иранската агенция ТАСНИМ съобщи, че петролен танкер се е натъкнал там на морска мина и че имало експлозия. В сила е и американската блокада от към Оманския залив. Блокиран за саудитски кораби остава протокът Баб-ел-Мандиб между Червено море и Аденския залив. Йеменските хути обявиха снощи, че са обстрелвали две инсталации на саудитската петролна и газова компания на брега на Червено море.
3: Йеменските въоръжени сили проведоха две различни военни операции. Първата беше с десетки балистични ракети и дронове срещу съоръжения на Арамко в Джизан, а втората беше и с крилати ракети срещу петролна платформа в Ямбу.
1: Ройтер съобщи, че от рафинерията в Джизан, която е близо до границата с Йемен и е с капацитет 400 000 барела дневно, вчера се е издигал гъст дим. На петролния терминал в Ямбу не се съобщава за поражение, противовъздушната отбрана там е неутрализирала две ракети и един дрон. Междувременно Иран заплаши с подобаващ отговор Украина, която обвини, че е поразила вчера сутринта негов търговски кораб в Каспийско море. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи вчера, че са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. За новините Ивайло Василев.
0: Един човек загина, 29 бяха ранени при нападение с нощи срещу гей парада в Берлин. Извършителят се е врязал с микробус в множеството, след това избягал. Германският министър на вътрешните работи Александър Добринт определи атаката като ислямистки терористичен акт, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
4: За подозренията използвал автомобила си като оръжие, като е прегазил с него хора. Един човек е загинал, 29 са ранени, някой от тях тежко. По думите на германския министър на вътрешните работи Александър Добринт, мъжът вероятно е носил и мачете и е нападал минувачи. 21-годишният заподозрян Абдул Б. все още в неизвестност. Полицията го описва като слаб, висок около 1,90 м, с черна коса и предупреждава гражданите да не го заговарят, тъй като може да е въоръжен и опасен. Според германските служби за сигурност, мъжът е германски гражданин с ливански корени. Той е роден в Германия и вече е бил осъждан за подготовка на престъпление, застрашаващо сигурността на държавата. Бил е известен и на службите за защита на Конституцията. След нападението е мобилизиран мащабен полицейски ресурс в цяла Германия. Засилени са проверките по гарите, летищата и границите. На границата с Дания са въведени интензивни проверки на напускащите страната, като подозрителни автомобили се спират и проверяват от тежко въоръжени служители. Полицията продължава издирването на заподозрения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари във Франция и в Испания. 220 000 са евакуираните заради огнената стихия в департамента Жиронт и от околностите на Бордо в югозападна Франция. Населението на самия град за сега не е застрашено, но пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Пожарът там е крайно интензивен и непредсказуем, заяви френският вътрешен министър Лоран Нуньес. До сега са изпепелени 420 квадратни километра растителност. За борбата с огъня от тази сутрин са мобилизирани 18 летателни апарата. Около 4150 пожарникари се борят с стихията на основните фронтове. 2500 в Жиронт, заедно с 1500 военнослужащи. Близо 550 огнеборци са в департамента Ланд и 1100 в Вар. В Испания повече от 120.

0: 20 000 души остават евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради горските пожари. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко области, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Испанското правителство ще обяви бедствено положение в засегнатите от огъня райони. Премиерът Педро Санчес посети командния пункт в провинция Авила и предупреди, че предстоят трудни часове. Той призова местните жители да се доверяват само на информация от официалните власти, за да не се подвеждат по слухове относно действията по овладяване на пожарите. Пламъците са унищожили над 40 жилища в област Мадрид и са нанесли щети с различна тежест на близо 300 други, сочат последните данни на регионалното правителство. Горските пожари, които в момента бушуват в провинциите Авила, Мадрид и Толедо, вече са засегнали приблизително 77 000 хектара и имат общ периметър от 280 км. На този фон стана ясно, че испанските власти са приели предложението на Турция за предоставяне на два самолета за гасене на пожари. Така те ще се присъединят към колегите им от Гърция, Италия и Португалия, които вече работят на терен. Крал Фелипе VI и съпругата му кралица Летисия посетиха спортен център в мадридската община Виаманта, където са настанени евакуирани хора. Обединени можем да се изправим пред всеки риск, заяви държавният глава. Той благодари на всички, които продължават да се борят с пламъците и подчерта, че координацията между службите е образцова. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
2: Добър вечер. Йоанна Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В срещата за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зейнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова е 27-ма, Ема Нейкова 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който финишира девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети е Андреа Кими Антонери с Мерцедес. Варненските Черноморе и Спартак излизат един срещу друг от 19 часа в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Двобоят можете да проследите пряко по програма Хоризонт. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Габриела Петрова спечели втория златен медал от националния шампионат по лека атлетика в София. След като вчера триумфира в тройния скок, днес тя си осигури златното отличие в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 сантиметра. Петра Захариева при дамите и Калоян Драгнев при мъжете спечелиха 86-то издание на половния маратон Галата Варна. В състезанието участваха 239 пловци от 9 държави. Григор Димитров ще играе утре срещу Моис Куаме от Франция в първия кръг на тенис турнира в Лос Кабос, Мексико, отреди жребият. 35-годишният Димитров и 17-годишният Куаме досега не са се срещали в официален матч. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място бе за отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1 гейма.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна до 33 в Монтана, Пазарджик и Чирпан, а по върховете от 12 градуса навръх Мусала до 20 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса при относителна влажност на въздуха 30% и атмосферно налягане 944 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали кратко.

0: краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Във вторник ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще продължи да духа до умерен северозападен в източната половина от страната североизточен вятър. Температурите няма да се променят съществено. През следващите дни, до края на седмицата, времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Температурите ще се повишават и в края на седмицата преобладаващите максимални ще бъдат между 36 и 41 градуса, по-ниски ще остават по Черноморието. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Жанет Николова.
2: Движението по главен път Монтана-Мездра в участъка Долна Вереница-Монтана и Врата-Мездра се осъществяват поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път гара Яна-Ботевград движението се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Движението в участъка София-Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт по Ранишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на Анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. На територията на област Кърджали, поради извършени ремонтни дейности в участъка Хасково-Кърджали, движението се осъществява поетапно в една лента. Цел повишаване на безопасността на движение от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус, посока Варна, движението се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение по пътищата.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 26 юли накратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви, че няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. За единна кандидатура на дясно от центристските формации се обявиха днес лидерите на ДСБ и на ГЕРБ Радан Кънев и Бойко Борисов. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия завчера държавен бюджет заради дефицита, който е далеч над 3% от брутния вътрешен продукт. За трети пореден ден румънските военновъздушни сили свалиха руски дрон на територията на северната ни съседка. Затишие в Близкия изток, Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Исламистки терор срещу гей парада в Берлин, германските власти издирват последователна ислямска държава, който се вряза с нощи с микробус в множеството. Загинал е един човек, 29 са ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и в Испания заради горските пожари. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ивайло Василев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 19 емисия новини на Радио Шумен с Айшел Атиф. Великопреславският манастир Свети Пантелеймон се подготвя за своя храмов празник. В двора на Светата обител вървят последни приготовления за утрешната църковна служба. На 27 юли манастирът ще посрещне миряни от целия Североизток, които традиционно идват да се поклонят пред мощите на Свети Пантелеймон, светеца лечител. От няколко дни доброволци помагат за възстановяване на падналата част от подпорната стена до пътя към храма. Пълното укрепване ще бъде извършено след празника, каза за Радио Шумен отец Константин. С доброволен труд се извършват и дейности по почистване и освежаване в двора и параклиса, както и подготовка на продуктите за празничния курбан, който ще бъде приготвен утре рано сутринта. Агнетата за курбана са осигурени от дарители. Доброволци от Българския младежки Червен кръст в Разград събраха средства за топъл обяд на деца от уязвими семейства през предстоящата учебна година. Кампанията се проведе по време на панаира на киселото мляко и фестивала на народните традиции и художествените занаяти. Посетителите подкрепиха инициативата чрез символични дарения, а част от предлаганите сувенири бяха изработени от младежите от организацията. Събраните средства ще осигурят над 300 топли обяда за децата, включени в трапезариите на БЧК в област Разград. Липсата на работна ръка се превръща в общо предизвикателство за земеделските производители у нас. Най-силно това се усеща при зеленчукопроизводителите, каза за Радио Шумен Калина Димитрова от шуменското село Мараш. Според нея, интересът към тази професия намалява и малките стопанства са принудени да свиват производството.
2: Преди години, когато сеяхме всичките тия 40 декара с зеленчуци, да, имахме работна ръка, но вече няма, хората не искат да работят тази професия, за тях вече не е професия, дето се казва. Затова и намаляме, всяка година намаляме производството, колкото да можем да се справим с съпругами.
1: Калина Димитрова допълва, че макар зеленчукопроизводителите да получават държавна подкрепа, тя достига най-вече до големите стопанства. Според нея, именно малките производители се нуждаят от по-силна и целенасочена помощ, за да се развиват и да продължат да произвеждат качествена българска храна. Недостиг на работна ръка има и при стопаните, които отглеждат тютюн. Въпреки че повечето земеделци разчитат основно на семейния труд, има опасения, че при липса на достатъчно хора, част от тютюневата суровина

0: може да остане неприбрана. Това каза за Радио Шумен председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите у нас Цветан Филев.
1: Въпреки това, че в сектор тютюн освен наемна работна ръка, самите земеделски стопани с семействата си, с фамилиите си, участват в целия процес от тютюнопроизводството. Искрено се надявам да не се стигне до там, да остане непребрана тютюнева реколта. Даваме всичко от себе си като сектор да се справим и с това предизвикателство, но дали ще успеем на 100% да приберем реколта, да се справим на 100% с този феномен, липсата на наета работна ръка, предстои да видим в края на месец октомври, когато ще сме приключили с прибирането на реколтата.
0: Цветан Филев посочи още, че стопаните настояват за държавна помощ, която да компенсира увеличените разходи за торове, препарати и горива. Асоциацията на тютюнопроизводителите вече преговаря с Министерството на земеделието, като очакването е до края на годината да бъде договорена нова форма на подкрепа, подобна на украинската помощ. А сега е ред на синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня над Североизточна България ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще има слънчеви часове, но по атмосферни смущения в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и пригърми. Със слаб до умерен вятър от юг и югоизток ще нахлува по-топъл въздух, но утре вятърът постепенно ще се преориентира от северозападна четвърт. Минималните температури ще са предимно между 14-19 градуса, а максималните ще достигат 29-34 градуса. За Шумен минимална температура 14, а максимална 32 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа е емисия новини. С изложба на снимки и лични свидетелства от големия пожар в Трънско, днес беше отбелязана годишнината от бедствието. Експозицията е озаглавена «Огънят от мина, паметта остава» и беше открита в село Ранилук в часа на подаването на първия сигнал за възникването на пожара. По-рано днес в селата на Селекция и Ранилук бяха отслужени света литургия и водосвет. Раздаден беше курбан. Кореспонденция на Елената Макерска.
2: 15 експозиционни табла разказват за силата на стихията, за ужаса, преживян от местните жители, за битката на пожарникари и доброволци, участвали в потушаването на огъня. Петя Миланова и съпругати, които всяка събота и неделя посещават къщата си в село Ранилук, трудно ще забравят огнения ад от 26 юли 2025 година.
3: Ние бяхме тук в деня на пожара и успяхме да се спасиме за минути, докато погледнем през прозореца, огъня беше на оградата.
2: Година по-късно Петя не пести благодарности към хората, помогнали им да възстановят щетите.
3: Една година по-късно имаме покрив, имаме дограма. Благодарение на помощите, които получихме, успяхме да купим строителни материали за довършителния ремонт вътре.
2: 65 имота пострадаха при пожара в селата Ранилук на Селевци и Слишовци. На 10 000 декара са опустошените гори и земеделски терени. 15 от къщите вече са възстановени, възстановяването на други предстои. Все още има имоти с наследниците, на които не е осъществена връзка. Изпратените на адресите писма се връщат обратно, каза кметът на Трън Светислава Цветкова. Тя изказа специални благодарности на всички, помогнали за потушаването на огъня. От Перник, Елената Макярска.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че изборите за следващия държавен глава на западната ни съседка може да се състоят през декември, януари или най-късно в началото на февруари идната година. В зависимост от това, кога ще бъдат проведени предсрочни парламентарни избори, съобщава агенция Танюк. От Ивайло Василев чуйте повече.
4: Вучич посочи, че ако парламентарните избори са през ноември, тогава президентските може да бъдат през януари или в началото на февруари. Ако парламентарният вот се състои през октомври, тогава президентските избори може да са в края на декември, добави той. В края на юни сръбският президент обяви, че скоро ще подаде оставка, но не е определил точна дата за това. По-рано този месец той посочи, че парламентарните избори може да бъдат произведени в рамките на следващите 80 до 120 дни. Той уточни, че двата вида избори ще са на отделни дати и най-вероятно парламентарните ще се проведат първи. Следващите редовни президентски и парламентарни избори в Сърбия би трябвало да се състоят съответно през май и декември 2027 година. Масовите протести, които обхванаха страната след рухването на бетонната козирка на ЖП гарата в Нови Сад през 2021

0: 1944 година, отнело живота на 16 души, доведоха обаче до призиви за предсрочен вот, а Вучич обеща да свика избори. Вучич, който е президент на Сърбия от 2017 година, няма право на нов мандат, но заяви, че планира да се върне на премиерския пост след парламентарните избори. За новините Ивайло Василев.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц се зарече правителството му да направи всичко по силите си да залови извършителя на снощното нападение срещу гей парада в Берлин и евентуалните му съучастници. Тогава ще вземем разумно решение, но и твърдо. Тези престъпници и екстремисти нямат място в сърцето на нашето общество, заяви Мерц.
0: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
1: Канцлерът се обърна специално към участниците в снощния парад в Берлин.
0: Не бива да допускаме да ни оплашат. Такива действия имат една единствена цел – да разединят обществото ни и да ни отнемат най-важното – откритостта и свободата.
1: Нападението беше извършено късно с нощи в берлински парк Тиргартен. Извършителят се вряза с микробуз в тълпата, уби един човек на място и рани 29. След това изчезна. Вътрешният министър Александър Добринт го идентифицира като 21-годишния Абдул Б., който е роден в Германия и е от ливански происход. Добринт обвърза за подозрения с ислямска държава. Прогноза за времето от Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над север.

0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде предимно ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над северозападните райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. В източна България ще духа слаб вятър от юг. Утре през страната ще премине атмосферно смущение, ще преобладава слънчево време, но от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад в източна България от юг и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: И добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. След като президентът Иляна Йотова обяви в петък, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, днес се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура за изборите на есен на дясноцентристката и проевропейска опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би била една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. А лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази по Националното радио очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
2: Виждам в широк кръг от обществото далеч надвишаващ избирателите, примерно

0: Кирилов, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който срещу абсолютното управление на Румен Радев.
1: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Иляна Йотова съвпадат с тези на правителството и затова за него не остава съмнение, че целта на издигането ѝ е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации президентска кандидатура се изказа днес и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Иляна Йотова.
2: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
1: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо? Обясни пак Бойко Борисов.
2: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
1: В предаването на ДНС 150 по програма Хоризонт вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджет.
3: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
1: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
3: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техния проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
1: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарт. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, каза още вицепремиерът Пеканов. Потушен е пожарът, който се разрази този следобед в землищата на петричките села Кърналево и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителни отряд Кирил Стойков пред кореспондентката ни Кети Тренчева. Близо от 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в Югозападна Франция и в Централна Испания. В френския департамент Жиронт пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и гръмотевици, които разпалват нови огнища. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от Южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Заподозреният за снощното нападение срещу гей парада в Берлин е бил застрелян тази вечер от полицаи в Шпандау в западната част на Берлин. Затова съобщиха органите на реда в интернет платформата X. По-рано властите съобщиха, че заподозреният е 21 годишен, името му е Абдул Балу, роден е в Германия и от ливански

0: Министърът на вътрешните работи Александър Добринт го обвърза с Исламска държава. Нападението срещу гей парада беше извършено с микробус, който се вряза късно с нощи в тълпата в парка Тиргартен. Един човек загина, ранени са 29. Канцлерът Фридрих Мерц заяви днес, че екстремистите нямат място в сърцето на германското общество.
1: Няма да допуснем отровата на тероризма, отровата, която застрашава свободата ни, да продължи да се стели пред нашето общество. Независимо от партийните различия, ще браним свободата си. Разчитайте на това. Повече сме от тях, по-силни сме и сме солидарни един с друг.
0: За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границите и с Украина. Пилот на изтребител F-16 успял сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море на 12 км северо-източно от градчето Солина в Дунавската делта. Президентът Никош Ортан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив днес не се водят бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако бъде нападнат отново, ще разшири географски войната. Петър Ненов представя спортните новини.
2: Отборът на Спартак Варна победи Черно море с 3-0 в среща от втория кръг на футболното ни първенство. Ангел Грънчев откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски удвои, а в последните секунди на двубоя Солс отбеляза третият гол. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив приема столичния Септември. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Олга Храмова завърши 27-ма, Ема Нейкова е 51-ва, Вероника Василева остана 64-та. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метра и 48 см. В скока на дължина при жените победи Габриела Петрова. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларан Ландо Норис печели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Световният вице-шампион Турция спечели титлата в волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира игра в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1 гейма.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Варна, Шумен, Разград, Търговище, Добрич и Габрово до 28 градуса в Монтана, Лом, Оряхово, Свищов и Сандански. В момента в София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще бъде около средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за

0: времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. И сред които едно дете загинаха, а шестима, сред които две деца са ранени в катастрофа на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Катастрофата е станала на територията на община Хармали в пътното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Повече информация за това очаквайте в следващата ни информационна емисия. Министрът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото вчера бил нападнал ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в интернет-платформата X, че Зеленски е, цитирам, паразит, който разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена в войната с Иран. Вашият министър на Исламската република заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров и с върховната представителка на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор, Аракчи не уточнява. Вчера Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасящи военни товари за Русия. Тази вечер Владимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Руската федерация. Целта, както отбеляза украинският президент, е Русия да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените и предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски. И обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, Санкт-Петербург, държавните резиденции и Кримския мост. ЮНЕСКО призна театрите етажна собственост в Италия за обекти на световното културно наследство. Тези театри, известни като театри в кондоминиум, са създадени с инвестиции на частни лица или известни фамилии, заедно с обществени институции, предава кореспондентката ни Елена Шеханова.
2: Италианските театри в кондоминиум са архитектурен и социален модел, създаден между 18 и 19 век, особено разпространен в Централна Италия.

0: Италия. А се подчертава, че признанието им от ЮНЕСКО отбелязва изключителната им универсална стойност на архитектурни бижута, жизнено важни центрове на културно удоволствие, идентичност и социално сближаване за общностите, които ги съхраняват. Те са уникална културна инфраструктура, която по иновативен начин е позволила на поколения граждани в селата и малките градове на Централна Италия да се наслаждават на опера, класическа музика и други форми на забавления на живо. Инициативата за включването в списъка на ЮНЕСКО на президента на област Марки Франческо Акуароли в сътрудничество с Министерството на културата. Отнася се за театри етажна собственост, градовете с полето, Ези, Асколи, Пичено и други, общо 10 на брой. Чрез новата номинация италианските обекти в списъка на ЮНЕСКО са вече 62, затвърждава ги първото място на Италия. Чрез нея ще се подкрепи цялата национална мрежа от театри в етажна собственост. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогноза за времето от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за снощното нападение срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян днес главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Бавут, чуйте от кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
2: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандау. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: У нас за тежката катастрофа, за която ви съобщихме по-рано тази вечер на магистрала Марица, все още не е ясно каква е причината да се сблъскат двата леки автомобила, които са се движили в едно и също пътно в района на село Поляново между Хасково и Харманли. Предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
3: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали и двама в

0: възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно произшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Над 150 деца от западните покрайнини от общините Босилеград, Цариброд и Бабушница ще лагеруват това лято по българското Черноморие. Почивката на децата се реализира от културно-информационните центрове в трите общини с финансиране от Народното събрание. Предава нашият кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин.
2: Първата група, съставена от деца от община Бабушница, вече е заминала и ще е там до 31 юли. От 1 до 10 август в Равда ще летуват 50 деца от Цариброд. За участниците са осигурени безплатно настаняване и пълен пансион, като семействата поемат единствено транспортните разходи. За безопасността и организацията на престоя ще се грижат трима ръководители. Последната група ще отпътува от Босилеград. Периода от 20 до 30 август 50 ученици ще бъдат настанени в националния детски комплекс в Равда. Желаещите могат да подават заявления в културно-информационния център Босилеград всеки работен ден до края на месец юли, информират от центъра. Летния лагер се провежда традиционно вече 3 десетилетия. За участниците са осигурени настаняване в 3 местни и 4 местни стаи, както и безплатно изхранване.

0: Разходите за транспорт по маршрута Босилеград, Кюстендил, Равда и обратно, както и за задължителните застраховки са за сметка на участниците. Частна транспортна фирма от Босилеград кара и връща децата, както и осигурява автобус на разположение по време на престоя им в Равда. Програмата за летен отдих в Равда се утвърди като една от най-дългогодишните успешни инициативи в подкрепа на българската общност в западните покрайнини. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: 115 000 хектара са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю днес. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за утре сутринта кризисно заседание на правителството. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара в департамента Жиронт все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. За времето у нас прогноза от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северозападните райони, където на места ще превали дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. Утре още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато на източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и на ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятия в петък държавен бюджет заради нарушения на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие на нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Следват подробностите за тези и други новини.

0: ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет. Защо, обясни Бойко Борисов.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: Каза Борисов. В неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Ами, той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Замразяването и до края на тази година предизвика недоволството на синдикатите и КНСБ призова омбудсмана да сезира Конституционния съд.
2: Именно тук синдикатите, аз слушам техния апел, разбирам го. Естествено, че не е за тях добра тази мярка с откачването на минималната работна заплата от индексацията. Трябва да намерим по-добър механизъм и ние тук ще се вслушаме в синдикатите. Техният проблем е реално, че още не сме го предложили, но такъв механизъм ще бъде предложен.
0: Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се готвят промени за данъчно облагане на хазарта. Секторът трябва да се изсветли и да бъде минимизиран, казва още вицепремиерът Пеканов. След като в петък президентът Илияна Йотова обяви, че се кандидатира за нов мандат и че ще бъде издигната не от партия, а от инициативен комитет, вчера се очакваше повече яснота за евентуална обща кандидатура на изборите на есен на дясноцентристката и проевропейската опозиция. Бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията.
3: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. От своя страна, лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване кандидатурата на Гюров да бъде издигната скоро от граждански инициативен комитет.
4: Виждам в широк кръг от обществото, далеч надвишаващ избирателите, примерно на Продължаваме промяната и Демократична България като коалиция или сега като отделни политически сили. Силно очакване, бих казал настоятелно, публично очакване, господин Андрей Гюров, когато оценяваме като граждани, като много успешен български министър-председател за един кратък период от време, да бъде кандидат, който да консолидира всъщност алтернативата срещу абсолютното управление на Румен Радев.
0: Радан Кънев отбеляза, че посланията на Илияна Йотова съвпадат с тези на правителството. И затова за него не остава съмнение, че целта на издигането и управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепено от всички дясноцентристки формации президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
1: Тя е изключително силен кандидат, изключително опитен политик. Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Каза Борисов. Все още не е ясно каква е причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново между Хасково и Харманли, станала вчера на магистрала Марица, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4. Има възрастни и 2 деца. На място е пътна полиция, която регулира движението, като се изясняват и причините за тежкото пътно происшествие. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Потушен е пожарът, който се разрази вчера следобед в землищата на Петричките села Карналово и Михнево. Огънят засегна над 200

0: декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насъждения. Огнеборци, служители на горските стопанства и десетки доброволци участваха в гасенето, като не позволиха пожарът да стигне до населените места и до близката гора. Дежурни екипи ще останат да дежурят през нощта на мястото на потушения пожар, съобщи секретарят на община Петрич и ръководител на аварийно-спасителни отряд Кирил Стойков. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в югозападна Франция и в централна Испания. Във френския департамент Жиронд пламъците са вече само на 15 км от Бордо. Националната федерация на огнеборците съобщи тази вечер, че пожарът, който досега е изпепелил площ от 420 квадратни километра, е формирал купест пирокумулативен облак, който създава свой собствен вятър и грамотевици, които разпалват нови огнища. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на 220 000 евакуирани заради пожара все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват за тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към испанската граница е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. 1150 квадратни километра са опустошени от горски пожари във Франция от началото на годината, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес в телевизионно интервю вчера. С 30 до 40 пожара дневно се борят френските власти. Президентът Емануел Макрон свика за тази сутрин кризисно заседание на правителството. В Испания повече от 120 000 души остават евакуирани или с нареждане да останат по домовете си. Пламъците са изпепелили повече от 770 квадратни километра в няколко испански области. В Италия стотици хора бяха евакуирани по море, след като горски пожар обхвана части от южното Адриатическо крайбрежие. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. 6 кораба на бреговата охрана, 3 лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни плавателни съда са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана. Огромен стълб дим може да се види от десетки километри. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей-парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Подробности за това как е бил застрелян вчера главният заподозрян, германският гражданин от ливански произход Абдул Балут, чуйте от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: Според информация на германския вестник Билд, 21-годишният мъж е бил открит в градинска барака в берлинския квартал Шпандал. Специалните части на полицията са обкръжили района още около 15 часа и са го отцепили. Около 18 часа е започнала операцията по задържането. Според информацията на вестник Билд, Балут е нападнал полицаите с хладно оръжие. Те са открили огън и са го простреляли. Мъжът е починал от раните си в 18 часа и 34 минути. Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи отправи заплаха към украинския президент Володимир Зеленски, защото в събота бил нападнат ирански търговски кораб в Каспийско море, при което е загинал един член на екипажа. Аракчи написа в екс, че Зеленски е паразит, който е разпоредил дронови удар по указания от Израел с цел Европа да бъде въвлечена във войната с Иран. Външният министър на Исламската република е заявил в телефонни разговори с руския министър на външните работи Сергей Лавров

0: върховния представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, че такива действия от страна на Зеленски не може да останат без отговор. Какъв точно отговор Аракчина уточнява. Ден по-рано Зеленски съобщи, че в Каспийско море са ударени плавателни съдове, пренасещи военни товари за Русия. Снощи украинският президент съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени за поразяване на територията на Русия. Целта, както отбелязва Зеленски, е Москва да бъде подтикната към прекратяване на войната с далекобоен натиск срещу оръжените предприятия и петролната инфраструктура. Зеленски твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Стратегическата дълбочина на тила, която дълго време беше преимущество за Русия, сега вече е проблем за политическото и военното и ръководство, констатира Зеленски. И обясни, че голяма част от руските средства за противовъздушна отбрана са съсредоточени около Москва, държавните резиденции, Кримския мост и Санкт-Петербург. За трети пореден ден руски боен дрон беше свален на територията на Румъния, близо до границата и с Украина. Пилотно-изтребител F-16 е успял вчера сутринта да неутрализира безпилотния апарат над Черно море, на 12 км североизточно от градчето Сулина в Дунавската делта. Президентът Никош Ордан заяви, че нарушенията на въздушното пространство на Румъния, на Европейския съюз и на НАТО са нетърпими и неприемливи. В Персийския залив вчера не се водиха бойни действия. Съединените щати спряха въздушните удари срещу Иран, спряха и иранските контраудари. Но Техеран заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Спортните вести представя Петър Ненов.
1: Локомотив Пловдив победи Септември с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде предина на домакините, а в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Иту донесе победата на пловдивчани минута преди края. В друга среща Спартак Варна надигра Черно море с 3-0. Ангел Грънчов откри резултата в 33-та минута, в 88-та Георг Стояновски отвои, а в последните секунди на двубоя Рикардо Солса вкара третият гол. Йоана Илиева завърши на девето място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. В среща за място сред 8-те най-добри Илиева отстъпи пред Зайнап Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира седми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който остана девети. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Андреа Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабуйоков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лека атлетика в София. Сарабуйоков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионата от 8 метри и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок, тя спечели и в скока на дължина с резултат от 6 метри 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира играем в Макао. Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място взе отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачар спечели за пети път колоездачната обиколка на Франция. Така той се нареди до легендите Жак Анкетил, Бернар Ино, Еди Маркес и Мигел Индурайн, които също имат по толкова успеха в най-престижното колоездачно състезание в света. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван дер Пул от Нидерландия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 16-17 градуса в Перник, Севлиево, Шумен и Смолян, до 24-25 градуса във Враца и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 9%.

0: 445 хектопаскала, което е близко до средното за месеца. През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свинеград заради катастрофа. Обходът е през пътен възел Димитровград, Хасково и Харманли. От днес до 30 юли четвъртък за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 километър на автомагистрала Хемост в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, трафикът ще се осъществява в активната. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Бившият служебен премиер Андрей Гюров няма да бърза с решението дали да се кандидатира за президент. Лидерите на ДСБ и ГЕРБ са за единна кандидатура на дясноцентристките формации. ГЕРБ ще сезират Конституционния съд за приятие в петък държавен бюджет заради нарушение на фискалните правила. Полицията в Берлин съобщи, че към момента не издирва друг заподозрян за съучастие в нападението от събота срещу гей парада в германската столица, при което беше убит един човек, а 29 бяха ранени. Близо 400 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради горските пожари. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
5: Радио Шумен. Yes, sir.